0: samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
1: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgslen efter mennesker med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med landsholdstalenter.
2: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: VM går cyberlandsholdet efter at tage guldet med hjem til Danmark endnu en gang, da det er tidligere lykkedes. Turneringen den løber til fredag, hvor vinderen kors. Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun have givet en status til formanden for Riksdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne de gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersson sammen med de rød-grønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det altså lokalt nå ned omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Christian Klang.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
2: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
3: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Det kan også mærkes i efterspørgselen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
4: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump i går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland, så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
3: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
4: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang, und außerdem ist auch die Fläche versiegelt.
2: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi, nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet, det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland, blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
5: Das alles in Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit.
2: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Kling.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
2: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
4: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
5: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
6: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst.
7: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
6: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
2: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
8: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var radioavisen.
0: Det her er P4.

P4 Trafik, godmorgen. Uheld på Vestmotorvejen i retning mod Køge. Uheldet det er sket efter 33 Vemmedrup, og der skulle holde flere biler i det venstre spor, og det giver altså hurtigt voksende kø. Og det var et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Køge, hvor der er sket uheld kort efter 33 Vemmedrup, hvor der holder flere biler i det venstre spor.

P4 Trafik, godmorgen, med meldinger om et nyt uheld. Denne gang der er det på Holbæk Motorvejen i retning mod København, og uheldet det er sket mellem 15 Gævninge og Kornerup Rasteplads, og her der skulle det højre spor være spærret. På Vestmotorvejen i retning mod Køge, der møder du også lang kø frem mod 33 Vemmedrup, og det er på grund af et uheld, som spærrer det venstre spor.

0: USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne, men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
0: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
1: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her, må vi også bare vente og sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
0: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem, netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogle ser lige frem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
3: I det hele taget så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedl, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
7: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Ja, og held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader, de højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: One Republic her med Good Life. Klokken er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken den her morgen, Lasse Skyrum.
3: Og ugen er startet med to uheld i retning mod København, og det betyder, at du altså allerede møder lang kø flere steder. Det første uheld, det møder du på Vestmotorvejen i retning mod Køge efter 33 Vemmedrup, og her der er det venstre spor spærret, og der er massiv kø. Og uheld nummer to, det møder du på Holbæk Motorvejen mod København mellem 15 Gævninge og Kornerup Rasteplads, og her der er det højre spor spærret. Politi og redning er til stede ved begge uheld.
4: Jeg har været inde i 18 allerede nu, Lukas.
0: Jamen,
4: jeg har gjort mit arbejde. Jeg har været inde og sige, yes, jeg holder skansen, og det gør jeg sammen med dig hele ugen.
0: Ja, der skulle til at sige, at der er ikke så meget at rafle om i forhold til vores lille meningsmåling inde i DR Lyd af dem. Vi vil nemlig gerne lige tage temperaturen og finde ud af, er du på efterårsferie eller ej? Vi har fået skudt gang i uge 42, den klassiske efterårsferieuge. Men det betyder jo ikke, at gud og hver mand, de bare ligger og bobler derhjemme under dynen. Nej, der er jo nok også mange af os, der stadig skal på arbejde. Og det er altså det, jeg går ud fra, at du har været inde.
4: Fuldstændig korrekt. Ja. Inde i det her lyd af dem, der kan du trykke på live nede i bunden. Og så vil, hvis du har valgt P4 København, ja, så vil der poppe et afstemningsmodul op, Lukas. Det kan være, at vi i løbet af den her uge skal finde ud af, hvad skal vi egentlig kalde det afstemningsmodul?
0: Vi skal snart have noget mere sexet.
4: Det skal vi. Så kan man trykke, så kan man give sin mening til kende. Yes, jeg holder efterårsferie og nyder livet. 2. Nej, jeg holder skansen. Og så er der muligheden nummer 3.
0: Det er der nemlig. Der er også den, der hedder ikke nu, men jeg skal holde lidt senere. Altså, du er ikke gået på ferie nu, men du har blikket, drømmene, målet stift rettet mod en kommende efterårsferie, en forlænget weekend.
4: Hvorfor står du derovre og smiler så meget ved tanken om efterårsferie, Lukas?
0: Det er bare
4: du skal kigge på mig hver morgen hele ugen.
0: Ved du hvad? Det er ferie nok i sig selv.
4: Nej, hvor er det godt.

God nyheder til dig, som kører på Vestmotorvejen i retning mod Køge, for uheldet, som tidligere var efter 33 Vemmedrup, det er nu overstået. Alle spor er igen farbare.

0: Jeg elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker, synger Christoffer her. Det var ikke til dig fra mig, Anders. Det var fra Christoffer til sin bedre halvdel. Men ved du hvad? Jeg vil også godt sende den i din retning. Ingen tvivl om det. Der er også rigtig mange af os. Jeg er en af dem.
1: Ja, du må godt kalde mig Anders Maus. Det er fint nok.
0: Ved du hvad, jeg også elsker? En god skærm. Jeg har meget skærmtid på, på telefon og på computer. Og et andet sted, hvor der også er ret høj skærmtid, det er på elevernes bord i folkeskolen. Der er computeren tiltænkt som et hjælpemiddel. Så de kan, men de kan også komme til at stjæle opmærksomheden fra undervisningen, de her computer. Og efter de noget bekymrende PISA-målinger, som kom for et par uger siden, så har regeringen sat ind på, at nu skal mobiltelefonerne ud af klasselokalet. Men flere skoleforskere, de peger nu også på, at computeren i klasselokalet også er et problem.
1: Ja, vi har blandt andet talt med Louise Klinge, der er børne- og skoleforsker. Hun siger, og jeg citerer, det er en gratis omgang. I de sidste 10 år, der har vi set børn, der snapper, shopper og ser porno i undervisningen på deres computere. Vi har ikke skabt et godt rum for fordybelse, citat er slut. Nu skal vi en tur til 9A på Korsvejens skole i Tårnby Kommune, der kender eleverne alt for godt til de her forstyrrende vinduer og notifikationer på deres computere.
2: Vi bruger den jo til alt. Alle opgaver i hver time er den åben.
3: Altså, alting foregår på computerne.
4: Også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
5: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
2: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
3: Det er sværere at sådan koncentrere sig, når ligesom alting foregår på skærmen, fordi sådan, du ligesom hele tiden får sådan lys i hovedet.
4: Altså 6 timer med computer, jeg kan godt blive for meget, synes jeg.
1: Ja, her var det Malte Seup, Lykke Alkalaj Mosegård, Josefine Olsen, Valdemar Høj Larsen, og det var fra Korsvejens skole i Tårnby 9A.
0: Klokken den er 6:15. Pure Shores hedder det nummer, der er på vej til dig her i din morgenradio. Og det er All Saints, der står for at levere vokalen på det.

0: Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter. Vi er i gang med at tage temperaturen på efterårsferiestemningen inde i DR Lyd af dem.
1: Ja, der er kommet lidt efterkritik, og det skal vi selvfølgelig tage meget alvorligt.
0: Det ved du, vi altid gør.
1: Ja, det er Ulla fra Skovshoved, der melder ind. Kære Lukas Anders, jeg synes ikke, jeres afstemning vedrørende efterårsferie er retvisende. Det er jo det, vi spørger om inde i DR Lyd af dem. Er du på efterårsferie, ja eller nej? Lige om lidt. Hun skriver videre, hvem står op klokken 6, når man har ferie? Og det synes jeg jo er et ganske udmærket spørgsmål.
0: Jeg kan så svare på det.
1: Ja.
0: Det gør 8% af dem af os, der lytter lige nu, kan jeg fortælle, er inde i det, jeg lyder dem og har trykket. Jeg holder fri og nyder livet. Og selvfølgelig, der er der ikke noget bedre end at holde fri og være tidligt op. Det er da fantastisk.
1: Jeg kan jo sige, vi står jo selv tidligt op hver dag. Jeg vågner tidligt, også i weekenden. Så vender man sig bare lige om på den anden side. Men Ulla fra Skovshoved, hun melder fortsat ind. KH, en der holder skansen på kontoret, så hun har også været inde og stemme i afstemningen.
0: Det er der allerede rigtig mange, der har gjort, og jeg vil da til dels give Ulla fra Skovshoved ret, fordi hele 78% af os har været inde og stemme. Jeg holder skansen på arbejdet. Men det kan jo være, som morgenen den udvikler sig, og solen begynder at få øjne, at der er flere, der kommer ind og trykker på jeg holder fri-knappen.
1: Ja, det er det, jeg vil kalde spændende.
0: Vi skal nok opdatere dig på vores lille temperaturmåling inde i DR Lyd af dem. Du kan også give din mening til kende derinde.

0: Miles Smith og Stargazing. Nu skal vi ud i trafikken med Lasse Skyrum.
1: Meget ferie over trafikken denne morgen, for du møder nemlig tæt kø flere steder. Det er især på Holbæk Motorvejen i retning mod København, hvor der stadig er massiv kø frem mod uheldet, som er sket mellem 15 Gævninge og Kornerup Resteplads. Og køen den møder altså før Torkildstrup Resteplads. Og så kan jeg faktisk se, at I er virkelig gode til at give plads op gennem køen, så det er dejligt at se. På Vestmotorvejen i retning mod Køge, der møder du altså også kø, og det er efter det tidligere uheld, som var sket inden sammenflætningen i Køge. Alle spor er igen farbare, men køen den holder ved lidt endnu. Og så er I begyndt at komme ned i fart flere af de klassiske steder.

0: Fra Stella Lefty og Boston, så skal vi en tur tilbage til hovedstadsområdet. Klokken er nemlig 6:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et væltet træ over sporet på Vestfyn er nu fjernet, og togtrafikken den genoptages igen, oplyser DSB. De sidste par timer der har det væltede træ spærret for togtrafikken mellem Odense og Fredericia, og dermed givet udfordringer for dem, der skal rejse mellem Jylland og Sjælland. Det var klokken 4:15 i nat, at det træ væltede ned over sporene mellem Aarup og Gelsted på Fyn, og dermed blokeret for begge spor. Jeppe Grohe, du er på Københavns Hovedbanegård. Har det her væltede træ sat sit præg der?
3: Det er mandag morgen på Københavns Hovedbanegård, som sagt, og her er selvfølgelig et masse liv, både forvirrede mennesker kiggende rundt, og kufferter, der ruller, varme kaffer i hænderne, og lidt løb rundt omkring, men ikke noget, jeg vurderer til at være vildere end som så. Det er, som sagt, mandag morgen, og tingene går på sin gang på Københavns Hovedbanegård, men det her væltede træ er altså ikke noget, der får passagererne til at kigge mere forvirret rundt, end de plejer.
2: Men betyder det forsinkelser i togtrafikken resten af morgenen?
3: DSB har i hvert fald meldt ud, at der fortsat kører togbusser mellem Odense og Fredericia, indtil trafikken er helt normal igen. Så man skal altså nok forvente forsinkelser i morgentrafikken, hvis man skal med tog på tværs af landet.
2: Tak for det, Jeppe Grohe med fra Københavns Hovedbanegård. Er du blevet forsinket mere end 30 minutter, så kan du søge rejsetidsgaranti hos DSB. Mobiltelefonerne, de skal forbydes i skolen, det mener i hvert fald regeringen. Men flere forskere advarer nu om, at også skolens computere kan spænde ben for elevernes fordybelse i undervisningen. Derfor opfordrer Louise Klinge, hun er selvstændig skoleforsker, nu politikerne til at flytte blikket mod klasselokalets egne computerskærme.
4: Det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
2: For det kan være forstyrrende, når spil, streaming og shopping ligger lige for næsen af eleverne. Og der er altså også flere af de her elever, vi har mødt på Korsvejens skole i Tårnby, der kender til det her. Du får lige Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
5: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge de forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
6: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og i netop Tårnby Kommune, der vil man gerne begrænse skærmene i skolen. Det fortæller socialdemokratisk borgmester i Tårnby, det er Allernæs Andersen.
7: Kan vi øge trivselen, kan vi øge undervisningen ved at kigge på mere analoge materialer. Og derfor er vi faktisk også i vores seneste budget for lige gået ind og afsat penge til begge dele.
2: Og undervisningsminister Magnus Heunicke, han har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Om lidt, der får vi besøg fra Greve og taler med en mor til to børn, der går i 3. og 4. klasse. Vi spørger hende blandt andet, hvorfor hun synes, det er et problem med de her computerskærme i skolen. Det er om 10 minutter på B4 København. Mandag morgen byder på skyet vejr, måske med en enkelt byge. Senere mest tørt, der kan også komme sol mellem 9 og 13 grader.
8: B4 morgen.
1: Det er

0: Scarlet Pleasure Under the Palm Trees. Tror du, der er palmetræer på Sivota i Grænland?
1: Ja, hvorfor skulle det ikke være det?
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Ej, jeg vil godt ændre det. Jeg tror, der er oliventræer.
0: Der må næsten være det oliventræ, ellers så må Stine, der normalt stemler ind fra Amager, lige berette til os, hvordan beplantningen ser ud på den græske ø. Fordi hun skriver, godmorgen, jeg er tidligt op, fordi jeg skal til yoga om lidt. Life is good. Og er altså på ferie, så jeg antager, at Stine har været inde i vores lille afstemningsmodul inde i DR-lyd-appen, og så trykket på ja. Jeg holder ferie. Det er der altså 10% af os, der har været inde og sige ind i det her lyd af dem.
1: Ja, vi har taget hul på denne uge 42, en efterårsferie. Nogen, ja, de tager i sommerhus og spiser rabarber trifli. Andre, de bliver hjemme og holder skansen. Og lige om lidt, ja, så skal vi altså tilbage på skolebænken. Fordi de der computerskærm, hvad skal vi gøre med dem? Vi får besøg af Therese Ørskov Kunøj, der har børn i 3. og 4. klasse i Greve. Hvorfor hun godt vil have computerskærmene ud af klasselokalerne. Det glæder mig til at blive klogere på lige om lidt.
0: 3. klasse, så er man ved at have styr på alle ugedagene, vil jeg våge at påstå, ikke? Mandag, tirsdag, onsdag,
1: torsdag, fredag, lørdag.
0: Craig David opsummerer lige hele 7 dage for os her.

0: Craig David med 7 Days. Så langt er vi altså ikke inde i ugen nu. Klokken den er 20 minutter i syv på en mandag morgen, hvor det skal handle om, at mobiltelefonerne, dem ved vi godt, de er blevet udpeget som en af de helt store skurke for børns koncentrationsevner i klasselokalet. Den skal væk, det siger regeringen selv. Men hvad med den anden skærm, der også fylder rigtig meget i klasselokalerne i folkeskolerne i hovedstadsområdet, nemlig computeren, der står åben på bordet, og som skolen selv har lagt i børnenes hænder.
1: Ja, for mens mobiltelefonen den får skylden for at stjæle elevernes opmærksomhed, så peger flere skoleforskere nu på, at det er skolens egne computere, der ja, er lige så slemme måske endda værre. Therese Ørskov Kunøj, du har børn i 3. og 4. klasse på Holmærskolen i Greve. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan oplever du, at brugen af computer og computerskærmene påvirker dine børn?
2: Jamen, det kan godt give dem en forstyrrende hverdag. Jeg vil gerne sige, det er ikke fordi, at jeg er sort-hvid enten eller, fordi selvfølgelig skal det være der, og vi skal bruge det i et fornuftigt sammenhæng, hvor det giver mening. Men vi kan starte med om morgenen, når børnene møder i skole, så står de alle sammen med både deres Chromebooks, deres mobiltelefoner ude foran, ligesom man lidt så rygerne i gamle dage, der stod og røg udenfor. Nu står de bare med deres devices. Så fylder de jo også i undervisningen. Jeg synes, hvis det giver mening at have undervisning på en skærm, så skal vi bruge den. Men kunne undervisningen være lige så givende ved, at vi havde en tavle og en, nu siger jeg, en gammeldags lærebog, så synes jeg faktisk hellere, at vi skulle bruge tavlen og lærebogen.
1: Ja, jeg ved, du er formand for skolebestyrelsen på Holmagerskolen, og jeg ved, at du til sidste møde, der smed du en bombe. Ja. Tag mig lige med, tag lige Lukas og mig med tilbage til det møde.
2: Ja, men vi har jo noget, der hedder principper, når vi sidder i en skolebestyrelse, og der har vi også omkring mobilpolitik, og der talte vi lidt om det her, hvordan skal vi udvide, og hvordan kan vi gøre. Og der smed jeg den bombe, der hed, jamen tænk, hvis vi tog alle devices ud af folkeskolen. Og det gav sådan lidt et ramaskrig i bestyrelsen. Men nogle gange skal man også smide de her bomber netop for at kunne få en debat om at sige, hvad er det så, vi kan gøre, og hvad kan vi gøre anderledes?
1: Lad os lige prøve at følge tanken til ende. Den her bombe, du altså smed med alle skærme, også computerskærmene, ud af klasselokalet, ud af undervisningen. Vil man ikke gøre børnene en bjørnetjeneste i ordets gamle forstand, altså begrænse deres muligheder, hvis de overhovedet ikke lærer at bruge computerskærmen? Det gør vi alle sammen i dag, hvis man fjerner skærmene.
2: Selvfølgelig skal skærmene være der, fordi det er en del af vores hverdag, og det er også den vej, som nu ser fremtiden, den går. Så selvfølgelig kan vi ikke undvære det. Men jeg synes ikke, det er det, der skal fylde mest. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at man fandt sådan en eller anden gylden middelvej, netop det her med, jamen giver det mening at lave det på en skærm? Så ja. Men giver det mening at bruge en gammeldags lærebog, så lad os tage den frem i stedet for.
1: Men tror du ikke på, at de lærere, der har dine børn og alle andres børn, er de bedste til at finde ud af, hvad den her gyldne mellemvej er? Skal du ikke blande dig udenom som forældre?
2: Nej, men der tror jeg på, at man skal gøre det i et samarbejde. Man skal gøre det i et samarbejde, det skal man generelt med skolen, som er et samarbejde mellem skolen, forældrene og selvfølgelig også vores børn i skolen. Jeg tror ikke på, at der er nogen alene, der har den her gyldne løsning på, hvordan løser vi alt det her. Men hvis vi har et samarbejde og taler med hinanden og kommer med de erfaringer, skolen har, forældrene har, børnene har, så tror jeg faktisk, vi er kommet et rigtig langt stykke af vejen.
1: Du skal have tusind tak for besøget, Therese Ørskov Kunøj, med forældre til børn i 3. og 4. klasse på Holmærskolen i Greve. Tak for besøget.
2: Selv tak.
0: I Greve Kommune, der kan borgmester Pernille Bækman fra Venstre ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, om computerne de skal helt ud af klasselokalerne. Men hun siger til os i DR, at det er noget af det, som man kigger på, og at det kan påvirke børns hjerner i en positiv grad, så skal det gøres.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Jeg skulle forresten hilse fra Stine på den græske ferie og sige, at der er både palmer og oliventræer.
1: Åh, oh, pyha.
0: Hermed noteret om, så kan vi jo være lidt jaloux der herhjemme. Om der også er god stemning i trafikken, jamen det får du svaret på her i selskab med Lasse Skyrum.
2: Ved uheldet på Holbæk Motorvejen i retning mod København, der er alle spor igen farbare, men der er altså massiv kø frem mod det nu tidligere uheld. Og køen den starter ved 16 Kirke Sonnerup, og de alternative ruter, de er altså også godt fyldte, det er blandt andet Lindenborgvej. Så jeg krydser altså fingre for, at det snart løsner noget mere. I Sydhavnen i København, der er altså flere vejarbejder, som påvirker trafikken, og så er I generelt flere på vejene, som man ellers kunne forvente af en efterårsferie, så du kan altså godt forvente at møde kø alle de klassiske steder.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
4: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygen. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: James Arthur med Impossible. Eleni fra Østerbro har sendt en sms ind. Hun skal noget i den her uge, som jeg næsten også vil beskrive som impossible. I hvert fald, hvis det var mig, der skulle. Hun skriver, jeg har lige 2 dage tilbage på job. Men så smutter min mand og jeg afsted til Pyrenæerne for at udløse min julegave. Vi skal gennemføre et 3-dages bjergløb i Spanien. Hold nu fast, Anders. Der skal tilbagelægges 100 km og vildt mange højdemeter.
1: Ulalalala.
0: Det må siges at være et meget bogstaveligt højdepunkt for efterårsferien for Eleni fra Østerbro. Men vi kommer til at tale lidt om det her med højdepunkter for efterårsferien i uge 42, som vi er gået ind i.
1: Ja, for selvom 75% af os, der har været inde i det, lyder af dem lige at give vores feriestatus til kende, at vi er på arbejde, så kan man jo stadigvæk godt have et højdepunkt i løbet af den her uge. Mit højdepunkt, selvom vi skal på arbejde mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og jeg glæder mig, det er på lørdag. Jeg skal stå fadder til min meget gode venindes barn, der fyldte 1 år i går. Lille Leo skal jeg stå fadder til.
0: Ej, hvor fint.
1: Det glæder jeg mig usandsynligt meget til. Jeg skal ikke bære heldigvis for det, så stærk er jeg ikke.
0: Ved du hvad, hvis vi var på ferie nu, du og jeg, og ikke havde et arbejde, vi skulle passe, så skulle vi rigtig sidde og snakke om, hvad det er for et ansvar, du påtager dig. Hvad skal du have på
1: lørdag? Den kristne tro.
0: Absolut, absolut.
1: Jeg ved allerede, hvad dit ugens højdepunkt er.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er da fredag kl. 10, når du skal på weekend.
0: Ej. Ved du hvad, mit højdepunkt, det er hver eneste morgen, når jeg møder ind til dit glade smil, og vi skal lave 4 timers morgenradio, fordi det gør vi hele ugen, uanset hvad.
1: Skal jeg hente en kop kaffe til dig? Er det det?
0: Det vil også være et højdepunkt, men vi vil rigtig gerne høre, hvad er højdepunktet for din efterårsferie eller uge 42? Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum og fortæl os, hvad dit højdepunkt er, uanset om du holder ferie eller ej.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Ja, Henrik melder ind. Måske en ny bil fra Jylland.
0: Hov.
1: Ullalalala. Det er da lidt af et højdepunkt, vil jeg sige. Og det er jo meget heldigt, fordi det er dem, vi samler på den her mandag morgen i efterårsferien. Hvad er dit ugens højdepunkt? Er det lille? Er det stort? Er det i dag? Er det på lørdag? Vi ved det ikke, men det vil vi så gerne vide.
0: Vi har åbnet for vores sms-indbanke. Send en besked ind til os. Du sender den afsted til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, uanset om du er på efterårsferie eller ej, hvad er dit højdepunkt for ugen, der er foran os?

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
2: Man kan blive fristet til spillefan og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
4: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den tredje kraft.
5: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
0: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
6: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Og det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
7: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
8: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere inden for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
9: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
10: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Faghold, Løfvalder redaktør.
11: P4.
12: Du lytter
11: til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her var det Olin med Speak Out Now. Klokken er 7:08, og i trafikken, ja, der er det Lasse Skyrum.
2: Efterårsferien er desværre startet med mere kø, end du ellers kunne drømme om, og det er blandt andet på grund af et tidligere uheld på Holbækmotorvejen mod København. Lige nu der møder du altså massiv kø fra 16 Kirke Sonnerup, men efter 15 gævninger, der løsner trafikken igen. I Sydhavnen i København, der er flere vejarbejder, som påvirker trafikken, og du skal altså forvente at komme ned i fart på de fleste strækninger. Det er blandt andet i motorvejskryds Avedøre i retning mod Amager.
3: Højdepunkter på en uge kan se ud på rigtig mange måder, også i denne efterårsferieuge. Men spørgsmålet er, hvordan ser dit ugens højdepunkt ud? Det er det, vi spørger dig, der lytter med om den her morgen. Mads og Helene har meldt ind. Min dejlige kæreste og jeg. Jeg ved så ikke, om det er Mads eller Helene, der skriver det. Vi skal ud og vandre. Det er den perfekte kombi, for vi tager nemlig knap 100 km i Bourgogne over 6 dage. Og vi tager afsted i eftermiddag. UB, KH, Mads og Helene.
1: Ej, jeg kan vide, at man så også har tid til at drikke lidt Bourgogne, når nu man vandrer rundt i Bourgogne.
3: Ej, jeg tror bare, man drikker dansk vand på sin tur.
1: Ja, ej, men det er vigtigt at være hydreret. Spørgsmålet er bare lige, hvad det er, man indtager, ikke? Der er også en, der skriver her, prøv at høre, ugens højdepunkt for mig. Det har ikke så meget med mig at gøre, men det er, når min datter og min papdatter, de skal i biografen sammen for første gang. Bare de to. Ingen forældre, ingen supervision. Piger, afsted med jer. Hygge jer i biffen, så kan der komme et ekstra stykke slik ned i blandt selv posen.
3: Og spørgsmålet er, om man som mor eller far køber skæg og briller og den der avis, hvor der lige er klippet to huller ud til øjnene, så man alligevel kan sætte sig op på bæreste række lige og holde øje med, om de rent faktisk godt kan
1: blive. Lige sikker sig, at alt går præcis, som det skal. Der er også plads til dit højdepunkt for den kommende uge. Hvad glæder du dig til, og hvad ser du allermest frem til her i efterårsferien uge 42, som vi har taget hold på? Send en sms ind til os. 1212 er vores telefonnummer. Du skal KBH, laver et mellemrum, og så fortæller os, hvad dit højdepunkt for ugen er.

0: Monopolet. Her Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Nick & Jay her med KBH. Irene har sendt en sms ind, hvor hun skriver, hej skat. Så tænker jeg jo med det samme. Nå, det må være til også, Anders. Det er det desværre ikke. Det er til hendes kæreste, som sidder i bilen på vej til job. Og så skriver hun også, mit højdepunkt for efterårsferien uge 42. Det bliver på lørdag, hvor vi skal til bryllup. Mig og kæresten, det er Mie, der skal giftes med Simon. Tillykke til jer.
1: Vinnie melder ind fra Nordsjælland. I morgen, der skal jeg være sammen med fire andre kræftramte kvinder. Vi skal tegne kroki. Vi skal hygge. Vi skal grine. Vi skal drikke drinks. Det bliver herligt. Rigtig god efterårsferie fra Vinnie i det nordsjællandske.
0: Line fra Allerød, hun skal en tur til Bruxelles, hvor hun skal høre koncert med sin yndlingsmusiker, Dotan. Heller ikke dårligt.
1: Og så er der dig, Mugi, i Hørsholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad bliver dit, denne efterårsferies højdepunkt?
2: Det bliver, at der kommer et lille barnebarn. Det første i familien, så det bliver så stort. Måske bliver han født i dag. Vi går alle sammen og venter.
1: Ja, fordi skriver i din sms til os, når jeg om nogle timer skal ind og hilse på mit barnebarn for allerførste gang på Hvidovre Hospital. Men hvordan ved du, at det er om nogle timer?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er nok med meget ønsketænkning, at de siger, at det er godt på vej. Men altså jeg tror, at han ligger og maler derinde, for nu har han ventet i 3 døgn og så til løb. Så jeg tror, min datter, hun er lidt træt nu. Men altså, de er så gode ved hende derinde, så jeg er sikker på, at nu skal der snart ske noget.
0: Vi chancer den på, at der kommer til at være en fødselsdag, der kommer til at hedde 12. oktober, en dato, som så for dig fra nu af og resten af livet altid vil være reserveret til en fødselsdag. Absolut. Hvor meget kigger du på din telefon lige i de her timer?
2: Den er klistret til hånden. Ja. Altså, jeg tror ikke, der selvfølgelig har forældrene næsten heller ikke sovet, men alle os omkring, vi lever med telefonen i hånden, og til alle møder vi ind, så siger vi, I må undskyld, men vi har et barnbarn på vej, så hvis der bliver ringet. Så ja, vi er på.
1: Har du efterårsferie i den her uge, eller passer du butikken på arbejdet, Mugi?
2: Ja, jeg passer butikken. Jeg kører som lægemiddelkonsulent, så jeg er ude at holde møder.
1: Og nu skal du høre. Jeg ved, at du har regnet lidt på tiden fra privatadressen i Hørsholm til Hvidovre Hospital. Det er 26 minutter, siger du. Det er sådan, det normaltvis vil tage, hvis morgentrafikken arter sig. Er det korrekt?
2: Ja, lige præcis.
1: Nu skal du høre. Vi har jo også dig, Lasse Skyum, ude i trafikken. Lasse, vi har bedt dig om lige at kigge lidt på det, hvis nu Mugi hun får en besked her inden for en halv time til en time. Hvordan ser trafikken ud lige præcis Hørsholm Hvidovre Hospital den her morgen?
3: Jamen lige nu der ser det desværre ud til at tage 41 minutter, men hvis der går lidt længere tid, så burde trafikken også løsne, og så kan hun altså komme hurtigere frem.
2: Det lyder godt. Det var også en god nyhed.
0: Ej, hvor er det godt. Godt med en personlig trafikmelding direkte fra Lasse Skyum. Hvad skal vi kalde dig? Altså, er det momse? Er det mormor?
2: Verdens bedste mormor.
0: Mormor. Det må simpelthen være det. Nå, men det kunne også være bedste. Bedstemor.
2: Ja.
0: Kære
2: jamen,
0: barn
2: altså,
0: har
2: ved
0: mange
2: du hvad?
0: Navne.
2: Lige præcis. Jeg er glad og taknemmelig for hvilken som helst titel. Så han kommer ud.
1: Ja. Hils fra os her på B4.

0: hver gang der er nogen, der bringer et spædbarn op. Uanset om det er kollegaer her på redaktionen, eller om det er i radioen, så er der en ting, jeg er sikker på, og det er... Og så siger du på et tidspunkt... Nå, men skal den hedde Anders,
1: eller hvad? Bliver det en lille Anders?
0: Bliver det en lille Anders i den her gang? Og der kan jeg så fortælle, at Mugi, hun siger altså nej, desværre. Det bliver en lille Nora i den her omgang.
1: Og det kan jeg også godt leve med.
0: Ja, men... og det vil jeg så også sige, Lasse, jeg bliver også nødt til at skuffe dig.
1: Det bliver heller ikke en Lasse.
2: Det bliver heller ikke en Lasse.
0: Det bliver ikke en lille Lasse til... Ja.
1: Jeg spurgte jo også, men bliver det så en Lukas? Og så siger Mugi så, nej, Lukas, det er faren.
0: Og det er jo så der, hvor jeg siger, men det skal da ikke stoppe nogen. Man kan altid få en Lukas Junior. Altså, det blev hverken til en Lasse, Lukas eller en Anders til gengæld, så blev det til en trafikmelding.
3: Der bliver stadig kømaxet på flere strækninger her til morgen, og det er især på Holbækmotorvejen mod København, hvor et tidligt uheld stadig sætter en ordentlig prop i trafikken, og køen strækker sig fra Kirke Sonnerup og frem til Kornerup Rasteplads. På motorring 3 i nordgående retning, der kommer I ned i fart fra motorvejskryds Rødovre, og på motorring 3 i sydgående retning, der er det gennem motorvejskryds Avedøre. Så du skal altså stadig forvente at møde kø flere steder.
4: Ring til P4's trafikradio
5: 70 100 110.

0: Miley Cyrus med End of the World. Om et øjeblik, så får du seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. Anders Ugild er ved at sætte det sidste punktum på nyhedsopdateringen til dig. Du friske nyheder efter GOPS.
1: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: nyheder fra DR København.
1: Mobiltelefonen, den er allerede udpeget som skoledagens helt store skurk, og regeringen vil nu have et forbud mod den i skolerne. Men flere forskere, de peger nu på, at skolers egne computere også stjæler elevernes opmærksomhed, og det er nogle gange på en ret uhensigtsmæssig måde. Den oplevelse har Therese Ørskov Kunøj også. Hun har 2 børn i 3. og 4. klasse på Holmagerskolen i Greve. Derfor mener hun, at computeren den bør fylde mindre i undervisningen.
2: Jeg synes ikke, det er det, der skal fylde mest. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at man fandt sådan en eller anden gylden middelvej, netop det her med, jamen giver det mening at lave det på en skærm? Så ja. Men giver det mening at bruge en gammeldags lærebog, så lad os tage den frem i stedet for.
1: Og helt konkret, der bruger de danske skoleelever lidt over 3 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Det er altså for eksempel computere. Det viser PISA-undersøgelsen, der udkom for en måneds tid siden. I Greve Kommune, der kan borgmester Pernille Bækman fra Venstre ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, om computerne, ja, de i fremtiden skal helt ud af klasselokalerne. Men noget skal der gøres, mener hun.
3: Jamen, jeg tænker egentlig, at det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig god pointe, og det kigger Greve Kommune selvfølgelig også på, men vi har jo i mange år haft en digital strategi, og nu er man blevet klogere, og nu skal vi til at omlægge den. Det kan man ikke gøre fra dag til dag, men det er selvfølgelig også en vej, vi vil gå.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Det tager 100 år og en madpakke for idrætsforeninger i København at ansøge om træningstider eller aflyse en halvtid. Sådan lyder kritikken fra flere idrætsforeninger. For når de skal flytte en kamp eller ansøge om træningstider i bookingsystemet, der hedder Foreningsportalen, ja, så kræver det ofte en overordentlig stor portion tålmodighed. Camilla Vito er formand i Copenhagen Floorball Club, og hun oplever ofte i hverdagen at bruge 3 kvarter på at søge om en halvtid til for eksempel en kamp.
4: Det gør, at man oplever, at det er rigtig frustrerende også, fordi at det kræver også tit, at man så skal alligevel have fat i kommunen for at få hjælp til at forsøge dem tiderne.
1: Og hos DGI Storkøbenhavn, der hører de tit om lignende historier fra forskellige københavnske idrætsforeninger. Og det kan have konsekvenser for idrætslivet, det mener forperson i DGI Storkøbenhavn, Peter Nedergaard.
5: Det er også vigtigt at sige, at vi har rigtig mange frivillige, som bruger deres fritid på at skabe idræt og fællesskaber for børn, unge og voksne. Den tid skal de ikke bruge på at kæmpe med et kommunalt bookingsystem. Det er simpelthen spild af værdifulde frivillige kræfter.
1: Og Claus Goldsmith Henriksen er forperson i Folkeoplysningsudvalget i København fra Enhedslisten, og han anerkender den her kritik.
6: Det jeg kan sagtens forstå, at det er en meget, meget tung proces, og derfor har vi også sat gang i at lave en forsøgsordning, som kommer til at betyde, at det bliver meget, meget nemmere at genbooke sine tider, så man ikke skal bruge utrolig masse tid på at genbooke sine tider.
1: Ja, vi er stået op til overskyet vejr, men hold på hat og briller. Senere, det klarer op, der kommer sol på himlen op til 13 grader.
7: P4 morgen.
0: Det

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her var det Marika med Uden Forsvar. Klokken er 7:56. Lasse Skyrum, jeg bliver simpelthen lige nødt til at låne dig en gang, fordi det er jo din første morgenchance tilbage efter en velfortjent barsel.
2: Ja, lige præcis.
3: Er det hårdt?
2: Ja, det er det. Jeg skal lige vende mig til at stå så tidligt op.
1: Det er fordi normalt, når folk de kommer tilbage fra barsel, så synes jeg, der bliver snakket meget Gurlig Gris. Der bliver snakket meget Ramachan. Jeg ved ikke, hvilken lyd du vil lave til det, Anders.
3: Yeah! Ja.
1: Og så bliver der sunget meget, du ved, sådan noget her. Men jeg må bare konstatere, at du er valgt at gå i en helt anden retning, fordi i din trafikmelding her for små 10 minutter siden, der siger du sådan her.
2: Der bliver stadig kømaxet på flere strækninger her til morgen.
1: Altså, har du brugt hele din barsel ind på et TikTok-kammerate kømaxing?
2: Nej, men der er jo nogle gange, hvor min søn han har sovet. Og så har jeg jo ligesom kunnet læse op på, hvad de unge render rundt og laver.
3: Og render de så rundt og kømaxer, eller hvad, Lasse Skyrum?
2: Nej, de luxmaxer. Det der med at prøve at se bedre ud på mere eller mindre sunde måder. Så tænker jeg, at jeg skulle lige finde på en ny måde at sige, at der er meget kø.
1: Du er lige ung med de unge på Ring 3 den her morgen, kan jeg konstatere.
2: Jamen, jeg prøver i hvert fald. Jeg ved ikke, om det virkede.
3: Jeg vil sige, kømaxing, hvis det begynder at trende på TikTok nu, så vil jeg sige, at den startede i
1: P4 Morgen.
3: P4 Morgen, København, den 12. oktober 2026.
1: Det er dejligt at have dig tilbage. Nogen vil sige, at vi Lasse Skyrum-maxede den her morgen, fordi vi er så glade for at have dig tilbage på morgenen. Vi kommer altså også til at music-maxe den her morgen.
3: Ja tak, og lige om lidt, så verdensmester-maxer vi. Og hvad det handler om, bare blive hængende.
1: Nogen vil sige, at vi max-maxede.

0: Michael Jackson her med Billie Jean. God eftermiddag, Magnus Barclays.
1: God eftermiddag, god morgen til jer derhjemme.
2: Det er sjældent, vi taler med nogen, der sidder med en bak pomfritter og en IPA i hånden. Ja. Men det gør du, fordi du er ny udklækket verdensmester i cykelsportsdisciplinen gravel, altså cykling på grusvej. Og så er du med os fra Australia.
1: Yes, det er helt rigtigt. Lidt uden for Perth i en lille by, der hedder Busselton.
2: Skål, siger vi bare. Mums, Philip Barber. Magnus, hvor vildt har du det over at kunne kalde dig verdensmester i gravelcykling?
1: Jeg har det meget vildt. Altså, det var ikke noget, jeg lige havde regnet med, og turde næsten ikke forestille mig. Så det her med at få en verdensmestertrøje på podiet, det var helt vildt.
2: Ja, fordi I var jo flere danske ryttere afsted, og du var måske ikke, hvis jeg må være så fræk, du var måske ikke favoritten til at løbe med trikoloren, men det endte du med alligevel at gøre. Hvad var det, der skete, siden at det var dig, der endte med at køre først over målstregen, Magnus?
1: Jamen, det er jo rigtigt. Mads Wirtz var den store favorit til løbet, og det betyder også, at det var svært for ham at vinde det løb, fordi at når man er favorit, så er der også mange, der kigger på en og sidder i hans hjul. Og han styrter lidt. Han styrter til sidst i løbet, og vi ender med at komme ned i en firmandsgruppe og skal spurgte om det. Der er ikke fordi jeg er den store sprinter, men jeg tror, jeg får placeret mig det helt rigtige sted, og alt spiller ligesom for mig med timing og ja, være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så ender jeg med at kunne køre første års stregen.
0: Magnus, du er 30 år gammel, du bor til daglig i København. Du har sgu kæmpe bare for at få finansieret og komme hele vejen ned down under og køre det her race. Og så forlader det nu med en guldmedalje rundt om halsen. Hvilken følelse giver det i maven?
1: Jamen, det er lidt surrealistisk, og det skal lige synge ind. Og det er jo helt vildt det der med, du ved, der er 200 mennesker, der har skrevet til mig på min telefon. Og ja, det, på en eller anden måde er det jo... er det jo i historien nu, at jeg er blevet verdensmester, så det er jo en dag, jeg aldrig kommer til at glemme, og der kommer til at have med mig et resultat, jeg kommer til at have med mig resten af livet.
2: Ja, fordi jeg tænker, et er, at man ved det i sig selv inde i hjertet. Noget andet er, når man så møder andre mennesker, man skal op og bestille en gang fritter en IPA, siger man så, hello, my name is Magnus, I'm the world champion in gravel. Har du gjort det endnu, Magnus?
1: Det har jeg ikke. Altså, jeg kan helst ikke lige være i centrum af ting. Altså, det har været lidt underligt for mig i går at skulle snakke med alle og tage selfies og tage billeder. Men jeg prøver at være i det. Men det er ikke fordi, at jeg går med et stort skilt, hvor der står verdensmester på.
0: Magnus, altså, jeg ved, at I bagefter, så skal du med din bedre halvdel og et vennepar, I skal rejse lidt videre. Altså, hvis jeg var dig, så ville jeg hele tiden sige, du ved, til din bedre halvdel, det er jo den regerende verdensmester. Du taler selv, nu border den regerende verdensmester lige flyet her. Jeg tænker, jeg skal have det gode vinduesæde.
1: Ja, men jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre udnytte min status lidt, se hvordan det fungerer. Det er jo nyt for mig at være verdensmester. Jeg tror, jeg lige skal lære at navigere i det.
2: Ja, men ved du hvad, det skal du have alt muligt held og lykke med. Magnus, verdensmester Bak Clays, 30 år til daglig bosiddende i København, men altså nu verdensmester i cykelsportsdisciplinen gravel. Tusind tak for at være med. Nu skal du få lov til at nyde din IPA og dine fritter i fred og ro.
1: Selv tak.
0: Herhjemme, der er klokken altså kun 7:45, så jeg bliver nødt til at sige, at den der bakke pomfritter i pæn, Anders, den må du altså lige vente lidt med. Der er en kop kaffe.

0: er kommet lidt mere feriestemning på vejene efter dagen, den ellers var startet med mere kø end forventet. Men helt fedt, det er det desværre ikke alle steder endnu, for et tidligere uheld på Holbækmotorvejen mod København betyder nemlig stadig, at du møder ekstra kø frem mod Gevninge. Og i Sydhavnen i København, der er altså også flere vejarbejder, som påvirker trafikken, og så kommer I stadig ned i fart på Motorring 3 i nordgående retning, og det er efter motorvejskryds Rødovre.
1: Så er vi i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DR TV.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach her med Øde i 7 minutter i 8.
1: Jeg synes lige, vi skal runde et jubilæum. Et 80-års jubilæum. Radioprogrammet Giro 413 fejrer i den her tid. Ja, 80 år. Og det er jo simpelthen noget, de fejrer derudaf over på P5, hvor man jo kan høre programmet i dag. Et program, hvor man kan ønske musik, man kan sende en kærlig hilsen, og samtidig så kan man støtte udsatte børn. Hvis jeg siger Giro 413, Lukas, hvad siger du så?
0: Så siger jeg, og nu kommer jeg til at sætte numsen i klaskehøjde. Det siger mig ikke særlig meget.
1: Hvad?
0: Altså, og jeg kan mærke på mange, det berører dem utrolig meget. Jeg har ikke beskæftiget så meget, særlig meget med det. Så giv mig lige en god indføring her.
1: Jamen, Giro 413 kan jo som intet andet formå at bringe de brune tilrøde værtshuse sammen med mormors rabarbertrifli og søndagshygge, hvor vi spiller kort og kriblekryds og hvad vi ellers spiller. Det er lidt det eneste program, der kan det. For mig er det meget nostalgi, det er synge med. Og det er, vi har god tid i verden, og vi kommer hele landet rundt. Hvorfor nævner jeg det her? Det er fordi, der er blevet lavet en top 25 over de sange, der i nyere tid er blevet ønsket mest i Giro 413. Og lur mig, om ikke når jeg har spillet nogen af dem for dig, om du kommer til at sige, at jeg skal lytte til Giro 413. Altid.
0: Allerede nu er du ved at sælge den ret godt, men du kan da prøve at bappe den yderligere op.
1: Skal vi starte på en plads nummer 25?
0: Ja, tak. Kærligheden brænder, klap i dine hænder. Bid mig lidt i øret, træk mig hurtigt gennem
1: pløret. Kom i mine arme, jeg vil gerne bære. Det her, det er Fede Finn og Funny Boys med Kærligheden brænder. Nå, okay, det er plads nummer 25. Så er der en masse med Kjeld Haik. Nu ender vi på en tredje plads. Det er den her.
2: Var det fantastisk. Ja, tak.
1: Du skal ikke komme og sige, at du ikke har hørt Teddy Edelmans Himmelhunden på et brunt værtshus en gang imellem.
0: Jeg vil bare lige sige, at jeg har nærmest allerede skiftet min FM-radio fra P4 til P5 det her, du har gang i lige nu.
1: Jeg har en anden plads og en første plads tilbage. Vil du ikke have dem?
0: Åh, meget gerne.
1: Godt. Den næst mest ønskede sang nogensinde i Giro 413's nyere historie. Kære lille mormor,
0: tillykke med din fødselsdag. Den kunne næsten gå ud til den mormor, vi havde med for en lille halv times tid siden.
1: Ja, Mugge.
0: Ja, Mugge.
1: Richard Ravnvald, kære lille mormor. Nå, er du klar?
0: Det er simpelthen den mest ønskede.
1: Ja, den der kommer nu.
0: Ja. Kald det livet. Hvad du vil.
1: Lars Lilholt Band, kald det kærlighed. Det kan godt være, at den gode Lasse Skyrum i trafikken, han lidt tidligere på morgenen, var med på noderne og sagde, vi kømaxer. Nu hopper jeg lige med på noderne og siger, det er kun bangers, der er at finde på den her liste. Bangers, man kan synge med på. Bangers, som du også kan høre i Giro 413, der bliver sendt på P5.
0: Det er simpelthen 80 års musikhistorie, jeg fuldstændig er gået glip af. Ved du hvad, må det ikke, der er 80 år mere i vente, så man har god tid.
1: Og når vi to står her om 80 år, og jeg spørger dig, Lukas Klarlund, Giro 413. Hvad siger du så?
0: Så siger jeg, kald det kærlighed, fordi jeg har ikke andet end kærlighed til det program. Må jeg lige tage dig med tilbage til nutiden en gang?
1: Ja da.
0: Fordi et er selvfølgelig alle vores gode gamle danske sange. Vi har jo også nogle fantastiske kunstnere her på P4, som udgiver ny musik. Og efter 6 år, så er der kommet ny musik fra en af de helt store unge danske kvindelige artister, nemlig Jada. Der har været musikalsk tavshed, men det er der ikke længere, fordi sidste uge, der udgav hun Dreaming of You, Dreaming of Me. Hun er tilbage i vores playliste og i vores ører denne her morgen.

0: Jada, ny musik her, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: Lige om lidt, der kommer der en ny, men alligevel velkendt stemme i din radio. Det er Thomas Hårgaard. Han står nemlig for morgenens radioavis, og vi skal på skolebænken.
0: Det skal vi nemlig nu, hvor klokken er blevet 8.
2: Computere, som elever skal bruge i skolen, med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
3: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
2: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
4: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
2: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
4: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
5: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
2: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
5: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
2: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
6: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
2: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
7: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her det er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
2: Og samtidig med, at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
8: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
2: lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen. Yeah.

0: Charlie Puth her med Light Switch. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken denne her morgen, Lasse Skyrum.
3: Der er kommet meget mere plads på vejene, og det ser heldigvis ud til, at til trods for en hård morgen og start på morgenen, så kan vi altså godt mærke, at der er mange, der holder ferie. Der er stadig enkelte steder, hvor de ikke kører med topfart, men generelt så er det altså en meget pæn morgen på vejene.
4: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi to, Lukas, dig og mig, vi går og klapper hinanden lidt på skuldrene, fordi vi synes, vi er nogle rigtig seje typer. Vi har tilmeldt os et halvmaraton næste år.
0: Det var faktisk en hemmelighed, Anders. Det har vi ikke sagt til så mange jo. Jeg har i hvert fald gået stille med dørene.
4: Nu har vi sagt det, og vi synes selv, det er ganske imponerende, at vi i hvert fald har tilmeldt os. Godt gået. Den selvfedme blegner jo lidt, fordi vi har fået en sms fra dig, Christina, i Birkerød. Godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Hvad er det, du går og varmer op til i de kommende uger?
5: Ja, sådan en lille opvarmningstur blev det i hvert fald her til morgen, men næste uge, så tager jeg sammen med mine to store sønner. Et smut med blød Greenland Air til Kangerlussuaq, det er så det, de kalder Sønder Strømfjord. Og der er der så et arrangeret maratonløb, hvor man løber fra Kangerlussuaq ud på indlandsisen og tilbage igen.
4: Ja, så det var så et maratonløb på indlandsisen.
0: Og yes, er det bare de almindelige gummisko, man lige snører der, og så bare afsted, eller?
5: man tager nogle trailsko på, men det er ikke ligesom helt nok, så man skal faktisk have sådan nogle ice spikes på, som det hedder, så man sætter sådan nogle ispikke uden på sine sko, som er sådan 0,7 cm for at være helt præcis, der bliver spændt uden på sine sko for at kunne løbe på isen.
4: Hvordan kommer
5: og så
4: man...
5: er der, ja.
4: Nå, men Christina, ja. Hvordan kommer man på at løbe et maraton på indlandsisen? Er det fordi, det er blevet for kedeligt at løbe maraton herhjemme?
5: Ja. Ja, og man... Ja, men det er lidt specielt at løbe... Den der er ikke så challenge til det, så det bliver lidt ud over det så vanligt. Så vi skal løbe med, det er faktisk... Og lige lave et shout-out. Albatros har en maratonklub, hvor de arrangerer maraton sådan lidt specielle steder rundt omkring i verden. Og de har sådan en bucketliste med 7 specielle maraton, som har sådan en ekstra edge. Og sidste år var vi blandt andet i Kina og løb i en maraton på den kinesiske mur.
0: Nej, nu stopper du.
4: Så, ja.
0: Ej.
5: Nu, det var også lidt hårdt.
4: Christina, du skal...
5: Nu skal vi et sted hen, hvor det er rigtig koldt. Hvor man skal lige tænke på, hvad vi skal fuele på undervejs. Fordi de der geler, som I nok kommer til at spise en del af, når I skal løbe af salgmaraton, de fryser jo til is. Så vi skal lige ud og finde noget andet.
4: Christina, du skal på arbejde inde i København lige om lidt, inden vi sender dig afsted mod det. Jeg skal bare høre, Lukas og jeg, at vi skal så løbe det halvmaraton der næste år. Er det så bare, når vi har gjort det at tilmelde sig, det der maraton på indlandsisen, tror du? Altså, er der kort vej til, vi når dig til sokkerholdet?
5: Ja, vi kan mødes for halvvejs, fordi dagen efter, der er maraton op, der er også et halvmaraton på indlandsisen. Så I er netop lige præcis klar til det, så kan I springe på det næste år.
0: Godt, så der er
5: begge dele.
0: Der er ingen dårlige undskyldninger, simpelthen.
5: Nej, I bare kommer afsted.
0: Jeg ser minus 8 grader lige nu i Sønder Strømfjord.
4: Perfekt
0: løbevær. Det er altid det. Christina, rigtig god maratontur.
5: Ja, tak skal I have. Hej.

0: Cher her med Believe. Et hjertestop, det kan ramme som et lyn fra en klar himmel, og fra det øjeblik, hvor hjertet stopper, ja, så tæller hvert sekund. Det gør det også, når vi tager toget.
1: Og derfor der sætter DSB og Trygfonden nu fokus på netop livreddende hjælp i en ny kampagne. Og den her kampagne, den skal altså minde os, ja, os der tager toget om, at der findes hjertestartere i alle tog. Jeppe Grue, du er taget med linje C fra Frederikssund station.
2: Det er jeg, og jeg er netop lige forladt Måløv station her i C-toget. Og der er, når man kommer ind af dørene her i toget, så står man altså foran et grønt piktogram med en pil, hvor der er altså et hjerte med den her sakkede pil nedad. Og den peger altså hen til hjertestarteren, som befinder sig her i cykelvognene på alle S-tog. Og John Witt, du er hjerteløber og med mig her i toget, hvor vi har fundet frem til hjertestarteren her i cykeltoget. Hvorfor er det vigtigt, at folk ved, der findes den her i hvert tog?
3: Jeg tænker jo, det er genialt, at der kom hjertestarter i togene. Fordi når man er ude i samfundet, så kan man jo gå på hjertestarter.dk eller sin app og finde hjertestarter. Det er jo noget svære her i togene, så det er rigtig godt, at man har mulighed for det, synes jeg.
2: Men DSB's personale er jo uddannet inden for hjerte-lungeredning, så hvorfor skal man ikke bare lade dem om det?
3: Jamen, det er også ganske fint, at de har fået den uddannelse alle sammen. Men det kan lige så godt være du eller jeg, som træder til først, hvis det sker lige her omkring, hvor vi er. Og der er masser, man kan gøre. Så det er ganske fint.
2: Men nu er det i hvert fald 6-7 år siden, jeg sidst tog et førstehjælpskursus. Og jeg ved faktisk ikke, hvor tryg jeg ville være, hvis jeg skulle give hjertemassage. Hvis nu en person faldt om mig her og fik hjertestop, hvad skulle jeg og andre passagerer så gøre for at hjælpe til?
3: Jamen, det er altid godt at alarmere, og så sende nogen efter hjertestarter, sende nogen til togets personale, så det kan stoppe på næste station og vise frem, og selvfølgelig starte hjertelungeredning. Og der kan alle jo hjælpe til, hvad enten man har uddannelse eller ej, med at bringe hjertestarter frem, tage sig af pårørende, skabe plads og vise vej. Og når først man ligger der med hjertestop, så kan man jo ikke rigtig gøre noget galt. Så kan man kun hjælpe til. Så alle kan sagtens deltage efter det, de kan.
2: Lød altså for John Witt, hjerteløber. Tak for at være med.
1: Og udover hjertestarter i alle DSB's tog, så findes der 74 hjertestarter fordelt på 71 stationer. Og hvis du vil finde ud af, hvor den hjertestarter, der er tættest på dig er, så foregår det på hjertestarter.dk.
0: Lige nu, der er klokken 17 minutter over 8. Det er Jamie Miller.

0: Yes, en skat i jakke.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Er du på efterårsferie, har vi spurgt dig inde i DR Lyd-appen, og der er sket lidt med vores afstemning, fordi lidt tidligere på morgenen, og det er jo klart, der er mange af os, der er tidligere op, der selvfølgelig er på arbejde, så det førte stort, men nu der er så kommet flere og flere, som har været inde og stemme på, jamen jeg holder fri og nyder livet og holder efterårsferie, 14% af os holder ferie.
1: Og så er der 15%, der har svaret, ikke nu, men jeg skal holde ferie senere på ugen, men stadigvæk 71% har svaret, nej, jeg holder skansen på arbejdet. Så altså, hvis du lige har tændt for radioen, dribler dig ind i det her lyd af den, og lige svar på, holder du ferie? Er du på arbejde? Eller er det sådan lidt begge dele? Vi vil meget gerne høre fra dig.
0: Fordi morgenen er ikke slut endnu, jo. Ej. Så der kan nå at ske alt muligt. Hov! Der hoppede, ja, jeg holder fri og nyder lyd op på 15%. Der kan man bare se. Vi glæder os til at høre fra dig inde i det.

0: Det her, det er Uro med Nirvana. Nu får du seneste nyt fra trafikken i selskab med Lasse Skyrum.
1: Der er kommet god plads på langt de fleste strækninger, og det er kun enkelte steder, at de samler jer. Et af de steder, hvor trafikken stadig er tæt, det er altså på Motorring 3 i nordgående retning frem mod frakørslen til 18 Nybrovej og 17 Jægersborgvej. Men på de fleste veje, der møder du altså mere af den mindre kø.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure, hvor klokken er blevet 8:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Og mens regeringen vil forbyde mobiltelefoner i folkeskolen, ja, så advarer flere forskere nu om, at også skolens computere kan spænde ben for elevernes evne til at koncentrere sig i undervisningen. Det er blandt andre Louise Klinge. Hun er selvstændig skoleforsker. Hun opfordrer derfor politikerne til at flytte blikket fra mobilerne til computerskærmene.
3: Det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
2: Og det kan være forstyrrende, når spil og streaming og shopping frister på computerskærmen. Det indrømmer flere elever på Korsvejens skole i Tårnby, som vi har talt med. Du får lige Valdemar Høj Larsen og Malte Seup her.
4: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge de forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
5: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og helt konkret, der bruger de danske elever lidt over 3 timer om dagen på digitale læremidler i skolen, og det er for eksempel computere. Det viser den nye PISA-undersøgelse, og den kom for en måneds tid siden. I Tårnby Kommune, der vil man gerne begrænse skærmene i skolen. Det fortæller den socialdemokratiske borgmester, Allan S. Andersen.
6: Kan vi øge trivselen, kan vi øge undervisningen ved at kigge på mere analoge materialer, og derfor er vi faktisk også i vores seneste budget for lige gået ind og afsat penge til begge dele.
2: Og undervisningsminister Magnus Heunicke, han har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Flere rejsende skal vide, at der er hjertestartere ombord på alle DSB's toge. Derfor sætter DSB og Trygfonden nu fokus på at få den information ud til alle rejsende i en ny kampagne. For når man rammes af et hjertestop, så tæller hvert et sekund. Også når vi tager toget. Jeppe Grohe, du er med fra S-togets linje C.
7: Det er, og jeg kan altså se hjertestarterne hænge ned i cykelvognen. Jeg står i bunden af toget, og alligevel er den synlig for mig, også på grund af de her piktogrammer, der hænger ved alle indgange, hvor man ligesom kan se, hvilken vej den tætteste hjertestarter er. Pernille Jacobsen, var du klar over, at der er hjertestarter ombord på alle DSB's tog?
8: Ja, det vidste jeg faktisk godt. I hvert fald i S-togene.
7: Og DSB's personale er jo uddannet inden for hjertelungeredning, men kunne du selv finde på at hjælpe til, hvis en anden passager får et hjertestop?
8: Ja, det kunne jeg sagtens, for jeg er også hjerteløber nemlig, så det, ja, helt sikkert.
7: Tak.
2: Udover hjertestarterne i alle DSB's tog, så findes der også 74 hjertestartere fordelt på 71 stationer rundt omkring i landet. Vil du vide, hvor den hjertestarter, der er tættest på dig, befinder sig, så foregår det på hjertestarter.dk. Den her morgen byder på skydevejr, måske med en enkelt bygehister her, men senere der holder det tørt, og vi får da også en del sol efter frokost. Temperaturmæssigt, ja, så ligger vi på et sted mellem de 9 og 13 grader. Vinden, ja, den skal vi også forbi, for den blæser nemlig svagt til jævnt, og det vil den gøre fra omkring nordvest. Er du ved en kyst, ja, så er det altså ikke kun en jævn brise, nej, så kan vinden godt være op til hård. Der er flere nyheder i din radio, når klokken bliver 9.
0: P4 morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: et snær.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Og her var det Rosalind med Snap. Klokken er 8:06. Og hvis du dribler ind på DR.dk i dag, så vil du blandt andet kunne møde denne her lyd og det her citat.
4: Jeg synes, det er dejligt.
3: Fanger du den, Anders?
4: Jeg synes, det er dejligt.
5: Jeg skulle sige, jeg troede, det plejede at være nyheder, der var på forsiden af DR.dk. Jeg kan da høre på affektionsværdien.
4: Jeg synes, det er dejligt.
5: Jeg synes, det er dejligt. Sagde, er det Maud? Er vi tilbage i Matador?
3: Det lyder næsten som om, at vi skal en tur tilbage til Matador. Sagde, nej, men det er en gammel TV-avis indslag, som den her lyd, det kommer fra. Det er ikke mig, der ytrer det, hver eneste gang, jeg finder en parkeringsplads lige foran lejligheden.
4: Jeg synes, det er dejligt.
5: Så det vil sige, aldrig?
3: Nå, der er vel nogen af os, der bor i Københavns Kommune.
5: Når man finder en 50'er i baglommen.
4: Jeg synes, det er dejligt.
3: Når man møder ind en morgen, og du, jeg kan høre vandet koge ude i teknykkenet, og du er i gang med at lave kaffe til mig, så siger jeg altid.
4: Jeg synes, det er dejligt.
3: Mops.
5: Må jeg spørge, hvor er den her lyd fra? Altså, det er fra en gammel... Og man må godt sige en gammel radioavis, fordi vi skal tilbage før årtusindskiftet.
3: Ja, vi skal bestemt lige et år eller to tilbage før. Jeg tænker, det er...
5: Det er gravballemanden.
3: Det er ægtvedpigens mor, vi hører. Nej, det er det ikke. Prøv at høre, det her det er fra TV-avisindslag tilbage i 1968. Det er fra den dag, hvor CPR-registeret bliver indført. Og hende, vi hører her, der er desværre ikke navn på hende inde i DR.dk-artiklet, men hende, vi hører her, du kan lige få hende i fuld længde. Hun er nemlig en lidt særlig person.
6: Hvordan føles det at blive Danmarks første nummer?
4: Og jeg synes ikke, det gør nogen stor forskel. Vi har jo hele tiden været numre. Vi har haft numre i sygekasserne, vi har haft numre på journaler. Nu bliver det bare koordineret, så jeg synes, det er dejligt.
3: Hun får Danmarks første CPR-nummer tilbage i 1968. Den 10. juni, der bliver CPR-registeret indført her til lands.
5: Og det spændende er jo, hvad der skal ske med det. Vi talte meget med CPR-registeret i sidste uge og forrige uge efter det her store... Ja, hvad skal vi kalde det? Hackerangreb på CPR-registeret. 8,8 millioner CPR-numre blev lækket. Hvad der er op og ned i den historie, hvad der kommer til at ske, det ved jeg, det kan man læse inde på DR.dk. Mit bedste bud på, hvem det er, det er Birgitte Price, Adam og James Prises mor. Lyder det ikke lidt som introen til Spise med Price? Nu skal de spise med Price. Eller er det bare, fordi det lyder lidt gammeldags?
3: Er det bare, fordi du med det samme tænker, når jeg får en ordentlig skive flæskesteg i munden?
4: Jeg synes, det er dejligt.
3: Og det, du også kan ind på DR.dk netop nu, det er, at vores gode kollegaer, de har lavet en hel gennemgang af historien bag CPR-registeret. Der er flere af sådan nogle fantastiske klip, som det, du hører. Og så vil jeg bare lige sige... Når jeg hører de her toner fra Jonah Blacksmith...
4: Jeg synes, det er dejligt.
3: Det gør jeg så bare.
5: Må jeg få lov til at sige sovs?
4: Jeg synes, det er dejligt.
5: Jeg er færdig.
3: Når jeg ser dig danse.
4: Jeg synes, det er dejligt.
5: Hey, hey.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdes her på Saw You Dancing. De sidste 10 år, der har vi set børn, der snapper, shopper og ser porno i undervisningen på deres computer. Vi har altså ikke skabt et godt rum for fordybelse. Det siger børne- og skoleforsker Louise Klinge, når det kommer til de mange computere i klasselokalerne på hovedstadsområdets folkeskoler.
1: Og man kan godt tænke, altså porno, er det ikke lige at stramme den, at det er det, nogen elever sidder og ser på skærmen i undervisningstiden? Men nej, det er ikke bare noget, vi finder på. Lidt tidligere på morgenen, der fik vi en sms. Den går sådan her: jeg vil gerne være anonym, men i min drengs klasse, der så flere drenge porno i skoletiden på deres computer, og det var, da de gik i 3. klasse. Hvorfor taler vi om computer i undervisningen den her morgen? Jamen, det gør vi, fordi flere skoleforskere, de er bekymrede for computerne. Mobilerne, den er de også bekymrede for. Det er det, flere politikere har været ude at sige. De skal ud af undervisningen i fremtiden oven på de her PISA-målinger, som vi har talt om den sidste måneds tid. Men forskerne, de siger, det er ikke nok med mobilerne. Computerskærmene, de skal altså også ud af undervisningslokalet i større eller mindre grad.
0: Og der er også flere folkeskoleelever, som selv nikker genkendende til, at de her forstyrrende vinduer og notifikationer på computeren, de altså kan distrahere i undervisningen. Blandt andet nogle af eleverne på 9A på Korsvejens skole i Tårnby, som vi har talt med.
2: Vi bruger den jo til alt. Alle opgaver i hver time er den åben.
3: Altså, alting foregår på computerne.
4: Også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
5: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
2: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
3: Det er sværere at sådan koncentrere sig, når ligesom alting foregår på skærmen, fordi sådan, du ligesom hele tiden får sådan lys i hovedet.
4: Altså 6 timer med computer, jeg kan godt blive for meget, synes jeg.
1: Ja, her var det Malte Seup, Lykke Alkalaj Mosegård, Josefine Olsen og Valdemar Høj Larsen fra 9A på Korsvejens skole i Tårnby.
0: Lige nu der er klokken 9:16, og Niall Horan er på vej i din morgenradio. Og det er han med Slow Hands.

0: Weekend. Han plejer at udgøre en tredjedel af boybandet One Direction. Her har vi ham i soloudgaven, Niall Horan.
1: Var de ikke fem i One Direction?
2: Hvad sagde jeg?
1: Tre, en tredjedel.
2: En femtedel, undskyld.
1: Du har glemt, at der er to af dem, du ikke var til.
2: Ved du, hvorfor jeg kommer til at tænke på, at der kun er tre? Det er fordi, når jeg kigger på dig, mig og Lasse Skyrum, så tænker jeg, at der er sgu da et boyband lige her.
3: Som i hvilket som helst andet godt eventyr, så får morgentrafikken heldigvis en lykkelig slutning, for vi kan sige snip, snap, snude til tæt trafik og kø.
4: Ring til P4's trafikradio
5: 70 100 110.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Det kan godt være, at Dodo and the Dodos, de vågner i natten. Der er også rigtig mange af os, der er vågnet til ferie den her morgen.
1: Ja, vi har jo spurgt lige siden klokken 6. Er du på efterårsferie, eller holder du skansen på arbejde? Ulla fra Skovshoved, hun var meget tidlig i morges. Hun meldte ind, altså den der afstemning, eller hvad I ellers kalder det, vedrørende efterårsferie, den er ikke ret retvisende. Hvem står op klokken 6, når man er på ferie? Det er et godt spørgsmål, fordi det startede ud klokken 6 i morges med 75% af os, vi var på arbejde. Men der er altså ved at ske ting og sager inde i vores DR Lyd-app.
0: Vi kan næsten kalde det for Ullas lov eller Ullas regel. Fordi 18% af os har nu været inde og sige, jeg holder fri og jeg nyder livet. Mens 67% af os siger, jeg holder så skansen på arbejde og har ikke ferie.
1: Lige om lidt, der er der en radioavis.

0: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
1: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
0: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
2: Martin, jeg har lige overværet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, at I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Sådan kan jeg helt sige, sådan var det ikke, der gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, at kunne hygge sig lidt også?
3: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig. At man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
2: Synes du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
3: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
2: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
3: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
0: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
4: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
0: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
5: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
0: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Det oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
6: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
6: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma. Og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det lunest i de sydvestlige egne. Peter Faghold Løfald redigerede radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4.

0: Taylor Swift og Shake It Off. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Prøv at spørge mig, hvad min livret er.
0: Hvad er din livret?
3: Gratis mad. Prøv at spørge mig, hvad min yndlingsoplevelse er.
0: Det skulle vel aldrig være noget, hvor din rigtig gnier, din pamper, ja, din jyske revisor, noget, hvor du ikke skal have penge op ad lommen.
3: Fuldstændig korrekt. Gratis oplevelser, det er jo nogle af de bedste oplevelser, man overhovedet kan være ude for. Lukas, lige om lidt, så skal vi tale med en, jeg vil næsten gå så langt som til at kalde det en fagfælle. En, der også er begejstret for gratis oplevelser. Det er Peter Foskær. Han har lavet en hjemmeside, hvorpå man kan tjekke, hvorvidt elefanterne i Københavns zoologiske have er ude eller ej. Det er jo sådan, at Frederiksberg Have ligger lige ved siden af Københavns zoologiske have. Der kan man gå op forbi zoologiske have og få et gratis glimt af elefanterne. Men spørgsmålet er, at nogle gange så er elefanterne jo ikke ude, og så er det jo ikke en gratis glæde. Peter, vi skal tale med lige om lidt. Han har lavet en hjemmeside, hvorpå man kan se, om elefanterne er ude, så man kan få en gratis oplevelse.
0: Nu siger du, det ikke er en gratis glæde. Jeg vil bare lige sige, hvis du nogensinde har kigget ind i et tomt elefantbur, det kan altså også noget i sig selv.
3: Hvad?
0: Og, jamen, det kan jeg meget. Der er halm og...
3: Nej, okay.
0: Vi taler med Peter om et øjeblik. Den er

0: Nu er jeg lige gået ind på hjemmesiden erdetfredag.dk. Den informerer om, hvorvidt det er fredag eller ej. Der kan jeg så konstatere, at der står nej. Så går jeg så lige ind på erelefanterneude.dk. Her der kan man jo få viden om elefanterne i Zoologisk Have i København. Om de er ude, og man kan se dem inden fra Frederiksberg Have af. Og der kan jeg så konstatere, at der er ingen elefanter udenfor lige nu. Den melding, den er blevet indberettet på hjemmesiden for 10 minutter siden.
1: Jamen, det gør jo ikke dig noget. Der er noget halm og noget jord og
0: der er
1: andet.
0: Lidt vand, der er lidt sten. Du kender,
1: rigeligt,
0: jeg skal have
1: dig.
0: Så lidt underholdning.
1: Men Peter Foskær, godmorgen.
2: Ja, godmorgen til jer.
1: Jeg går ikke ud fra, at dine børn er lige så begejstrede for udsigten kun til halm. Det er dig, der har lavet den her hjemmeside, er elefanterneude.dk. Peter, prøv lige at tage os med tilbage til da ideen poppet op i dit hoved. Hvorfor havde du brug for at lave den her hjemmeside?
2: Jamen altså, min familie og jeg, vi elsker egentlig at gå tur ud i Frederiksberg Have. Og man kan sige, det er jo en helt unik mulighed, man har derude for, at man kan se ind til elefanterne inde i Zoologisk Have. Så det er egentlig ofte der, vores ture starter, når vi går en tur i Frederiksberg Have. Og så er det jo især min ældste datter, der gerne vil se, om elefanterne er der. Og så havde vi gået forgæves et par gange, og det var egentlig på vej hjem fra en af de ture, at ideen ligesom opstod. Om folk, der stod ude ved den her udsigt, ikke kunne hjælpe hinanden og rapportere ind på en hjemmeside. Og ja. Så kan man sige, så var der egentlig ikke langt fra idé til handling, og så allerede samme aften havde jeg købt det her domæne og lavet første version af hjemmesiden.
1: Jeg tror, hvis jeg lige skulle lege djævelens advokat, at så er det her jo en form for curlingforældreskab i yderste potens, for Peter, det er jo en del af livet at blive skuffet. Fratager du ikke dine børn muligheden for at blive skuffet, fordi du har lavet den her hjemmeside?
2: Ej, men det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg er egentlig også enig i, at børn de skal lære at gå forgæves nogle gange, og nu er det jo også bare en sjov idé. Og selvom man tjekker hjemmesiden, så er der jo stadig ingen garanti for, at elefanterne rent faktisk er ude, når man så kommer frem. Så man kan sige, min familie og jeg, vi kommer i hvert fald uanset hvad til fortsat at gå nogle lange ture i Frederiksberg Have. Og så synes jeg jo bare, det er sjovt, at hvis man så stadig ligesom er i området efter en lang tur, at man så kan gå ind på hjemmesiden og se, at elefanterne nu kommet ud.
1: Ja, det er jo en hjemmeside, der kun virker, hvis folk indberetter om elefanterne, de rent faktisk er ude. Hvor stor har opbakningen været indtil videre?
2: Ja, lige præcis, og det har du helt ret i, og det var jo også det, jeg var meget i tvivl om, at der overhovedet nogen, der vil bruge den her hjemmeside, og hvis der ikke var, så havde jeg egentlig bare haft det lidt sjovt med at bygge den, men her over weekenden har jeg delt den i en Facebook-gruppe for borgere, der bor på Frederiksberg, og der må jeg indrømme, der har jeg godt nok fået mange positive reaktioner, og jeg kunne også se, at så begyndte der egentlig bare stille og roligt i går at komme meldinger ind på siden, og folk uploadede billeder derude fra deres besøg, så det synes jeg bare er super sjovt. At se den her lille familieidé blive sådan realiseret og blive brugt af andre.
1: Og hvad siger dine børn til det?
2: Ja, men altså, min yngste, hun er kun 4 måneder. Min ældste, hun synes, det er sjovt, men man kan sige, nu var vi derude igen i går, der var elefanterne heller ikke derude i folden, så indtil videre har det ikke på den måde hjulpet med det, men lad os håbe, at jo flere, der rapporterer ind, så kan man være lidt mere heldig næste gang.
1: Peter Foskær, tak for at være med og pøj pøj med hjemmesiden.
2: Jamen selvfølgelig. Tak skal du have, og rigtig god dag.
0: God dag til dig også. Jeg kan se på hjemmesiden her, Anders, at sidst er der blevet spottet 3 etter og 0 elefanter. Så altså, mangler du noget? Jeg forstår
3: det. Er du kommet afsted, Lukas?
0: Er de afsted?

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Eller Augusta og Ida Lauerberg bedre held næste gang.
1: Vi har taget hul på efterårsferien, og det betyder en masse gode timer i familiens skød. Men det betyder også, at følgende sætning bliver sagt en gang eller 18.000. Jeg keder mig.
0: Kom så gå uden for at lege.
1: Var det det, du fik at vide, da du var barn?
0: Ned i gården, ud i haven, eller det er sundt at kede sig.
1: Nå, det var det. Nå. Jeg fik altid at vide, at det er kun dumme børn, der keder sig. Nå, så skal jeg ellers nok love for, at jeg...
0: Kun fantasien sætter grænser, kammerat.
1: Ja, bum, bum, lum, bum, bum. Nå, men hvis man har børn, der keder sig i dag, så skal man sige... Gå ud og kigge op i luften. Altså, det lyder kedeligt. Ej, nej, nej, nej, nej. Fordi det, der kommer til at ske i dag over hovedstadsområdet, det er noget helt særligt. I dag, der er det nemlig 100 år siden, at eskadrille 721, den fløj for første gang. Og i dag, der flyver de en træningstur over hovedstad, altså over hele Danmark, blandt andet også over Kronborg i Helsingør, flyvestation Værløse, Brøndby Havn, Amalienborg i København. Der kan man altså se eskadrille 721 lave en dobbeltflyvning over Danmark i dag. Og hvis man lige tænker, eskadrille, hvad er det?
0: Ja.
1: Ej, det er nogle super fede fly. Og det vil man vildt gerne se. Og hvornår er det sådan en cirkus her i vores område?
0: Er det det, du siger til dine jæser? Når de siger, hvad mener du med, jeg skal være for noget? Altså, ej, det er nogle virkelig, det er virkelig fedt.
1: Det er nogle super fede. Ja. Altså, jeg var aldrig nogensinde i militæret. Jeg fik ikke lov til at trække frinummer, eller hvad hedder det? Jeg fik slet ikke lov til at trække, så det er det. Men jeg kan se, der er et billede inde på DR.dk. Jeg vil godt se det flyve. Ja, undskyld, hvis jeg kommer til at kalde det... I dag består eskadrille 721 af Hercules Challenger og de små træningsfly T-17.
0: Godt. Og er det bare fra nu af, at jeg bare skal bøje nakken opad og så vente, eller hvad?
1: Vi kører klokken 10, og så en halv time frem i hovedstadsområdet.
0: Nå, godt nok. Jamen altså, og der er ved at være lidt skyfrit. Jeg kan se, det bliver ryddet nu.

Justin Bieber og Ariana Grande her på Stuck With You. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder frem med dem. Dancing in the Moon.

0: Nyheder fra DR København.
1: Mobiltelefonen er allerede udpeget som skoledagens helt store skurk, og regeringen vil nu have et forbud mod den i skolerne. Men flere forskere peger nu på, at skolernes egne bærbare computere også stjæler elevernes opmærksomhed, og nogle gange på en ret uhensigtsmæssig måde. Den oplevelse har Therese Ørskov Kunøj også. Hun har 2 børn i 3. og 4. klasse på Holmagerskolen i Greve.
2: Jeg synes ikke, det er det, der skal fylde mest. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at man fandt sådan en eller anden gylden middelvej, netop det her med, jamen giver det mening at lave det på en skærm? Så ja. Men giver det mening at bruge en gammeldags lærebog, så lad os tage den frem i stedet for.
1: Og helt konkret, der bruger eleverne i den danske folkeskole lidt over 3 timer om dagen på digitale læremidler. Det er for eksempel på computere. Det viser PISA-undersøgelsen, der udkom for en måneds tid siden. Og i Greve Kommune, der kan borgmester Pernille Beckmann fra Venstre ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, om computerne de skal helt ud af klasselokalerne. Men noget skal der gøres, mener hun.
3: Jamen, jeg tænker egentlig, at det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig god pointe, og det kigger Greve Kommune selvfølgelig også på. Men vi har jo i mange år haft en digital strategi, og nu er man blevet klogere, og nu skal vi til at omlægge den. Det kan man ikke gøre fra dag til dag, men det er selvfølgelig også en vej, vi vil gå.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har ikke haft mulighed for at stille op til interview. 100 år og en madpakke. Så lang tid tager det for idrætsforeninger i København at ansøge om en træningstid eller aflyse en halv tid. Sådan lyder kritikken fra flere idrætsforeninger om bookingsystemet Foreningsportalen. Det system er nemlig så bøvlet, at det kræver en ordentlig portion tålmodighed og rykke en kamp mellem lilleputterne eller aflyse en træning for U13'erne. Camilla Vito er formand i Copenhagen Floorball Club, og hun oplever ofte i hverdagen at bruge 3 kvarter på at søge om en halv tid til f.eks. en kamp.
4: Det gør, at man oplever, at det er rigtig frustrerende også, fordi at det kræver også tit, at man så skal alligevel have fat i kommunen for at få hjælp til at forsøge dem tiderne.
1: Og det er ikke en enlig svale, det her. Hos DGI Storkøbenhavn, der hører de tit om lignende historier fra forskellige københavnske idrætsforeninger. Og det kan have store konsekvenser for idrætslivet, det mener forperson i DGI Storkøbenhavn, Peter Nedergaard.
5: Det er også vigtigt at sige, at vi har rigtig mange frivillige, som bruger deres fritid på at skabe idræt og fællesskaber for børn, unge og voksne. Den tid skal de ikke bruge på at kæmpe med et kommunalt bookingsystem. Det er simpelthen spild af værdifulde frivillige kræfter.
1: Og Claus Goldsmith Henriksen er forperson i Folkeoplysningsudvalget i København. Han er valgt for Enhedslisten. Det er det udvalg, som har ansvaret for det her bookingsystem. Han anerkender kritikken af Foreningsportalet, som det hedder.
6: Det jeg kan sagtens forstå, at det er en meget, meget tung proces. Og derfor har vi også sat gang i at lave en forsøgsordning, som kommer til at betyde, at det bliver meget, meget nemmere at genbooke sine tider, så man ikke skal bruge utrolig masse tid på at genbooke sine tider.
1: Det er godt nu. Senere kommer der sol. Temperaturmæssigt, ja, mellem 9 og 13 grader.
7: P4 Morgen.

0: Maroon 5 sammen med This Is What Lovers Do.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Kan man efterspørge en udvidet vejrudsigt? Fordi nu sagde du før, bare kig op fra klokken 10 i kø. Nå, for søren.
3: Ja.
0: Så kender man ham, den jyske revisor.
3: En 20'er i lompenge. Så kan du godt få det.
0: Ved du hvad? Jeg sender en mobile pay, din lille pamper, og så...
3: Eller vips, som det jo skal hedde fra efter nytår. Den tager vi senere.
0: Jeg vipser nogle penge over til dig, men så må du altså også gerne kvittere med en udvidet vejrudsigt. Særligt måske lige i forhold til sådan noget med vindretning, og hvornår er det klar op? Fordi nu sagde du, ja, hvis man kigger op mod himlen her fra klokken 10 af i Køge og lidt senere andre steder i hovedstadsområdet, så kan det være, at man kan få lov til at se den her 100-års fejring af Danmarks eskadrille, en af dem. Prøv lige at forklare mig, hvornår kan jeg kigge op mod himlen, og hvor skyfrit kommer der så
3: du
0: til at være?
3: Du tænker på flyvevåbnets eskadrille 721?
0: Lige netop.
3: Der fylder 100 år i dag.
0: Tak.
3: Jamen, altså, det er jo faktisk lige om lidt, man skal kigge op. I Køge er det klokken 10. Man kan se et af verdens ældste eskadriller. Det er altså både med Hercules og Challenger-fly i formation. Klokken 10, der er det ved Køge, de flyver over. 10 minutter over 10, Brøndby Havn, Amalienborg, det er i det københavnske, 10.12, Kronborg, Helsingør, 10.20, flyvestation Værløse, 10.27.
0: Det går lidt hurtigere, end når jeg kører rundt i min Skoda Fabia og kommer fra den ene ende af hovedstadsområdet til den anden, hva'?
3: Det er jeg meget, meget glad for, Lukas, fordi du skulle ikke have haft et kørekort, hvis du kunne
0: køre. Der er altså sømmet i bunden, må man bare sige.
3: Ja, så det var den udvidede vejrudsigt. Jeg kan sige så meget vindretningen.
0: Hmm. Som man jo tager meget højde for, når man er en del af flyvevåbnet.
3: Ja, det er
0: og også vigtigt. Også hvis man har en lidt skrøbelig bil fra starten.
3: Ja, vinden blæser svagt til jævn fra omkring vest ved kysterne op til hård vind.
0: Vinden blæser også i retning af noget mere god P4-musik til os netop nu. Det her, det er Somber, og My Body Isn't Ready.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Vil du eventuelt da med mig? Hov.
1: Lukas.
0: Jeg ved ikke, hvad da, det
1: vil du da. Jamen, hvis da er nydansk for... Vil du komme med en musikalsk anbefaling, så er det et kæmpe ja.
0: Det var det nemlig lige præcis. Du kan bare ikke anbefale Medina, fordi nu har vi lige hørt hende, men altså hermed skrevet bag øret.
1: Ved du hvad, jeg kan konstatere, at inde på forsiden af DR.dk lige nu, der er der en masse af vores gode kolleger fra P3, P2, P8, P6, der anbefaler den musik, du eventuelt lige kan smide på anlægget, når der skal bages boller eller sættes ild inde i pejsen den her efterårsferie. De kommer lige med deres anbefalinger til, hvad skal du høre af musik? Hør hov. Hvem har ringet Anders og Lukas op? Jamen, det har Anders og Lukas selv. Ved du hvad, Lukas? Nu skal jeg lige have dig med hjem i min stue engang.
0: Ja, tak.
1: På min brune sofa.
0: Yep.
1: Så kan jeg godt lide at tænde på... Jeg har sådan en smart TV. Ja, jeg kan tænde for YouTube nogle gange. Så sidder jeg og browser. Du ved, så tager den ene video den anden. Og der er noget med mine algoritmer, der lige for tiden får mig ind på sådan nogle tyske... Live shows.
0: Lige for tiden. Jeg har set dit fjernsyn. Jeg har set din YouTube-algoritme. Der er meget stadig. Tysk. Der er meget Melodi Grand Prix.
1: Der er også det program, der hedder Inas Nacht, som er et skønt tysk program.
0: Das hvor der nogle gange, ich nicht.
1: Nej, men det er et skønt program. Man har indrettet, hvad der ligner et værtshus. Det er et studie, og så har været inde Ina. Hun har forskellige musikalske gæster. Og jeg så et klip, hvor hun havde besøg af den britiske sangerinde Meek. Inden hvor Meek var inde og synge hendes sang Fabulous. Og den har været på min playliste lige siden. Den er lidt Queen-inspireret. Den går sådan her.

0: Det er jo sådan en, man lige skal smide på, hvis der er kommet lidt grus i det helt store livsmaskineri, ikke? Det kan godt være, alt det går dårligt, men jeg ser stadigvæk fabulous ud. Meek, M-E-E-K, her med Fabulous. Kæmpe anbefaling.
1: Okay, den ryger direkte på min playliste. Jeg synes, det lød rigtig spændende. Nu vil jeg gerne lige tage dig med ind til mine høretelefoner om morgenen, når jeg er på vej ind til dig her. Og man lige, jeg skal lige op i stemning. Så spoler jeg lige tiden tilbage til 1985. Og det gør jeg med det her nummer.

0: The Outfield, altså engelsk pop rock tilbage fra midt-80'erne. En sang med tematik, der ikke er helt pæn i kanten. Det handler om at være utro.
1: Nå,
0: ja, fordi Josie is on vacation, starter den jo. Og hvad gør man så, når kæresten er på, på ferie?
1: Ja, jamen, så bliver man derhjemme under dynen og sover med hænderne over.
0: Hermed noteret. Det er altså ikke det, The Outfield, de gør. De bruger din kærlighed i stedet for her på Your Love.

0: Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi dig, der lytter med, hvad er dit højdepunkt i løbet af den her uge, hvor mange af os, vi er på arbejde, rigtig mange, de holder også ferie, og en af de sms'er, vi fik, jamen, Lukas, skal vi vende den? Skal vi vende den igen? Det er en sms, der handlede om et barnebarn, der var på vej. Det første barnebarn. Vi talte tidligere på morgenen med Mukke. Og Mukke, hun skulle snart være mormor for første gang. Vi var så frække, at vi ringede til Mukke og spurgte, hør hov, hvordan er det lige din dag, den kommer til at se ud?
1: Og vi spurgte hende også omkring det her med, hvor lang tid er der igen? Altså, er der allerede kommet et barnebarn, eller er vi stadig i en venteposition? Og så fortalte hun blandt andet det her.
2: Det er jo et godt spørgsmål. Det er nok meget ønsketænkning, at de siger, at det er godt på vej. Men altså, jeg tror, at han ligger og maler derinde, for nu har han ventet i 3 døgn og så til løb. Jeg tror, min datter, hun er lidt træt nu. Men altså, de er så gode ved hende derinde, så jeg er sikker på, at nu skal der snart ske noget.
1: Vi chancer den på, at der kommer til at være en fødselsdag, der kommer til at hedde 12. oktober, en dato, som så for dig fra nu af og resten af livet altid vil være reserveret til en fødselsdag. Hvor meget kigger du på din telefon lige i de her timer?
2: Den er klistret til hånden. Ja. Altså, jeg tror ikke, der selvfølgelig har forældrene næsten heller ikke sovet, men alle os omkring, vi lever med telefonen i hånden, og til alle møder vi inden, så siger vi, I må undskyld, men vi har et barnbarn på vej, så hvis der bliver ringet. Så ja, vi er på.
0: Ja, det var ikke Mukke, det var Mukki. Det var Mukki, den kommende lykkelige mormor fra Hørsholm, vi talte med lidt tidligere på morgen. Lukas, nu står du og kigger på telefonen.
1: Det er, fordi jeg har fået en sms fra Mukki. Hun kommer lige med en lille opdatering her. Vi chatter lidt sammen nu. Hun skriver, kære onkel Anders og onkel Lukas. Seneste melding, det er, at vores datter bliver sat i gang om en times tid. Den lille mand derinde, som vi jo fandt ud af, skulle hedde Nora, når han bliver født, han har det bare så dejligt og maligt. Så han har slet ikke travlt med at komme ud i verden, så de venter altså stadig spændt på at blive bedsteforældre for første gang.
0: Ja, hastværk er lastværk, medmindre man har været i fødsel i 3 dage, som
1: Ja, så er man ved at være klar.

0: Gracie Abrams her med Hit the Wall. Vi har en kæmpe dag, kæmpe formiddag foran os her på P4.
1: Ja, formiddagen er gået på efterårsferie, men heldigvis er der den lyse side. Vores meget gode kollegaer, Rasmus Bruun Kynde og Sara Skovhave, de er klar med en omgang den lyse side lige efter radioavisen her kl. 10. Det skal handle om noget så vigtigt som cybersikkerhed. For EM i cybersikkerhed begynder i dag. Og hvad kan man så lære? Hvad kan vi hver især gøre for at blive lidt skarpere inde på det store EDB-net?
0: Ind på interwebbet.
1: Interwebbet. Ind på datamaten. Finder vi ud af efter radioavisen.
2: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick & Jay med Novembervejen. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 10.
1: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
2: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
1: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
2: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
1: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computere, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partiledere mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
3: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
1: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
4: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
1: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
6: Du lytter til P4.

0: lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det er det, der er hele ideen med programmet. Vi vil så gerne se tingene fra Den Lyse Side. Det er ikke altid nemt, men nogle gange, så kan en måde at gøre det på jo simpelthen også være bare at få snakket om tingene, afmystificere det lidt, være ærlig, fordi med ærlighed, så kommer man længst. Måske.
3: Ja, det satser vi på, ikke? Og jeg tror også, at det er det her med at afmystificere ting, vi skal satse på at gøre i dag. Fordi det kan der sagtens være. Vi håber, at når vi er færdige om små 2 timers tid, så er der masser af ting at glædes over, når det kommer til cybersikkerhed. Det er nemlig det, vi skal tale om den her formiddag.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dit navn, det er Sara Skovhave.
3: Og du hedder Rasmus Bruun Kynde.
2: Og velkommen til Den Lyse Side på P4.
0: Den Lyse Side på P4.

0: bag.
1: Rune Rask Hampenberg og blæst med en som dig. Og så kunne vi godt drømme om, at du fandt din telefon frem, kære lytter, fordi vi får brug for dit indspark i DR Lyd lige om lidt. Du skal heldigvis hverken bruge NEM eller MIT eller ALT ID for at komme derind. Du skal bare finde afstemning, vi har lavet under den lyse side inde i DR Lyd, fordi så skal du give en lille status på, hvordan det står til med det der med IT-sikkerheden hjemme hos dig.
2: Ja, for der er altså nok at tale om, når det gælder IT-sikkerhed. Altså for nylig havde vi historien om 8,8 millioner menneskers CPR-nummer, der er blevet hapset inde på det der store flydende begreb, vi kalder for internettet.
1: Ja.
2: Der var jo lige en fynsk virksomhed med speciale i sådan noget med datasikkerhed, der måske, jeg ved ikke, hvad vi kan sige, Rasmus, skulle de have brainstormet lidt mere på passwords?
1: Måske, det kunne godt være.
2: Der var jo måske noget med, at det kunne måske skyldes, at der var et password, der hed 123456, der blev brugt.
1: Ja. Så kan det jo gå, men det var ikke så godt. Og dertil så kommer der jo så også en øget trussel om hybridangreb, som i mange tilfælde jo også foregår gennem os helt almindelige mennesker, hvor fremmede magter jo forsøger at nedlægge vores store sådan institutionsagtige infrastruktur. Ja. Også noget med vandværker og rensningsanlæg og alt det der. Og vejen ind er jo ofte det samme. Det går ligesom gennem et svagt led, som jo i nogle tilfælde kan være dig og mig.
2: Ja, det kan sagtens være mig i hvert fald. Og så er der jo også EM i cybersikkerhed, der starter
1: rigtigt
2: i dag. Vores allesammen cybersikkerhedslandshold, de er med. Og derfor synes vi altså også, det er på sin plads, at vi lige ser os selv efter i sømmene, og ikke mindst får styr på det der med sikkerheden allesammen.
1: Fordi det kan godt være, at det virker super komplekst, men i fællesskab, så må vi jo forsøge at forstå det, og så sikre jo både os selv og hinanden.
2: Men hvis vi skal forstå det her med IT-sikkerhed og blive bedre til det, så er vi nødt til lige at vide, hvilket niveau vi starter på. Altså, om det sådan begynder med password 1234, eller hvor vi er henne, har vi styr på det der med tofaktorgodkendelse, password managers og alle kodeord, de forskellige?
1: Det er jo et godt spørgsmål, og det er det, du kan give dit besyv med inde på DR Lyd. Du skal hoppe dig ind og så altså give en lille stemme inde i afstemningen på, hvordan du ligesom, hvordan du har det med det der med IT-sikkerheden. Om du går fra, om du er katastrofen, eller om du er cyberchefen. Du går ind og stemmer, og så vil vi også rigtig gerne høre måske lidt uddybning på sms'en.
2: Bare sige, man skal ikke være bange for at stemme på katastrofen, for eksempel. Det kom jeg jo til at stemme på lige før, og jeg kunne måske godt have givet mig selv genbrugeren, bruger samme gode kode til alt, men jeg kom til at stemme på mit kodehår 12345. Det er det dog ikke, kan jeg godt afsløre.
1: Og godt, du siger det.
2: Ja.
1: Så er der ikke, og I behøver ikke prøve det af.
2: Nej.
1: Gå endelig ind og vær med i afstemningen inde i DR Lyd, og så gerne send en lille, sådan, jamen, hvor man ligesom får lidt mere kød på sms.
2: Ja.
1: Det er P4, og så er et mellemrum, og så er altså din besked afsted til 1212 med en status på det der med IT-sikkerheden hos dig. Det er faktisk bare sådan rimelig lige ud af landevej.
2: Jamen, vi glæder os til at høre fra dig.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Hvad er status på IT-sikkerheden hjemme hos dig? Gå endelig ind i DR Lyd og sæt din stemme, og send også gerne en sms på 1212, om du starter den med at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså sådan en IT-sikkerhedsstatus afsted til 1212.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: I morgen er der også en dag fra Andreas Odbjerg.
1: Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvor vores niveau sådan lige er samlet set, når det gælder cybersikkerhed. Vi har lavet en afstemning i DR Lyd og spurgt dig, hvem er du online?
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, at resultatet kommer ikke bag på mig, som det ser ud lige nu.
0: Nej, fortæl.
1: Der er 41%, der har stemt på sådan, at man er på niveau 2, kan vi kalde det. Genbrugeren bruger samme gode kode til alt.
0: Ja, okay.
1: Det er også lidt der, jeg selv er.
0: Det kender jeg godt.
1: Så har vi 32% på den forsigtige, unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse.
0: Nej, og jeg har lidt på fornemmelsen, nu skal vi tale med en, der er virkelig klog på det her efter klokken halv. Det der med det totrinsbekræftelse, det er bare ret vigtigt, har jeg forstået.
1: Okay, pusser du din egen glorie derovre allerede, Rasmus, eller hvad?
0: Nå, nogle gange lykkedes det.
1: Ja.
0: Så jeg tror, altså der er jo den der hedder Sikkerhedsninja, som har password manager og to-faktor godkendelse. Det der med det der password manager, det forstår jeg ikke noget af. Så jeg tror, jeg er den forsigtige, unikke passwords, men så til gengæld, jo, den der to-trins bekræftelse, den er der styr på de fleste steder.
1: Jeg indrømmer gerne, jeg er altså genbrugeren. Bruger den samme gode kode til alt.
0: Ja, og det er nemlig også dejligt. Og i den forbindelse, der har vi også fået nogle sms'er allerede, blandt andet Roland, der skriver alle unikke passwords på mellem 12 og 16 tegn med specialtegn.
1: Og det er jeg jo imponeret over. Jeg ved, om Roland også har gang i sådan en password manager, så fordi jeg ville da ikke kunne huske det.
0: Nej, præcis. Det synes jeg også altid, det der er svært.
1: Så er der altså også Ida fra Odense, der skriver, jeg har 3-4 varianter af et relativt sikkert password og har 2-faktor på de vigtigste ting, men har brugt basen af mit kodeord så længe, at den virkelig bør skiftes. Har forsøgt, men glemmer den hver gang. Valgt genbrugeren i afstemning, men det passer ikke helt.
0: Okay.
1: Og det glæder jeg mig altså til at blive klogere på, fordi jeg kender godt det der med at genbruge base. Er det okay?
0: Ja, grundlaget sådan, og så laver du variationer ud fra et eller andet.
1: Er det så unikke passwords, eller skal der meget mere til?
0: Ja, det er jo så et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som vi må tage med videre. Der er også kommet den her fra Tom, der skriver, hej, den lyse side på B4. I mangler noget vigtigt, nemlig det der med at bruge sin sunde fornuft i forbindelse med IT. Det er den bedste beskyttelse imod IT.
1: Jamen, det tror jeg, at han
0: har
1: ret i.
0: Det tror jeg også, at Tom har fuldstændig ret i. Der er mange flere gode råd på vej. Vi har nemlig allieret os med en, der ved mere end det dobbelte af os to.

0: Counting Crows og Mr. Jones. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem, så får vi selskab af en, som virkelig har styr på det der med både data og IT og cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Tine Tuxen har arbejdet med informationssikkerhed i mere end 20 år, og med IT i 25 år, så hun ved altså virkelig, hvad hun taler om.
0: Ja, og nu har hun sat sig for, at nu skal det være noget, vi alle sammen ligesom har styr på, og det forsøger vi os jo så også med efter de regionale nyheder.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath, sammen med Darlin. Så er det tid til regionale nyheder. Kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: 7.100 løbere fra 90 lande har tilmeldt sig Royal Copenhagen City Half, som løber af stablen i foråret. Det er mere end dobbelt så mange, som stillede sig start, da det nye halvmaratonløb blev afviklet i København for første gang i 2026. Det skriver arrangøren Strata Endurance Events i en pressemeddelelse. Løbet, der starter i Nordhavn med målstreg i Ørestad, kom i modvind, da de første gang afviklede deres løb i år. Her var der problemer med hjemmesiden, ikke vand eller toiletter nok langs ruten, og problemer med udlevering af løbernes tasker. Mens regeringen arbejder på at forbyde mobiltelefoner i skolen, så advarer flere forskere nu om, at også skolens computere kan spænde ben for elevernes fordybelse. Louise Klinge er selvstændig skoleforsker og opfordrer politikerne til at flytte blikket mod klasselokalets egne skærme.
3: Det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
2: For det kan være forstyrrende, når spil, streaming og shopping ligger lige for næsen af dem, og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Blandt andre Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
4: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
5: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og netop i Tårnby Kommune vil man gerne begrænse skærmene i skolen, siger Allan S. Andersen, der er borgmester i Tårnby.
6: Kan vi øge trivselen, kan vi øge undervisningen ved at kigge på mere analoge materialer, og derfor er vi faktisk også i vores seneste budget for lige gået ind og afsat penge til begge dele.
2: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Mest overskyet, men senere klarer det op med en del sol, 9-13 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra omkring nordvest. Det var de regionale nyheder, og dem fik du af Laura Marie Knudsen.
7: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er jo ikke, fordi vi skal træde rundt i det nødvendigvis. Men der er vist ikke nogen tvivl om, at brugen af adgangskoden 1, 2, 3, 4, 5, 6, det ser ikke sådan super godt ud.
3: Ej, det gør det nok ikke. Men lad os lige få sagt velkommen til dig, til Den Lyse Side, Tine Tuxen.
4: Tak skal du have.
3: Du har arbejdet med IT-sikkerhed gennem 20 år, og i dag har du gang i et projekt, der hedder roimaven.dk. Det skal hjælpe helt almindelige mennesker og virksomheder til at få styr på det der med cybersikkerhed og alt der omkring. Hvordan kom du egentlig ind i den her branche for godt og vel 20 år siden?
4: Det var et tilfælde. Jeg havde arbejdet med IT i længere tilbage, og tilfældigt blev jeg spurgt af det sted, jeg var ansat. Om jeg ikke havde lyst til at komme over og være sikkerhedskonsulent, så jeg, jo, det kan jeg da sikkert godt. så det var ikke sådan noget fuldstændig planlagt karriere, men mere en tilfældighed, som tænker, det kan jeg godt, så det prøver jeg.
2: Du dumpede lidt ned i, at det var dig, der sad der tilbage efter afdelingsmødet, og så, jamen Tine, hvad med dig? Altså, kunne det ikke blive dig?
4: Det er noget med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så gribe mulighederne.
2: Perfekt. Hvad er der så ligesom sket siden, altså for jo så godt og vel 20 år siden, og så når vi kigger frem til i dag, der er jo sket en del.
4: Der er sket en hel del. Først og fremmest har vi jo alle sammen, vi render alle sammen rundt med en telefon, hvor jamen det er jo der, det meste af vores digitale liv foregår. Dengang for 20 år siden, da jeg startede, der havde vi jo ikke en telefon, der kunne gå på nettet. Så populært sagt kan du sige, dengang, hvis vi havde som virksomhed havde en firewall, altså den der ydre beskyttelse, jamen så var det den, vi fokuserede på, og i dag, der er det vores telefon. Ja. Altså, vi render alle sammen rundt med data om vores firewall. Den er sådan set ret ligegyldig. Ikke, at den ikke skal være der, hvis du er en virksomhed. Men den har ikke samme effekt.
2: Det er blevet en my mere komplekst, hører jeg dig sige.
4: Det må man sige.
3: Vi har jo prøvet lige at finde ud af, hvilket niveau vi ligger på her i Den Lyse Side. Sådan overordnet set fået vores lyttere til at stemme inde i appen DR Lyd. Og der er altså flest lige nu, der har stemt på det, der hedder genbrugeren. Bruger samme gode kode til alt. Og så er der også en del, der har stemt på, at de er sådan den forsigtige online. Unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse, så det er sådan i bund og grund det, du har at arbejde med den her formiddag, Tine. Hvad er egentlig din oplevelse af, hvordan det går med sikkerheden?
4: Altså, jeg tror, det er meget... man kan sikkert ikke drage statistik eller lave retningslinjer ud fra jeres lyttere, men det er i virkeligheden også min egen opfattelse. Jeg kender udmærket de der, som siger, vi har det her super gode passwords. Nogle har altså en eller anden variant, sådan 3-4 varianter over det der, som de bruger på forskellige tjenester.
2: Ja.
4: Og andre er, jamen vi har forskellige passwords, men det der to faktorer, det gør det bare lidt mere besværligt. Ikke?
2: Og det er jo også lidt rigtigt.
4: Ja. Ja, fuldstændig. Ja. Jeg anerkender det fuldt ud.
2: Ja. Det er lidt bøvlet. En af idéerne blandt det her ro i maven, det er jo det her med, at folk de vil ikke nødvendigvis have IT-sikkerhed. De vil sådan set bare gerne have ro i maven. Og det peger jo et eller andet sted rigtig fint ind i de tanker, der også er om Den Lyse Side. For ved ligesom at få talt om tingene, få styr på tingene, så kan det jo give lige præcis det der sådan ro i maven til måske at se lidt mere lyst på det hele. Fordi så er der noget, man måske ikke behøver at bekymre sig om, fordi man faktisk har styr på det.
4: Og det var jo også formålet, da vi lavede ro i maven. Altså, hvad er det, vi kan gøre selv for at få den der ro i maven, og for forhåbentlig at kunne sove lidt bedre?
2: Præcis.
3: Jamen, du er den helt rigtige, vi har med i dag, Tine Tuxen. Det bliver noget med noget hjælp til selvhjælp i løbet af dit besøg, og så får vi forhåbentlig alle sammen styr på alt det, vi skal have styr på online, inden klokken bliver 12.
2: Ja, og hvis du har spørgsmål, kære lytter, så er Tine naturligvis også mere end klar på at svare på dem. SMS'en, den er åben, og man kan også stadig stemme inde i DR Lyd.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer. Vi taler om cybersikkerhed her til formiddag, naturligvis på den lyse side.
1: Ja, for lige nu der er Danmarks cyberlandshold til EM i cybersikkerhed. Det er de i en sportshal i det vesttyske Bochum. Og der er altså bare en af mange gode grunde til at tale om det her.
0: Ja, og den allerbedste er jo sådan set, at det jo er pinedød nødvendigt at have styr på det her, fordi så kan man ligesom have ro i maven, når det gælder ens digitale liv.
1: Og Tine Tuxen, du er jo stadig med os, og du er klar til at klæde os alle sammen på, for du er specialist i datasikkerhed og vores IT-guru. Hvad? Ja, det kalder vi dig i hvert fald her til formiddag, og med rette. Hvad er det første, vi sådan ligesom skal have styr på?
2: Altså, det er de der passwords. Det er, at vi er nødt til at kigge på, at vi skal have forskellige passwords til de ting, vi tilgår. Det er ikke, jeg ved godt, det er ikke et super simpel måde eller en super simpel ting, men vi er nødt til at have en forskellig password. Fordi hvis vi genbruger et password, hvis der så en af de her tjenester, som bliver hacket, det vil sige, så har dem, der hacker den her tjeneste, fri adgang til alle de der andre tjenester, hvor du har brugt det samme password.
0: Mm-hmm.
2: Det er det, der er problemet.
0: Men Tine, jeg kan ikke huske dem. Jeg kan huske dem.
2: det er jo udfordringen. Jeg bruger selv en password manager.
0: Ja.
1: Hvad er det?
2: Det er et lille program, som holder styr på mine passwords. Og ja, så har jeg et meget langt, meget sikkert password til den, og to faktor, den her ekstra kode, når jeg skal ind i den. Men det betyder, at jeg ved med sikkerhed, at samtlige de passwords, jeg har, de er unikke. Det vil sige, de bliver ikke genbrugt. Og sidst jeg tjekkede, havde jeg 220. Og nej, det kan jeg jo ikke huske.
0: Nej.
1: Nej.
2: Og hvis man ikke vil ud i noget fancy password manager, det kan godt lyde sådan, puha, hvad gør vi der? Jamen, så tag en notesbog.
1: Okay, fordi der er faktisk en lytter, der skriver til os, at han aldrig gemmer koderne på PC'en. Det bliver altid skrevet ned på fysisk papir.
2: Ja. Og det er jo, det er lidt paradoksalt, at jeg siger det, fordi vi har jo råbt og skrevet om, at du må aldrig skrive de der koder ned. Vi har sagt det i mange, mange år. Men hvis du har en passwordbog, kan vi kalde det, så ved du også, at det er min passwordbog. Og hvis du så passer rigtig godt på den, skal du selvfølgelig sørge for, at den ikke ligger og flyder et eller andet sted.
0: Okay. Det vil sige, man kan i princippet kunne man godt løse det her ved at sige, jeg køber en lille Kina-bog nede i BogID, eller hvor jeg nu har lyst til at købe mine papirprodukter. Så går jeg hjem, og så begynder jeg fra en ende af, for det er jo også der, jeg synes, det bliver rigtig svært. Så skal jeg så gå ind og finde, hvordan finder jeg ud af, hvor jeg har passwords henne?
2: Det er jo super, super svært, men du kan starte med at kigge på, hvad det er for nogle apps, du har på din telefon, eller hvad for nogle tjenester, du tilgår, hvor du måske får nyhedsbrev fra.
1: Mm.
2: Fordi det er jo en god indikation på, hvor du har en eller anden form for konto.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Tine, vi snakker om det der med unikke passwords, ikke? Men der er jo også Ida, der skrev til os, at hun ligesom genbruger basen af sit kodeord. Det synes jeg jo også selv kan være super smart. Er det også et problem?
2: Det er et mindre problem, end hvis du genbruger det samme par, eller hvis du har et password til alle tjenester.
1: Okay.
2: Fordi der er selvfølgelig nogle ting, der er mindre alvorlige end andre.
0: Okay.
2: Jeg har jo også, hvis jeg skal til frisøren, så går jeg også ind og booker. Jeg tænker, at det der password, det er nok lidt ligegyldigt, hvornår folk får adgang til det, jeg kan se, hvornår jeg sidst blev klippet. Så det betyder nok ikke så meget.
0: Nej.
1: Ej.
0: Men det gør det så, hvis du har brugt det samme password til et eller andet, der faktisk er vigtigt.
2: Lige præcis.
0: Oh. Okay.
2: Men hvis jeg så har nogle passwords, som siger, at det her er til ikke vigtige ting, det kunne være frisøren, det kunne være, at jeg bestiller en pizza, eller hvad ved jeg, så kunne det sagtens, altså, jeg tænker, det er ikke nødvendigvis et problem.
0: Okay.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, om vi har helt styr på det endnu, men nu tager vi lige lidt musik, så ser vi lige, jeg skal lige bryde mit hoved med det med Kina-bogen og alt det der, og så prøver vi lige at se. Og så måske vi vender lidt mere passwords, og så har vi altså rigtig meget andet, vi også skal have styr på. Det er dejligt, du er her, Tine.

0: Sissel med Blond for dig.
1: Vi har fået en sms fra Jens fra Nykøbing Mors, der skriver, jeg har oprettet en begivenhed i min kalender, som kun jeg ved, hvad er. Når jeg åbner den, så er alle mine passwords listede der. Regner ikke med, at hackerne kan gå ind og finde mine passwords der.
0: Åh, smart.
1: Ja, det tænker jeg også umiddelbart.
0: Måske. Tine, jeg tror simpelthen, vi bliver lige ved det ved de passwords lidt. Fordi der er mere, kan jeg godt mærke. Hvad tænker du om den her løsning fra Jens?
2: Jamen, det er jo en dejlig lavpresset løsning. Og en løsning, som Jens selv kan finde ud af. Det var ikke en løsning, jeg sådan på stående fod ville anbefale. Men det skal jo også være, det er jo vigtigt, at det skal også være noget, der fungerer.
0: Ja.
2: Og det er jo klart bedre, end at Jens bruger det der password alle vegne, han har et password. Og så husk lige, Jens, den der to-faktor, altså den der ekstra kode, hvor du overhovedet kan slå den til, så slå den til.
0: To-faktor. Ja.
2: Fordi det er jo der, hvor hvis dit password bliver lækket på en af de her tjenester, jamen hvis du så har en to-faktor, altså en ekstra kode, så er det bare noget sværere at komme ind de andre steder.
0: Det er rigtigt. Jeg tænker også, grunden til, at vi måske godt kan blive hængende lidt ved det med det password, det er jo også fordi, det er vel der, man for alvor kan gøre en forskel.
2: Du kan i hvert fald gøre en stor forskel.
0: Ja.
1: Og hvordan laver vi så det der super gode password?
0: Nå ja, det er der ene, vi skal bruge
1: ja,
0: til vores...
1: vi skal bruge til vores, den der password...
2: Manager.
0: Ja.
2: Du laver det så langt som muligt.
0: Okay.
1: Okay.
2: Det er, der er rigtig mange, der i tidens løb har forsket i at sige, hvad er et godt password? Vi har alle sammen hørt, jamen det skal være store og små bogstaver og tal og tegn og alle de her ting. Men faktum er, jo længere det her password er, jo bedre. Jo
1: okay.
2: mere sikkert er det. Og så kan du for min skyld og for rigtig mange andres skyld, brug bare store små bogstaver. Hvis det er sådan et 20 karakter langt password, så skriv en sætning. Linjen fra en sang, et eller andet.
1: Ja.
2: Fordi det er nemmere at huske end alle de der specialtegn og tal og hvad ved jeg.
1: Så det må godt give mening for en selv?
2: Det må det gerne.
1: Okay.
0: Godt. Og det er jo så vejen ind til den der kodeordshusker, som vi så har hentet, og som vi så har puttet alle vores... Jo, som jo så... Hvad gør den? Så skal vi så bruge den til at generere andre passwords til alle de steder, vi nu skal bruge passwords, så vi ikke skal huske andre passwords end det ene password.
1: Det er det, den kan.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er, hver gang jeg har brug for at oprette mig på en ny tjeneste eller et nyt sted, jamen så går jeg jo ind i min password manager. Nogle gange tilbyder den selv... Jeg har den indskrevet med min telefon og min iPad. Nogle gange tilbyder den selv at sige, skal jeg oprette password til den her tjeneste?
1: Mm.
2: Og så kan jeg definere, hvor langt det skal være, og hvor komplekst det skal være. Så jeg ved, alle mine passwords, som sagt, som jeg sagde før, de er forskellige, og rigtig mange af dem er sådan noget totalt volapyk, bestående af en hel masse tal og tegn.
0: Ja, så de er alle sammen forskellige, men du kan huske absolut ingen af dem?
2: Ingen af dem.
1: Men hun kan så huske sit password til sin password manager.
2: Det er jo selvfølgelig forudsætningen, ikke?
0: Jo.
1: Der er det vigtige.
0: Nu kommer jeg lige her ind på højre og siger, Tine, hvad nu hvis jeg så pludselig skal bruge et af de her passwords, og jeg ikke kan, der er simpelthen, jeg kan ikke få fat i min password manager. Han er et andet sted.
2: Det er fordi, han har gået en tur,
0: eller? Ja, eller hvad?
2: Altså, ja, den situation skal du selvfølgelig tage højde for, så du skal jo have adgang, sørge for, at du har adgang til din password manager. Og det kan være, der er rigtig mange af de her, som kører, du kan køre dem på tværs af forskellige, både din computer og din telefon, og hvis du har en iPad eller lignende.
0: Okay.
2: Det er der rigtig mange, der kan.
0: Nogle anbefalinger til, hvad der fungerer godt, og gør det simpelt, hvis man skal have sådan en til at styre sine passwords.
2: Ja.
1: Du er med på, at du skal ud og hyre en mand, ikke, Rasmus?
2: En, der går med din password på.
0: Det hjælper mig til forståelsen.
1: Ja, det er godt.
2: Altså, der er jo også rigtig mange, som bruger den der funktion, der er i din browser med at gemme dine passwords.
1: Ja,
2: og så kan du sige, er det, så ligger de jo på computeren. Ja, det gør de. Men det er stadigvæk bedre, end at du genbruger dit password.
0: Godt.
1: Okay.
0: Så vi skal have, nu har jeg noteret, vi skal have fundet ud af alle de steder, vi har nogle passwords.
1: Mm.
0: Dem skal vi langt hen ad vejen have lavet om, kan jeg høre.
2: Ja.
0: Og det får vi så hjælp til fra vores password manager.
1: Mm.
0: Det klarer han.
1: Og så skal vi lave den der super gode kode, gerne på sådan 20
0: yes.
1: Ting. Gerne store små bogstaver, og det må godt være en sætning, der giver mening for
2: hende. Ja, for guds skyld.
0: Og så skal vi have det der to-faktor godkendelse på vores password manager, sådan så det er meget svært at komme.
1: Og på alt, hvad vi ellers kan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, hallo?
2: Hvor svært kan det være?
1: Så har vi lært meget, men jeg ved, der er meget mere, vi skal lære.
2: Altså, jeg har også et eksempel. Jeg har set et eksempel på en, jeg kender, som havde en stor opslagstavle på sit kontor, og så sad der, jeg ved ikke, hvor mange gule lapper. Og så kiggede jeg på den der og tænker, hold da op. Det var så alle de forskellige passwords.
0: Oh.
2: Og så tænker jeg, men de er jo skrevet ned. Ja, men de var faktisk alle sammen forskellige. Så jeg tænker, hold da op, den her person havde faktisk hørt efter, ikke?
0: Wow, fantastisk. Der er meget mere, vi skal kigge på, Tine. Og gudskelov, du er her lang tid endnu.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har, givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computere forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkampen mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Det hedder holdene. Det oplyser Østjyllands Politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands Politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpe stort vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Yes, og som vi lige hørte i radioavisen, så starter EM i det, der nok er yndlingsdisciplinen hos vores gæst her til formiddag, nemlig IT-ekspert Tine Tuxen. Det starter i dag.
3: Ja, det er jo EM i cybersikkerhed, ikke? Hvor det danske cyberlandshold er med. Og der spiller det der med password, vi talte rigtig meget om inden radioavisen, også ind, kan vi forstå, Tine?
4: Det gør det jo, fordi rigtig mange, altså det som de forsøger nede i Tyskland til de her cybermesterskaber, de har meget, meget dygtige unge mennesker. Men også generelt, når nogen hacker sådan forsøger at komme ind i en virksomhed eller komme ind i et system, så er det, de siger, kan vi finde et password, eller kan vi finde en liste over passwords, som vi på den måde kan bruge til at komme ind. Og det er jo derfor, passwords er så essentielt en del af, hvordan vi beskytter os selv.
2: Og det er også derfor, vi lige tager en lille lynrunde med de spørgsmål, der så er kommet til det her med spørgsmål. Der er blandt andet Bornholmeren, der skriver: kan man bruge ChatGPT til at lave password, eller er det ikke så godt?
4: Altså selvfølgelig kan man jo bruge ChatGPT. Det hele handler om at sige, og altså jeg vil jo ikke gøre det selv.
2: Nej.
4: Men altså, du kan selvfølgelig bruge ChatGPT til at generere et sikkert password, men kan ChatGPT så opbevare den så nogle informationer og kan koble det sammen med den konto, du så bruger det password til? Så synes jeg måske ikke, det er verdens bedste idé.
2: Så vi er tilbage ved det der med, den der password manager er altså bedre til både at lave dine passwords og ikke mindst holde styr på dine passwords.
4: Ja. Men det kunne være, at man kunne bruge ChatGPT til at generere en del af et password.
3: Ah ja, og så selv lige gøre det
4: færdigt. Og så selv lige udskifte noget eller sætte noget ind, eller hvad man kunne finde på.
2: Godt. Jeg har taget lidt noter, og jeg har skrevet password manager, et ultrasikkert password, og så også dertil tofaktorgodkendelse.
3: Det er der altså mange, der ikke forstår det der tofaktorgodkendelse. Altså, hvordan gør man det? Er der flere, der spørger os om?
4: Det er der er mange forskellige måder, det bliver gjort på. For eksempel, hvis man skal overføre et stort beløb via sin bank, så får jeg typisk den der sms, hvor der siger, nu skal du indtaste den her kode for at få lov til at lave den her overførsel. Ja. Det er min tofaktor. Det er den der ekstra kode, jeg skal indtaste i en eller anden situation. Det kan også være, du kan have sådan en kodegenerator-app, altså tofaktor-kodegenerator-app. Alle de store selskaber, altså der er Google Authenticator, som den hedder, der er Microsoft, de laver dem alle sammen, som genererer en kode, der bliver skiftet hvert minut eller hver 30. sekund med en eller anden frekvens. Sådan at den hele tiden står og genererer, så skal du indtaste, når du forsøger at logge på, så skal du indtaste den kode, der står lige nu.
3: Men handler det, Tine Tuxen, simpelthen bare om, at vi skal sige ja, når nogen spørger, kunne du tænke dig det her tofaktorgodkendelse? Så skal vi sige ja.
4: Det synes jeg, der er en god idé.
3: Okay.
4: Det kan også være en mail, eller det kan være, hvis du forsøger at logge på et socialt medie, så siger den tit, jamen åbn dit sociale medie på en anden device og godkend, at jeg må. Det er også en tofaktor.
2: Ja, og så er det jo så lige det der med, hvem det er, der spørger. Og det er jo så også, fordi der skal man jo så også lige være lidt på vagt. Ja. Men det kan være, at vi lige dykker ned i det efter lidt musik her fra Katinka.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig.
1: Vi lukker lige snakken for de der passwords for nu i hvert fald.
0: Ja, der er ellers meget at snakke om.
1: Der er meget at snakke om, men det er jo ikke nok at have styr på passwords, hvis vi skal være IT-sikre. Så IT-ekspert Tina Tuxen, hvad er det næste, vi skal have styr på?
2: Altså, vi skal have styr på, at vi opdaterer.
1: Åh, nej.
2: Opdateringer, det er sådan lidt gab, kedeligt. Ja. Altså, det er ikke særlig spændende at opdatere. Men det er både dine programmer, altså det, hvis du kører Windows, eller hvis du har en MacBook og kører hvad hedder det, Mac OS, mm-hmm. på din telefon, på din iPad, hvis du har sådan en, dit Apple Watch, altså alle de der enheder, vi har.
0: Altså den grimasse, som Sara hun har i ansigtet lige nu.
1: Det er jo fordi, altså, jeg har 176 apps, der ikke er opdateret. Jeg har heller ikke opdateret til den nyeste version af det der iOS-noget på min iPhone, for jeg synes altid, de bliver langsomme, telefonerne, og så kan de ikke holde strøm og sådan noget.
2: Nej, og det er det, jeg siger, det er i bund og grund træls. Det er mega irriterende at skulle opdatere. Men det handler om, at du skal lukke de huller, der er. Rigtig mange af de opdateringer er, fordi producenten har fundet et eller andet sikkerhedshul. Altså, et sikkerhedshul er jo et eller andet, som en hacker kan udnytte. Mm. Et eller andet hul ind til dine data. Og det gælder altså, når du har muligheden, og de ovenikøbet stiller hvad hedder, metoden til rådighed for dig, så er det altså bare om at få det gjort.
1: Ja, det er jo også noget, jeg kan finde ud af, kan man sige. Så det må man sige. At starte.
2: der er ikke nogen undskyldning andet, end det tager lidt tid. Okay. Og ja, der er nogen, der siger, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at telefonerne bliver langsommere nogle gange.
0: Ja. Det må man
2: så
0: tage med.
2: Er det.
1: Ja.
0: Okay.
2: Men så kan du få en kop kaffe imens.
0: Ja.
1: Godt. Så får jeg lige opdateret min telefon. Og hvad skal vi så mere gøre?
2: Jamen, så skal du opdatere din computer. Du skal opdatere de enheder, du nu har.
1: Ja.
0: Alt skal opdateres.
2: Godt. Og det gælder altså også din støvsuger.
0: Hva?
2: Altså, hvis du har en støvsuger eller dit smart TV, alle de der, din bil, hvis du har sådan en.
0: Nej.
2: Der kommer opdateringer til alle de her forskellige dimser og enheder, vi alle sammen har.
0: Og I hørte det her først, mine damer og herrer. I skal opdatere jeres støvsuger.
1: Hvis man har sådan en fancy, ikke?
2: Jeg vil sige det. Hvis det er sat til at gøre automatisk, så for guds skyld, når den kommer og siger, at der er en opdatering, så tryk.
0: Det er vel også fordi, man kan sige, at støvsugeren kan blive en vej ind til alt det andet. Hvis den er på ens trådløse netværk, så hopper den ind i det, og så derfra så kan den hoppe ind i din computer, og folk de kan hoppe frem og tilbage, og så er der egentlig fri leg.
2: Ja, og den kan bruges til og det vi kalder et botnet, altså et netværk af enheder, som bruges til at hacke andre.
0: Okay.
2: Så. Men jeg siger ikke, at det er nemt at opdatere jeres støvsuger. Misforstår mig ikke. Det er nok en af de lidt sværere.
1: Men så har vi så fået styr på, vi har det vores passwords nu. Jeg får lige opdateret alt, jeg kan opdatere. Hvad er det så mere, vi skal?
2: Jamen, så skal vi, hvis nu det alligevel går galt, ikke? Så skal vi altså have en backup af vores data.
1: Okay. Er det sådan noget med en ekstern harddisk og sådan noget?
2: Det er der nogen, der vælger at gøre. Det kommer an. Igen, vi skal kigge på, hvad er det, der kan fungere? Hvad er det, der er nemt for mig?
0: Hvad er alternativet, hvis ikke man skal i gang i den der ekstern harddisk?
2: Altså, jeg vil jo bruge den tjeneste, der automatisk følger med din telefon. Hvis du har en iPhone, så har du en iCloud-konto. Hvis du har en hvad hedder det, Android-telefon, jamen, så har du en hvad hedder det, Google Drive, et eller andet.
0: Okay, så det vil sige, at man behøver alligevel ikke være mere sølvpapirshat, end at vi tror på, at det der med skyen, det er så faktisk noget, vi godt kan regne med.
2: Altså, jeg synes jo, backup handler for mit vedkommende om, at hvis jeg mister min telefon, hvis den lige pludselig holder op med at virke, eller min computer, jamen så har jeg min data endnu. Det vil sige, at jeg har alle de der billeder af mine børn, fra de var små, eller den der ferie, jeg var på i sommer, eller hvad det kan være.
0: Jeg skulle også lige til at sige, at jeg kunne næsten ikke overskue at skulle til at hente, jeg ved ikke, 12.000 billeder af min datter, altså for sådan ned på en eller anden harddisk, fordi det bliver godt nok også et stort opgave.
2: Ja.
0: Godt, så det må gerne ligge.
2: Brug det, altså igen, gør det automatisk, brug hvad der fungerer for dig, og for nogle vil en ekstern harddisk være det rigtige svar.
0: Godt.
1: Okay. Jamen, så tror jeg, at vi er blevet så meget klogere nu.
0: Ja. Vi fortsætter. Og hvis der er spørgsmål, så bare byd ind, hvis det går lidt for stærkt. Jeg synes faktisk, vi prøver at være pædagogiske omkring det her. For alles og også vores egen skyld.

0: Mille og gøre noget. Vi har været omkring sådan det der, den digitale del af det der med vores sikkerhed. Det der, hvor man skal ind og sige opdatere eller skifte sit password eller gøre alt muligt andet. Men Tine, jeg ved, at der er jo også en stor del af det her, der jo handler om, jamen, vores adfærd.
1: Ja, og der var, jeg blev mærke i, at der var en lytter, der havde skrevet ind i starten af udsendelsen, ja, som siger, jamen, det handler om sund fornuft. Brug din sund fornuft.
0: Ja, det var Tom.
1: Og der er jo rigtig, rigtig meget sund fornuft i det her. Der er jo rigtig meget, hvis vi hvis vi får en besked fra om at en pakke er klar, eller vi skal lige indtaste vores en kode her, eller hvad det kan være, det er sådan, er det nu også helt korrekt, har jeg vitterligt bestilt den der pakke, eller har jeg en eller anden overførsel fra udlandet, som ikke er gået igennem, altså, og det er der, hvor det er aller sværest, fordi det handler om adfærd.
0: Ja.
1: Og i bund og grund, vores hjerner, altså, ja, de befinder sig tilbage i stenalderen, kort fortalt. Og digitaliseringen buller derudad, og vores hjerner har simpelthen ikke kunne følge med. Så det er et super, super svært område, det der med adfærd, og det der med at være opmærksom. Fordi de der vil hacke os, eller som vi, altså som laver phishing, altså som vil have nogle oplysninger fra os, jamen de har jo også læst alle de her bøger om adfærdsdesign, så de ved også godt, hvad der virker.
2: Fordi der er jo nok mange ting, der sidder og siger, ja, jeg kan da godt gennemskue det, hvis der ikke står GLS, men står GPS eller sådan noget.
1: Ja.
2: Men hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Fordi vi kan vel alle sammen hoppe i?
1: Det kan vi. Altså jeg tror også sagtens, jeg vil kunne hoppe i. Jeg har tilsyneladende ikke gjort det endnu, men selvfølgelig vil jeg kunne det. Fordi vi bliver fanget på et tidspunkt, hvor paraderne er nede, eller hvor vi måske har gang i mange ting på en gang, og så er det, de der parader, de er svære at holde op, når vi bliver distraheret, eller når vi har en masse ting i vores hoveder. Ikke?
0: Mm. Jeg ved, der er lidt råd til, for eksempel, hvis man handler på nettet, fordi det er jo også et sted, hvor man også godt kan blive snydt. Ja. Det der med, at man tænker, hey, det er jo et godt tilbud på de her, I don't know, sko, jeg godt kunne tænke mig. Ja. Der er ligesom nogle ting, man kan holde øje med i den proces.
1: Altså først og fremmest, så siger vi altid, jamen kig efter den der hængelås i din browser.
2: Hængelås?
0: Hvor?
1: Den står oppe ved siden af adressefeltet.
2: Okay.
1: Adresselinjen op i op for oven. Men, fordi der er et meget, meget stort men, når vi snakker om den der hængelås, det er et udtryk for, at den kommunikation, hvor du skriver din kreditkortinformation, eller hvad det kan være, at den er beskyttet mod, at nogen kan læse det. Men det er jo selvfølgelig ikke en beskyttelse af, hvordan opbevares så det her firma, du handler med. Hvad gør de så med dine informationer? Det siger den intet om. Det kan vi ikke vide os sikre på.
0: Nej, okay.
2: Men hvis man ikke kan se en hængelås, så skal man ikke købe noget på den side.
1: Jeg synes i hvert fald ikke, man skal indtaste nogle informationer.
0: Godt. Så vi har styr på vores password. Vi har styr på det der med tofaktorgodkendelse.
2: Mm.
0: Vi har også opdateret alle vores ting og sager og støvsuger og pæneklipper og hvad det nu skal være. Og nu har vi så ligesom også lavet det, der hedder sund fornuft-manøvren, hvor man tænker sig rigtig meget om, inden at du giver informationer væk, som du tænker, det var der måske nogen, der godt kunne bruge til noget andet.
1: Yeah.
0: Er der et sidste vigtigt, vigtigt råd, Tine, til når man gerne vil være mere cybersikker?
1: Jamen, altså, det bedste råd, jeg vil sige, det er at se at komme i gang.
0: Godt.
1: Fordi jeg har jo siddet talt om de her forskellige elementer. Jeg vil sige, jeg lavede den sammen med en jeg kender i branchen, som da jeg lavede Ro i maven siden, der vi startede med at sige, der findes jo tonsvis af gode råd og informationer derude, men vi er simpelthen nødt til at skære fra. Så vi er sådan fuldstændig angstprovokerende, som når man arbejder med et område, så begyndte vi at fjerne informationer og nåede helt ned til de her 5 råd.
0: Ja.
1: Og det er bedre at komme i gang og gøre noget velvidende, men vi kan ikke opdatere vores støvsuger, eller vores bil, eller vores planklipper. Men så lad os starte med de ting, vi rent faktisk kan.
0: Og jeg vil sige, at hvis der stadig lige er noget, man gerne vil have styr på, så vil jeg anbefale, at man kigger ind forbi roimaven.dk, som jo bestyres af vores helt egen cybersikkerhedsheltinde.
2: IT-guru.
0: Ja, tak. Tine, tusind.
1: Det er mange fine ord.
0: Tine, tusind tak for at gøre os alle sammen klogere her til formiddag, og tak for, at du vil være med.
1: Velbekomme. Tak for, at jeg måtte.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hey That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Den lyse side er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet har modtaget tre lignende anmeldelser i weekenden om hærværk på biler i Greve. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i sin døgnrapport. En af anmeldelserne omhandlede en parkeret personbil, som havde fået kastet en brosten igennem sideruden. De to andre anmeldelser var på to personbiler fra samme parkeringsplads, som havde fået knust ruden i førersiden. Den ene er en flise, og den anden er en mursten. Politiet opfordrer vidner til hærværket til at kontakte dem på 114. Det tager 100 år en madpakke for idrætsforeninger i København at ansøge om træningstider eller aflyse en halv tid. Så lyder kritikken fra flere idrætsforeninger. Når en kamp eller træningstid skal flyttes i kommunens bookingsystem, kræver det ofte en stor portion tålmodighed. Camilla Vito er formand i Copenhagen Floorball Club, og hun oplever ofte i hverdagen at bruge op til 3 kvarter på at søge om en halv tid.
3: Det er rigtig frustrerende også, fordi at det kræver også tit, at man så skal alligevel have fat i kommunen for at få hjælp til at forsøge dem tiderne.
2: Hos DGI Storkøbenhavn hører de tit om lignende historier fra forskellige københavnske idrætsforeninger. Og det kan få konsekvenser for idrætslivet, mener forperson Peter Nedergaard.
4: Det er også vigtigt at sige, at vi har rigtig mange frivillige, som bruger deres fritid på at skabe idræt og fællesskaber for børn, unge og voksne. Den tid skal de ikke bruge på at kæmpe med et kommunalt bookingsystem. Det er simpelthen spild af værdifulde frivillige kræfter.
2: Enhedslistens Claus Goldschmidt Henriksen er forperson i Folkeoplysningsudvalget, som har ansvaret for bookingsystemet i Københavns Kommune, og han anerkender kritikken.
5: Og derfor har vi også sat gang i at lave en forsøgsordning, som kommer til at betyde, at det bliver meget, meget nemmere at genbooke sine tider, så man ikke skal bruge utrolig masse tid på at genbooke sine tider.
2: Mest overskyet lige nu, men senere klarer det op med en del sol. 9-13 graders varme og en svag til jævn vind, der kommer fra omkring nordvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
6: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det gælder om at komme i gang. Så simpelt er det faktisk, hvis vi i hvert fald skal tro Tine Tuxen, og det skal vi, når det kommer til det her med cybersikkerhed, så det er Sara Skovhave. Det har hun gjort.
3: Jeg er i gang med at opdatere alle mine apps på telefonen. Jeg satte den simpelthen bare i gang. 176 styk, så der er ingen grund til at lave overspringshandlinger på min telefon, fordi alle apps er i sådan en venterposition lige nu. Jeg kan ikke bruge den til noget.
2: Ikke.
3: Kaster den væk.
2: Det kunne jo også være dejligt, hvis vi havde lavet den der afstemning inde i DR Lyd. Hvis nogen i løbet af den her efterårsferie jo kunne gå i gang nu, og så bruge noget af efterårsferien på at bevæge sig fra måske den der genbrugeren, der bruger de samme koder til alt, eller den forsigtige, der godt nok har nogle unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Hvis man nu kunne tage dem og flytte ned i vores to sådan topkategorier,
3: ja.
2: Altså cyberchefen og sikkerhedsninjaen, hvor der ligesom bare styr på det der med to-faktor, og alt er opdateret, og der er taget backup af det hele, du.
3: Det lyder også sejere at være en sikkerhedsninja eller en cyberchef end en genbruger.
2: Det må man sige. Men det kan jo også godt være, at der er andre ting, den her efterårsferie, den skal bruges på, som der jo er rigtig mange, der holder i den her uge.
3: Ja, og vi sender jo i det studie, hvor formiddag på 4'eren plejer at sende, og jeg står og kigger over på den ugeplan, som Louise og Mads plejer at have.
2: Ja.
3: Og den er jo overhovedet ikke fyldt ud med efterårsferieplaner.
2: Og det er jo lidt dårligt.
3: Det, ja, det
2: tænker jeg lige så godt, vi kan. Så vi kan jo lave en slags ferie. Ugeplan.
3: Altså, sådan en slags Den Lyse Side ferieugeplan.
2: Præcis. Så det, der egentlig skal foregå, det er, at du melder ind med det, du nu engang skal bruge din ferie på. Der kan være, der er et eller andet spændende, der ligger og venter ude i fremtiden. Fordi så kan vi alle sammen lidt glæde os over, hvad hinanden skal af spændende ting i den her ferie. Det kan også være, at du bare skal arbejde. Det er også okay. Det må man også godt melde ind med.
3: Og ellers så skal du noget fedt på onsdag eller på torsdag, eller har du en skide god ting i kalenderen i morgen, så fortæl os det i en sms. Send den til 12.12, starten med P4 og et mellemrum.
2: Lige præcis. Vi udfylder ferieugeplanen. Det er en god idé.
3: Det er en rigtig god idé.
0: SMS til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Fra Jylland til København her fra Mumle. Har du spidset sprittusen?
1: Jeg tager proppen af nu.
0: Det er perfekt.
1: Så er jeg klar til at skrive noget på ugeplanen.
0: Der er allerede de første, der har meldt ind. Blandt andet Lilian, der er jo åben for, hvad du skal bruge din efterårsferie på. Du skriver bare en sms, starter den med P4, laver et mellemrum. Og så altså det, du gerne vil bidrage med til vores ferieugeplan. Jeg kan sige, at Lilian har skrevet, at vi skal til Bornholm på torsdag 5 dage. Og køre øen rundt.
1: Ej, hvor skønt.
0: Ja, det lyder nemlig rigtig, rigtig dejligt. Den kan du godt skrive på.
1: Jeg kan lige overskrive det på.
0: Det er torsdag og frem. Og så er der også den her. Den er fra August, der skriver, jeg skal bare lige min Pugmonza. Det ved jeg ikke, er. Måske. Pus den.
1: Skal hvad?
0: Køre på den. Bore den. Jeg ved det ikke. SMS'en er åben.

0: Lige en lille apropos. Husk lige at skrive, hvilken dag eller hvilke dage I skal noget.
1: Vi har svært ved at skrive det i ugeplanen uden en dag.
0: Præcis. Det er bare lige en lille... Det vil være dejligt. Det vil jeg sætte pris på. Altså, så husk lige det der med, hvornår er det der, du skal i din efterårsferie. Hvornår er det lige, det foregår? Det gør det meget nemmere at få det på ugeplanen.

0: Jennifer Lopez, All If You Had My Love. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Godt, fordi vi kaster os bare ud i det. Vi skal have udfyldt vores ferieugeplan. Der er kommet en sms fra Susanne fra Gram. Det er fredag, vi har med at gøre, fordi der skriver, hun skriver sådan her. Fredag får manden endelig sin fødselsdagsgave. Vi skal til TV2-koncert.
1: Nej!
0: Jo, en oplevelse. Vi begge to glæder os til. PS, skriver hun så. Han havde fødselsdag den 5. juni.
1: Ja, ja.
0: Så, men det er også nogle gange forventningsglæde er den største. Men med TV2, så er selve... Ja, det er godt. Altså, ja, tak. Godt. Tak for den, Susanne. Så er der også kommet den her. Den er fra Katrine i Thy, der skriver... Ja. Min voksne datter kommer på besøg. Glæder mig til på torsdag.
1: Jeg går over igen.
0: Yes, det bliver nemlig tøsehygge med god mad og gæster. Og min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Det er Karin. Min datter Karin. Det er datteren, der hedder Karin. Og hende, der skrev, hedder Katrine. Tak for den, Katrine. Er du med?
1: Ja, ja.
0: Nå, det er godt. Så er der kommet den her fra Anne.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Okay.
0: Hvor vi siger, jeg skal til naturtræning.
1: Fedt.
0: Og i Tivoli.
1: Nej.
0: Jo. Om formiddagen naturtræning. Om aftenen en tur i Tivoli. Lyder det fra Anne?
1: Sådan, og det var Anne.
0: Ja, så er der også nogen her, de har desværre ikke skrevet afsender på, men det lyder fedt. Vi sidder i en bil på vej til København, hvor vi skal flyve til Birmingham.
1: Nej.
0: Ind til på torsdag, hvor vi skal se fodbold.
1: Wow.
0: Ja, så det er sådan en fra i dag til torsdag. Så må du lave en lang streg eller et eller andet.
1: Ja.
0: Birmingham og se fodbold.
1: Yes.
0: Ej, der bliver godt nok skriblet løst over. Så er der en fra Jens i Sæby.
1: Ja.
0: Det er i dag. Så den kan du lige lave der. Der er du allerede.
1: Ja.
0: Ja, fodbold og i Birmingham og derover. Godt, Sara.
1: Ja, ja.
0: Så er der kommet den her fra Jens, der skriver, jeg skal besøge min uge gamle barnebarn i dag.
1: Wow.
0: Ja. Og så, som en god kollega sagde, ingen planer kan også være en god plan resten af ugen, lyder det fra Jens. Og det tror jeg faktisk, det er fuldstændig rigtigt. Så er der kommet Marlene, der skriver, det er camping, det er i Hvidbjerg, det er tirsdag til søndag. Og så er der spa og wellness og gourmetmad og fejre fødselsdag og afslapning.
1: Altså både camping og spa og wellness?
0: Ja, måske har man slået det sammen på en eller anden måde.
1: Ej, en dejlig kombi.
0: Så er der kommet den her. Ja, vi er på Bornholm i vores dejlige nye feriehus. Vi skal være her indtil på onsdag. Fordi vi lige har købt huset, så står dagen i dag på besøg i genbrugsbutikker. Og i morgen, der skal vi se en rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. Og onsdag, der er der så rengøring og pakke sammen og køre hjem til Køge igen. Vi glæder os til at nyde den her skønne ø i efterårets smukke farver. Mens vi naturligvis hører...
1: P4, den lyse side.
0: Tak for et godt program. Lyder det fra Frederik, Karen, Jesper og Marie.
1: Må jeg få en lille pause?
0: Ja, det må du gerne. Kan vi tage lidt musik, mens du lige hviler skrivehånden
1: lidt? Ja, måske skal jeg bare over igen. Jeg er
0: lidt
1: bagud.
0: Men der er mange flere. Altså, så det er også bare sådan, jeg ligger stærkt ud i dag med at høre min datters veninde holde POD-forsvar i 3 timer. Det er Annette fra Viby.
1: Ej, hvor fedt.
0: Altså, så der er jo masser af ting. Vi må lige fylde ud løbende.
1: Ja, det gør vi.
0: Og så vender vi tilbage og siger held og lykke med det hele i løbet af ugen. Tak for at melde ind til ferieugeplanen.
1: Det er fedt.
0: Det er så fedt at vide, hvad hinanden skal. Så kan vi glædes på hinandens vegne. Nu musik fra Prince and the Revolution. When Doves Cry.

0: så kommer de en time senere hulkende og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: der udenfor fra The Minds of 99 fra det album, vi er mange, der går og glæder os til, der skulle komme om et halvt års tid i april 2027.
1: Tålmodighed, hva'?
0: Tålmodighed, sjælens alkymi kommer det til at hedde det femte studiealbum for dem.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Ja, det bliver virkelig, virkelig fedt.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
0: Og fedt har det også været den her formiddag, for vi er i hvert fald blevet klædt godt på til det her med cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Vi havde jo besøg af Tine Tuxen, vi både har kaldt for vores IT-guru og heltinde og alt muligt andet, som har lært os, at vi skal sørge for at have styr på vores passwords.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal have sådan en password-generator-ting. Der skal være unikke passwords over det hele.
0: Lige præcis. Og så skal man også have en, der ligesom kan holde styr på det for en.
1: Mm.
0: Og det kan både være sådan en både sådan en password manager, som du har digitalt, men som Tine også sagde, det er også okay at have en notesbog, hvor du skriver hele svineriet ned i, hvis det hjælper dig til at kunne huske det.
1: Ja.
0: Apropos det, du lige sagde med Minds of 99 og tålmodighed.
1: Mm.
0: Det er bare at gå i gang. Og så er det med at have en god del tålmodighed, og så tro på processen.
1: Ja.
0: Det bliver godt til sidst.
1: Ja, og det er også det, jeg har gang i lige nu, fordi et andet punkt fra Tine var, at man skal opdatere alt. Og ja, min telefon er brandvarm lige nu, fordi jeg har sat den bare til at opdatere alt, da hun sagde det.
0: Den koger.
1: Den koger.
0: Men det bliver godt, når den er færdig.
1: Præcis.
0: Og så håber vi ikke, den bliver alt for langsom bagefter.
1: Nej.
0: Nej, det gælder bare om at komme i gang. Det var nok faktisk det allerbedste råd fra Tine Tuxen. Og så også det der med, når man bevæger sig rundt digitalt. Brug nu den der sunde fornuft. Hvis det virker mærkeligt, så er det måske, fordi det er det.
1: Ja, sørg for at have en backup. Det kan være på en harddisk eller iCloud eller hvad du ellers bruger. Og så var der også lige det der med at kigge på, om der er en hængelås, når du køber ting online op i din browser.
0: Og hvis du ikke er helt med, så kan du gå ind og høre dagens udsendelse igen i det her lyd lidt senere. Så kan man lige få en lille recap.
1: Jeg tror, Max han har lyttet med, fordi han har lige skrevet punkt til vores ugeplan.
0: Ja.
1: Jeg skal fjerne totrinsgodkendelse på min støvsuger. Så kan det være, at der er andre end mig, der støvsuger herhjemme. Jeg tænker, det bliver onsdag og torsdag et trin om dagen.
0: Fedt. Fedt. Tak for den, Max. Den kommer også på ugeplanen.
1: Det gør den der.
0: I morgen der skal vi tale om børn og rettigheder. Og børns rettigheder. Så det bliver også blandet. Vi skal også tale om børnenes nytårstale og alt muligt andet, vi får besøg fra Børns Vilkår. Vi glæder os.
1: Vi glæder os til at være tilbage i din radio i morgen efter 10-radioavisen.
0: Lige præcis. Sara Skovhave, Rasmus Bruun Kønte siger tak for den her formiddag. Let's go.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne, og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet, og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske,
0: siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går, USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. På det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her, og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, det er klart, det fylder, ministerne bliver spurgt om det, men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er, det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er de da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad så den våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte det her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75-80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning af efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængighed af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet den?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til nogle fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de det ofte ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir. Og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
16: Man kan godt blive fristet, også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
17: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og kladehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
3: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
16: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
12: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
17: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonnelund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
18: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
19: Vi har der drüben noch en supermarkt.
0: Lige derovre har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor er det, at de ikke vil have de her snublesten?
20: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
20: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
20: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
21: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerhøj Løfald, der bestemte indholdet i denne radio.
22: Det her er P4.

0: Emma Sehsted Høgh hedder hun. Her var det Margueritter i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: På en mandag, men måske ikke en helt almindelig mandag. I hvert fald ikke for alle. Der er nok rigtig mange, der har efterårsferie. Men uanset om du har ferie eller ej, så er der altså masser af ny musik her frem til kl. 14. Og det er altså i selskab med mig. Fordi Andrew, han tager sig altså også en lille efterårsferie. Derfor så er der jo traditionen tro en hitlisten retro, som vi kigger på. Det gør vi altid her i ferietid. Og den tager altså hul på i næste time. Og jeg kan sige så meget, at vi er tilbage i startnullerne. Så skal vi have taget hul på et ugens album, denne uges hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så har jeg selvfølgelig en helt bunke nye sange til dig. Jeg har i hvert fald to, der er helt nyudgivet, og så er der alt det ind imellem. Vi tager en helt ny single fra Kind mod Kind. Det gør vi lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

Den danske gruppe Kind mod Kind slog for alvor igennem i 2023, da de udsendte den her Love Isn't Easy sammen med Medina. Siden har de så spillet på nogle af de allerstørste scener i landet, Roskilde Festival, Smukfest, Royal Arena, og så har de altså også haft en hel del andre hits efterfølgende. Nu er de så aktuelle med et nyt album. Livet er for kort, del 1 hedder det album, og der har de altså slået sig sammen med en anden dansk artist. Hun hedder Sulaima, og hun passer ret godt ind i det her pop-elektroniske univers, som Kind mod Kind efterhånden har brugt en del år på at skabe, og også har gjort til en stor del af dansk pop-historie. De er altså sammen aktuelle nu med den sang, der hedder Føles for godt.

Ny single fra Kend Mod Kend og Soleima. Her var det Føles For Godt. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Frem til regionalt nyt, ja, der er der musik fra sidste uges hit-tip. Nyeste single fra Jada, endelig er hun tilbage. Dreamin' of you, dreamin' of

0: engang være forbud mod den i skolerne. Men flere forskere peger nu på, at skolers egne computer også stjæler elevernes opmærksomhed, nogle gange på en uhensigtsmæssig måde. Den oplevelse har Therese Ørskov Kunøj også. Hun har 2 børn i 3. og 4. klasse på Holmærskolen i Greve. Og hun mener, at computeren bør fylde mindre i undervisningen.
1: Jeg synes ikke, det er det, der skal fylde mest. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at man fandt sådan en eller anden gylden middelvej, netop det her med, jamen giver det mening at lave det på en skærm? Så ja. Men giver det mening at bruge en gammeldags lærebog? Så lad os tage den frem i stedet for.
0: I Greve Kommune kan borgmester Pernille Bækman fra Venstre ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, om computerne skal helt ud af klasselokalerne. Men noget skal der gøres, siger hun.
2: Jamen, jeg tænker egentlig, at det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig god pointe, og det kigger Greve Kommune selvfølgelig også på. Men vi har jo i mange år haft en digital strategi, og nu er man blevet klogere, og nu skal vi til at omlægge den. Det kan man ikke gøre fra dag til dag, men det er selvfølgelig også en vej, vi vil gå.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke har ikke haft mulighed for at stille op til interview. 7.100 løbere fra 90 lande har tilmeldt sig Royal Copenhagen City Half, som løber af stablen i foråret. Det er mere end dobbelt så mange, som stillede til start, da det nye halvmaratonløb blev afviklet i København for første gang i 2026. Det skriver arrangøren Strata Endurance Events i en pressemeddelelse. Løbet, der starter i Nordhavn med målstreg i Ørestad, kom i modvind, da de første gang afviklede løbet i år. Her var der problemer med hjemmesiden, ikke vand eller toiletter nok langs ruten, og problemer med udlevering af løbernes tasker efter løbet. Lettere overskyet, men det skulle klare op med en del sol de næste par timer. 9-13 grader og en svag til jævn vind, der kommer frem kring nordvest. Det var de regionale nyheder med Laura Marie Knudsen.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Den forbandede kærlighed her fra Andreas Rødbjerg og Medina. Med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag i efterårsferien. I hvert fald er der nogen, der holder efterårsferie. Jeg håber, du har lyst til at lytte med frem til kl. 14. Jeg spiller masser af musik. Masser af den helt nye musik. Jeg spiller en sang fra Udenrigsterminalen, når vi skal en tur til Spanien og høre en af de allerstørste hits lige nu i Spanien. Vi skal have taget hul på ugens hitlisten Retro, og så skal vi jo altså også have taget hul på både ugens hit-tip og ugens album. Og lige præcis ugens album, ja, det kigger vi nærmere på lige om et øjeblik.

0: Benjamin Ingrosso, her var det Waste My Time.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: I den her uge skal vi høre musik fra den danske sanger og sangskriver, der hedder Sira Jovina. Hun har netop lige givet en koncert i Storvega i København. Og nu er hun så også klar med anden del af sit album, som hun begyndte på i maj. Eller som hun i hvert fald udsendte første akt af, som den hedder, i maj. Det man vandrer vokser hedder hele albumet, så hedder det akt 1 og akt 2. Og nu har hun så udsendt her i slutningen af september måned akt 2. Og hvor akt 1 ligesom kredsede om vrede og svære følelser, handler akt 2 mere om kærlighed og tillid og om at finde ud af, hvem man gerne vil give plads til i sit liv. Vi skal høre Sig du kan lide mig, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad sangen handler om.
2: Sig du kan lide mig handler om at anerkende sine usikkerheder i et forhold eller i en relation, og at det er okay at have brug for bekræftelse nogle gange, selvom man godt kender sit værd. For det betyder ikke, at man altid har selvtillid. Og i løbet af sangen ender jeg med i fortællingen at finde fred med, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg vil blive bedre til at tro på det, så vi sammen i forholdet kan vokse.
3: Kan du godt lide dig selv?

ugens album kommer altså fra Sira Jovina. Sig, du kan lide mig, hedder den her sang, vi lyttede til fra albumet. Det, man vander, vokser akt 2. Og vi lytter altså på en igen i morgen fra det 2.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Shakira og Maluma her på Aqua, og før det var det Holly Humberstone, vi lyttede til med Too Cute to be Lonely.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i denne her uge, kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun kommer fra Amager, og hun har sunget og spillet musik hele sit liv. Hun bevæger sig inden for det her akustiske indie-pop-univers og er meget personlig i sin sangskrivning. Du kender hende måske ikke helt endnu. Hun hedder Liv, og snart kan hun også opleves som support, altså opvarmning for Mathias Rank på hans kommende turné. Nu er hun så selv aktuel med en ny single. En single, som, ja, der er, som jeg sagde, meget personlig, også denne. Hun skriver om nogle af de følelser, der opstår, når løfter bliver brudt, og man bliver skuffet, og at man så også af skuffelsen finder ud af, at man må finde styrken til at give slip og indse, at man fortjener mere, og acceptere, at man ikke kan vente på, at et andet menneske ændrer sig.
2: Jeg vælger

Ugens hit-tip kommer altså fra den danske sanger og sangskriver Liv. Den, vi lige har lyttet til her, den hedder Problemer, og vi kommer altså til at høre den meget mere i P4 Play i denne her uge. Nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. Kommer fra svenske Ellen Kraus. Her er det I Roll My Eyes.

Når jeg vender tilbage med meget mere play på den anden side af en 13 radiovis, så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Vi er tilbage i 2003, og det er altså en top 20. Derudover skal vi selvfølgelig høre endnu en helt ny single og en tur i udenrigsterminalen. Men det er altså først på den anden side af en omgang nyheder, og efter den her sang fra Blaue Blume, Kærester-sangen.

0: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
1: We haven't yet seen that that also Russia will stick to it. Of
0: course, vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Altså, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er... Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er meldinger om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinger observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugorm og Gita Nørby sammen her er hugget i sten.
2: Her er der nu mere
3: P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
1: Og vi skal en tur til Spanien, og vi skal i udenrigsterminalen om en 20 minutters tid. Vi skal også have helt ny musik på banen. Jeg har et nyt udspil fra Aura Dione og Alexander Brown, som er aktuelt altså med en ny single sammen. Men vi skal altså også til noget andet ret vigtigt her, når det er feriestemning i P4 Play. Og det er det altså i den her uge. Vi skal nemlig have taget hul på en hitlisten retro. Og vi er tilbage i 2003. Jeg kigger på den lige om et øjeblik efter Maja Maja her og Vokseværk.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi skal tilbage til 2003 i denne her uge, når vi skal kigge på ugens retro-hitliste, som er sådan en, ja, den her checkliste, en lytterbestemt hitliste, en top 20, som altså i den her uge er fra oktober måned 2003. Og hvis jeg lige skal minde dig om, hvad der skete i 2003, ja, så vandt Tom Christensen for eksempel Le Mans. Vi havde også Nicolai og Julie, den her DR-dramaserie, der jo vandt en international Emmy, og så var det altså også året, hvor forlovelsen mellem kronprins Frederik og australske Mary Donaldson blev offentliggjort. Det er jo virkelig historie siden. Hun er jo siden blevet vores dronning. Nå, men det var altså også det år, hvor Lene Marlin lå på 20. pladsen med You Weren't There, den her norske popsangerinde, som slog igennem i 1999, blandt andet med hittet Sitting Down Here. På 19. pladsen, der finder vi Elvis med Rubberneckin', og det var en sang, som blev lavet i kølvandet på den store succes med Junkie XL, altså deres remix af A Little Less Conversation. Så blev der lavet endnu et remix af en Elvis-sang fra 69, nemlig Rubberneckin'. Det var 19. pladsen. Så finder vi, og gør vi første stop, her på 18. pladsen, der finder vi nemlig solo-debuten fra Justin Timberlake. Han udsendte Justified i 2002, og så var det altså i 2003, at blandt andet Senorita, men også Rock Your Body blev kæmpe store hits. Og så store hits, at den altså i oktober måned 2003 lå på en 18. plads, men den har faktisk været helt oppe på 7. pladsen i løbet af det her år.

Den har altså været helt oppe på en 7. plads i løbet af året 2003, den her sang fra Justin Timberlake. Men i oktober måned 2003, der lå den altså på en 18. plads. Det er vores kig på denne uges retro-hitliste, og vi kigger selvfølgelig på listen igen lidt senere i dagens program. Nu skal vi høre Miley Cyrus, Let's Get Married.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

Højlejen, her var det Kan Man Det. Lige om lidt er der musik fra Udenrigsterminalen, men vi skal faktisk en tur til udlandet også nu. Vi skal en tur til Island. En tidligere Eurovision Song Contest vinder Dadi Freyja her. I'm out and I wanna go home.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: Den colombianske artist Karol G udsendte for nogle måneder siden et nyt album, et album, der også var ugens album her i P4 Play. No me arrepiento de sentir tanto hedder albumet. Og lige i øjeblikket er der altså en sang fra det album, der hitter rimelig stort rundt omkring i Europa. Blandt andet i Spanien og i Italien er det godt på vej op af både radio air chartlisten, men også den helt almindelige hitliste, som ligesom tæller ud fra, hvor meget den bliver streamet. På sangen har Karol G slået sig sammen med en spansk sanger, der hedder Juline. Og sammen har de altså lavet den her Baby Wow.

Nummer 1 i Spanien i øjeblikket, og nummer 2 på den spanske Radio Airplay hitliste. Det går kun en vej for Karol G, og det er op i øjeblikket med den her sang Baby Wow i samarbejde med spanske Jude Line.

Darlin her med et nyt udspil, Springer Ud hedder den. Lige om lidt har jeg endnu et nyt udspil klar til dig. Det er fra Aura Dione og Alexander Brown. Men vi skal altså også lige forbi Taylor Swift og Patient Zero.

Den danske sanger og sangskriver Aura Dione har efterhånden en hel del år bag sig på den danske musikscene. Hun debuterede i 2008 med albumet Columbine, og så har hun altså siden lavet masser af forskellig musik faktisk. Hun har også været med i det danske Melodi Grand Prix. Det var hun i 2024 med den her Mirror Ball of Hope, vi lige fik en snas af. Nu er hun så aktuel med en ny single, en dansk sprog single, og hun har slået sig sammen med den danske DJ og producer Alexander Brown, som hun faktisk har arbejdet en hel del sammen med tidligere. Han er blandt andet kendt for at have lavet Skub til taget sammen med Morten Hampenberg og Jeppe, og så har han også samarbejdet med store internationale navne, Pitbull og Busta Rhymes for eksempel. Nu er de to så aktuelle sammen i en ny sang, som handler om det her med at ture og møde det svære, og så samtidig holde fast i kærligheden og lysten til livet, om at finde tryghed hos hinanden, når den er svær at finde i verden omkring en. Her skal vi altså høre en ny single fra Aura Dione og Alexander Brown, Når verden er sindssyg.

Ny single fra Aura Dione og Alexander Brown sammen her, Når Verden Er Sindssyg. Så skal vi videre. Vi skal have mere dansk musik. Her er det Babies, vi skal høre på Mine Venner.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DR TV og i aften på DR1.

0: Larger Than Life her fra Benjamin Hav og Christoffer.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så scorer vi igen tiden tilbage til 2003. Vi er i oktober måned. Vi har fat i den her checklisten, altså en top 20 fra Danmark og sådan en lytterbestemt hitliste. Ikke? Og vi sluttede jo for lidt siden på 18. pladsen. Det var med Justin Timberlake og hans solo debut med blandt andet Señorita, som jo var et stort hit der i 2003. Et andet stort hit, det var det danske boyband C21. De ligger nemlig på 17. pladsen med One Night in Bangkok. Og så gør vi endnu et stop her på 16. pladsen, for der finder vi altså også en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Iran DD, og i oktober måned, faktisk lidt senere end den her hitliste derfra, der udsender han sit andet studiealbum, det der hedder That's the Way for Me, men han havde altså udsendt lidt sange inden hans album udkom, blandt andet den her, der hedder Didn't I Tell You That I Love You, og den lå på en 16. plads på checklisten i 2003. So

Didn't I Tell You That I Love You fra RMDD. 16. pladsen på vores retro-hitliste fra 2003, som vi kigger på igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i Play igen i morgen. Du skal få en radiovis her kl. 14 efter Mona Moroni og September Sol.

0: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Schrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
1: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computer, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmeovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.
5: Du lytter til P4.

0: 4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, velkommen til. Det er jo som bekendt hvert for nogen efterårsferie denne uge. Det vil altså også sige, at der er altså nogle programmer, som lyder lidt anderledes her på B4 denne uge. Og det er altså min store fornøjelse at kunne sige velkommen her til en lille time med en masse musik. Om lidt, så skal vi også ind i dyrenes verden. Og hvad der sker derinde, ja, det kan du faktisk være med til at bestemme. Allerførst, så ser vi lige god eftermiddag til den her fremragende engelske sangerinde. Hun hedder Jola Smith. Velkommen til Hot.

Her havde vi fornøjelsen af Jola Smith, og altså et nummer, der hedder Rouge Rouge. Nu skal det handle om dyr, eller det vil sige bands, artister, som på en eller anden måde har en dyrereference. Det er en leg, som vi har lejet her tidligere i HOT. Det er jo altså et program, som jeg har fornøjelsen af at sende primært i ferierne, og nu er det jo så efterårsferie, og derfor, ja, så er jeg tilbage i din radio. Jeg glæder mig. Jeg har også pakket task med en masse dyrereferencer i, ja, i musikkens univers, men det er jo ikke alt, jeg kan huske nødvendigvis, og derfor er det jo, at jeg meget gerne vil høre fra dig. Hvis du har et band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference, så der er altså nu, du skal sende den til mig. Det gør du som altid på sms. Du starter din besked med at skrive 1212, og så P4, og så det band eller artist, du kommer til at tænke på. Det kan også ligge inde i selve titlen på sangen. Og fordi at det nu er noget tid siden, at vi har lejet den leg, så tænker jeg lige til inspiration, eller som en anden form for reminder, vil jeg da godt lige tage nogle af alle de mange herlige bud, som tidligere har været her inden forbi i dyrenes univers. Hvis vi lige holder os i det danske segment et øjeblik, så kan jeg blandt andet nævne, ja, jeg ønsker næsten at sige det hver gang, Erik Grip, Paul Krabs og Michael Falk, så kommer man sådan rimelig godt rundt, og der kan man måske også sige, hov, Falk, det med CH, ja, ja, men altså her, der er højt til loftet, så det er alle mulige former for fortolkninger. Vi går lidt videre ned ad listen, der står Inside the Whale, også en gruppe, man ret hurtigt kan komme til at glemme ellers. Der er selvfølgelig også, ja, måske et af de allerbedste bud, der er kommet på den her leg, nemlig DJ Alligator, de nattergale, og så dem her, nemlig Hookworm.

Her var det Hukum med Forfra Sårbar. Og lige præcis Hukum, eller i det her tilfælde altså dyrenavnet, jamen det er det, vi fokuserer på det næste lille halve time tid. Så sidder du derude og har en sang, en band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference i navnet, så er det altså bare med at sende mig en sms. Der er allerede begyndt at dukke fine ting op. Og man kan jo ikke starte en leg uden os selv at smide et lod i hatten. Så det skal være mig min store fornøjelse at hive en af mine absolut yndlingsartister ind i Manesien, også i den her sammenhæng. Ja, bedre menneske er jeg ikke. Der er naturligvis tale om Prince and the Revolution, og faktisk et dyr, som man måske ikke helt tænker så meget på, når man skal lege dyrenes verden, nemlig duer, eller som Prince synger om, When Doves Cry. Som sagt, det er altså sms, der er åben på 1212 lige nu.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Der det var den nye pige fra Blæst. Du lytter til Hot, og i dagens udgave Hot, ja, der har vi altså også lige valgt, og måske benytter os af, at der for nogen i hvert fald er efterårsferie, så der er også en naturlig grund til måske at tage i nogle af alle landets zoologiske haver og kigge lidt på dyrene, og dyrene, de fylder altså også noget i musikkens univers. Der er rigtig mange dyrereferencer, enten bands eller artister, og det er altså fri leg, og det er altså sms'en, det foregår på. Jeg har fået rigtig, rigtig mange gode bud, så lad os lige kigge ned på nogle af de mange fine bud, der er kommet. Rasmus har simpelthen sendt en hel perlerække af, hvad hedder det, af artistnavne, så lad os lige tage dem. Der er Bloodhound Gang, der er Crazy Frog, det er jo ellers også en artist, man ikke hører så tit. Så er der Tørfisk, ja tak. The Pussycat Dolls, Nice Little Penguins. En som, et navn, som jeg faktisk ikke har stødt på før, det er den næste, nemlig Kurt Ravn. Ja, flere danske fuglenavne der, han kan vi jo, ham kan vi jo så passende lægge over sammen med Erik Grip og Michael Falk. Godt bud, vil jeg sige. Så har du skrevet Ufo Jeppe med fluen på væggen. Og Feed the Horse, som var Faggot Ferris. Der var vist noget med, at det ikke helt var en hest. Men det er jo sådan, at jeg også ligegyldigt. Det var i hvert fald et godt bud. Og så slutter du af med også at skrive Eagle Eye Cherry. Så der var, ja, der var en hel del der alene i bare den sms. Der er også et par bud på Genax. Det vil også være underligt andet. Og Shubadur, Vagen Valborg går igen, og det gør selvfølgelig også Genax og en hund gennem byen. Der kunne også være vilde kaniner, vil jeg sige. Den er der sikkert også et eller andet sted her på sms'en. Men den sms, som jeg tænkte på, vi lige skulle honorere med et enkelt stykke musik, det er den, der kommer fra en, som er skrevet under med navnet Sivsko. Hej Mikkel, hej P4. Jeg var i Poolen for et par uger siden, og Poolen, skal jeg bare lige skulle sige, det er altså et spillested på, i København. Jeg var i Poolen for et par uger siden, hvor jeg oplevede bandet Band of Horses for tredje gang. Seattle-bandet er på turné i øjeblikket i anledning af 20-års jubilæum for deres debutalbum, et album, som jeg skamlyttede til og har holdt fast i bandet lige siden. Hvis jeg skal pege på et nummer, der sagtens kan spilles sådan tidlig eftermiddags mandag som i dag, så kunne det være The Great Salt Lake, hedder den. God ferie til alle dem, som måtte være så heldige.

Kender du det? Kede og Jonah Blacksmith, altså her i Hot på P4. Ulrik fra Odense, han har skrevet ind til mig. Hej Mikkel. Hvad med sådan en god gammel kultsang med dyr, nemlig Kai og Andrea med Paul Kjøller? Det er jo altså også et herligt nummer, som... Ja, det er svært ikke at kunne at holde bare i det hele taget. Kai Andrea overgjort også Paul Kjøller, så det er et virkelig godt bud. Der er også flere, som har skrevet om den næste artist, som jo i øvrigt også er blevet annonceret til Roskilde Festivalen 2027, altså næste års Roskilde Festival, som et af de absolut største, og dermed også hovednavne, nemlig Tame Impala, så det er altså Impalaen, at vi skal fokusere på her i forbindelse med dyrereferencen. Så Tame Impala er også godkendt, og det er yret. Det her nummer, altså også i særdeleshed, nemlig The Less I Know, The Better. Har du et band, en artist, en sang, som har en dyrereference, så er det altså stadig muligt at sende mig en sms til 1212, som altid. Start din besked med at skrive P4, og så et mellemrum.

et skønt nummer, en skøn artist og en meget aktuel artist, både i form af, han både har været i Danmark her tidligere på året og givet koncert, og også kommer til Danmark næste år og giver koncert på Roskilde Festival. Og selvfølgelig aktuelt, fordi at Tame Impala, altså den tamme antilope, som det ville være på dansk, ja, det er jo den grad et navn med en dyrere reference. Og det er jo altså det, vi leger lidt med her i dagens udgave af Hot. Hot, som jeg altså sender den her uge. Fordi det er efterårsferie, og Poulsen og Holm dermed er sendt ud i skoven, eller hvor de nu er henne og holde efterårsferie. Men lad os lige nappe endnu et rigtig, rigtig godt bud på en gruppe med en dyrereference. Og det er typisk en af de her grupper, som man måske ikke tænker helt så meget over, så det er helt perfekt. Der står nemlig Hej Mikkel og Hej P4. Hvad med Curiosity Killed the Cat? Og det er altså et af de her 80'er bands, som jeg selv har vokset op med, som gjorde sig bemærkelsesværdige ved to ting. For det første at have, ja, store hits, men så også fordi de havde nogle tit relativt skøre og lange navne. Altså det her tilfælde Curiosity Killed the Cat. Og jeg kom op lidt ned i den samme boks, hvor vi kunne have, blandet en gruppe, der hed Fox the Fox. Der var også en gruppe, der hed Living in a Box. Det var meget populært på det her tidspunkt at have lange artistnavne. Men lad os lige holde fast i det, som altså rent faktisk kom ind lige før på sms'en, nemlig Curiosity Killed the Cat. Og det her, det er et af deres helt store hits, nemlig Misfits. Og ligger der ikke også en dyrereference i Miss? Ah, det er måske lidt tygt.

Katy Perry, og en sang, som jo altid klæder det her program. Den hedder nemlig Hot and Cold, og du lytter over faktisk til Hot her på P4. Vi har jo gang i en lille dyreleje lige nu, hvor jeg altså får en voldsom masse sms'er. Og tak for det. Det er, altså, jeg kan simpelthen ikke nå at kigge dem alle sammen igennem her i dag, så er det godt, at jeg sender hele ugen. Men tak for alle jeres sms'er. Vi kigger selvfølgelig også på det igen i morgen. Men lad os lige tage en sidste runde på det, for jeg var altså spurgt om artister, bands eller sange, hvor i der på en eller anden måde indgår en dyre reference. Og der er altså flere, der påpeger, at nu har jeg jo nævnt Michael Falk et par gange, men der er også hans datter, Mathilde Falk, og det er jo også fuldstændig rigtigt. Og hun har til med også indspillet nogle af hendes fars sange, blandt andet det nummer, der hedder Helhjertet, som er en super dejlig sang, står der her. Så er der Michael Horsens, og det bliver jeg simpelthen lige nødt til at tage lidt op, fordi det forstår jeg ikke helt. Men Michael, du skriver til mig. Hej Mikkel. Jeg ved godt, at Ganax helst ikke spilles her på DR. Og der bliver jeg nødt til at sige, det passer ikke. Altså P5, som er en herlig kanal, som sender på DAB og på vores DR Lyd app, de spiller rigtig, rigtig, rigtig meget Gnax. Så er man til Gnax, og ikke kun i dyrereference sammenhæng, så kan jeg på det varmeste anbefale P5, for der bliver altså spillet masser af deres fremragende og kæmpestore katalog. Nå, men tilbage til din sms, Michael. Du skriver altså, nu er vi dyr, så har de jo lavet sange som Den Blå Hund, Tjek, Tossefugle, havde faktisk glemt, En Underlig Fisk, det er korrekt, Burhøns og De Vilde Kaniner, skriver du. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er også en anden, som har skrevet, D.A.D. er jo dansk band for øverste hylde. Også ene herfra. De startede faktisk mere eller mindre deres karriere med at lave en coverversion af Horse With No Name. Det er lidt i den stille afdeling, men senere lavede de albumet, der hed Help Your Selfish. Der var lidt en fiskereference, der er så meget gang i den. Eller måske en klassiker som Counting the Cattles. Så der var rigtig mange gode bud. Men jeg tog faktisk din sms, og så blev jeg lidt inspireret, fordi det er rigtigt, at de jo lavede en coverversion af det nummer, der hedder Horse With No Name. Men jeg er måske lidt af den overbevisning, at jeg synes, i det her tilfælde af originalen, den er altså lige det bedre. Så den har jeg valgt, at vi skal høre. Der er jo også, igen, hestereference i den. Her er det America.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.
8: Hot på P4.

Miley Cyrus tog os lige et smut med til Malibu. Og det er jo også det, man kan gøre her i efterårsferien. Bruge tiden på at rejse lidt. Tak for alle jeres sms'er her i dagens løb, eller udsendelsens løb. Igen i morgen, tænker jeg, at vi lige tager en runde til med dyrenavne. Men tak for dem, der kom ind til videre. Jeg skal nok få kigget hele sms'en igennem her lidt senere i dag. For der kom altså igen i dag en herlig masse bud, så tak for det. Men jeg har faktisk kun en ting tilbage at sige for i dag. Den time her, den går jo hurtigt, og vi er faktisk også allerede ved vejs ende. Jeg har kun en enkelt sang tilbage. Den kommer til gang fra Karol G og Bruno Mars, og hedder Still.

0: Det her, det var Carol G og Bruno Mars, og det nummer, der hedder Still. Nu er klokken 15 her i Radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og f.eks. i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
4: Det her er P4.

0: Lego, og det var med tag min hånd.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Det er ugens første udgave, og den er til dig, der holder efterårsferie. Men den er også til dig, der ikke holder efterårsferie. P4 Eftermiddag til alle spørgsmål er så, hvad vi skal tale om i løbet af denne her ugens første udgave, som jo altså ligger på en mandag i efterårsferien, når Katrine Barslund, der kommer du jo så væltende ind fra højre, fordi vi skal jo høre, om der er noget trafik at tale om. Lad os få en melding.
3: Og indtil videre, der er det altså en rigtig pæn eftermiddag på vejene. Langt de fleste af jer, I har altså rigtig god plads, og det er kun enkelte steder, I sådan for alvor samler jer. Det er altså blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning her, der har kørt lidt langsomt fra Buddinge og frem til Jyllingevej.
0: Så skulle du opleve noget på din vej, som der altså ikke indtil nu er et problem, men som bliver det, så kan du ringe på 70 100 110. Barslund & Company sidder selvfølgelig klar til at besvare din opkald hele eftermiddagen igen.
1: P4 på mission.
0: Fra trafikken på veje og togskinner til trafikken i luften, ja. Sådan da. I dag der fylder flyvevåbnets eskadrille 721-100 år. Det er blevet fejret med en jubilæumsflyvning over danske flyvestationer på tværs af hele landet. Og det har inspireret dig, Camilla Hole, til dagens mission. Eller det har i hvert fald inspireret nogen til det, der er blevet til din mission.
4: Ja, altså vil sige, at vores tidligere redaktionsmøde, der havde vores redaktør Peter en så herlig idé om, at jeg skulle da selvfølgelig ud og flyve. Så dagens mission i dag er altså at få mig op i luften i den ene eller den anden art. Så ja.
0: Dagens dejlige mission, jeg fornemmer hashtag ironi kan forekomme, eller hvordan?
4: Ja, det vil sige, at jeg er ikke sådan helt vildt glad for at flyve. Når jeg har været ude at flyve, så er det altså med svedige håndflader i den grad, og helst også en sidekammerat, der gider holde mig i hånden. Når, i hvert fald lige når vi letter og når vi lander.
0: Men det var den idé, der var den bedste på redaktionsmødet, og derfor, Camilla Hole, så er det jo altså også blevet din mission. Kan du komme afsted, og rigtig god fornøjelse med det?
4: Jo, tak skal du have da.

0: Ham, der sikrede sin 7. plads ved Eurovision Song Contest tilbage i maj, det var Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: I sidste uge der fik en masse løbeglade besked om, at de havde vundet en lodtrækning, der betød, at de kunne købe billet til Copenhagen Half til september, altså om over 340 dage. Et løb, der selvfølgelig løbes i København. Over 188.500 deltog i lodtrækningen. 45.000 af dem har fået mulighed for at købe billet til løbet i september. Men skulle du som løber forstuve en ankel op til løbet, så er det bare ærgerligt. Du kan ikke, som det tidligere har været tilfældet, sælge din billet til en anden, der gerne tager din plads. At resale ikke er en mulighed mere, det er noget, der møder kritik på Spartas Facebook-side. En af de kritiske løbere, det er Jakob Holmehave fra Hvidovre. Jeg har spurgt ham, hvorfor det er et problem, at Sparta Atletik og løb ikke længere tilbyder resale, hvis ikke man kan bruge sin halvmaraton-billet.
2: Det har været sådan tidligere, at man jo kunne sælge sin billet, hvis nu man blev skadet eller ikke havde mulighed at deltage. Og det har jo været en kæmpe fordel for alle de mennesker, der har deltaget i løbet, at de kunne komme af med deres billet. Men det er selvfølgelig også en stor mulighed for de mennesker, som ikke fik en billet til løbet. Og de har så muligheden for at kunne igennem en sikker kanal købe en billet. Og det har jo været en fordel for alle os, der løber. Og den mulighed har man nu desværre fjernet.
0: Og det betyder, at sådan en som dig, der ikke har fået billet, du vil så heller ikke kunne få lov til at løbe løbet, fordi du kan heller ikke købe en billet af en, der for eksempel bliver skadet.
2: Det er fuldstændig korrekt. Og det er jo selvfølgelig super ærgerligt for mig, at jeg ikke kan komme til at løbe Copenhagen Half Marathon. Det ville jeg vildt gerne. Men det er jo også lidt ærgerligt, hvis jeg nu havde fået billet og pludselig blev skadet. Altså til et halvmarathon er der rigtig mange, der desværre når at få en skade inden. Og der er det jo ærgerligt, at man så står i en situation, hvor man ikke kan komme af med sin billet. Og det vil så også sige, så er der jo i sidste ende måske færre, der løber, end det man egentlig har regnet med, hvis ikke man selvfølgelig har solgt flere billetter, end der er pladser til.
0: Du mener også, at det her det strider imod Spartas kerneværdier, som du skriver i et opslag på Facebook, fælles ansvar og ordentlighed. Hvordan det?
2: Jamen, jeg synes, at vi har noget helt fantastisk i Danmark. Det hedder Foreningsdanmark. Og det er noget, hvor vi går sammen og opfører os ordentligt og hjælper hinanden. Og jeg synes især, når det er sådan noget som sport, hvor vi virkelig har både en rolle at spille i forhold til samfundet, i forhold til sundhed, der synes jeg bare, at det handler om, at vi opfører os på en god måde. Det er ligesom fair play. At vi ligesom sørger for, at vi behandler hinanden ordentligt. Og der synes jeg, det jeg er med på, at store events er kommercielle, som for eksempel det halfmarathon, der lige har været afholdt, som kostede utrolig mange penge, og 20% på dækket er også skatteyder. Så synes jeg, det er ærgerligt, hvis man laver det om til, at det er en ren kommerciel, et rent kommercielt løb, hvor man ikke tænker på dem, der egentlig gerne vil løbe, men mere tænker på, hvordan man kan få noget indkomme ind.
0: Men Jakob Holmehave, noget af det, som Sparta skriver på deres hjemmeside, det er, at det er simpelthen også for at undgå snyd med startnumre.
2: Ja, og det kan jeg godt forstå. Det er jo altid et problem, det kender man jo også fra koncerter, at det er jo altid et problem, hvis det er sådan, at man ender på det sorte marked. Og det skal vi selvfølgelig undgå, at man gør. Især fordi billetpriserne kan blive skubbet op til det helt absurde. Men jeg er ikke teknisk overhovedet omkring, hvordan man laver sådan løsninger. Men jeg undrer mig bare over, at Ticketmaster og mange andre koncertudbydere, de sagtens kan finde ud af at finde et godt system for det. Men det kan Sparta så ikke længere, selvom de jo egentlig havde et system, hvor man kunne bruge det.
0: Sagde Jakob Holmehave. Ved køb af billet, ja, der er man kun købe en forsikring, men den dækker kun, hvis man for eksempel bliver syg og skal have sine penge tilbage. Det har ikke været muligt at få et interview med Sparta Atletik og løb, men de skriver til os i et skriftligt svar. Der skriver de blandt andet, at de godt kan forstå, at nogle løbere er ærgerlige over beslutningen om at fjerne resale-platformen, men at baggrunden er, de har valgt at ensarte vilkårene for Copenhagen Marathon og Copenhagen Half og læne sig op af den praksis, der dominerer de internationale løbserier. Du lytter til P4 eftermiddag nu med Will Smith.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

kan tænke med tømmermænd og før hende, ja, der fik du det genhør nede fra 90'erne. Det var Will Smith og Getting Jiggy With It. For en måneds tid siden, der kom der en nyhed, som nok lige krævede nogle gule bjælker, nemlig at der var blevet født en særlig leopardunge i Københavns Zoologiske Have. En amurleopard, tror jeg, at den udtales. Det er en meget, meget sjælden leopard, der findes kun omkring 110 rundt omkring i verden, så det er altså ganske stort, der er blevet født en i Danmark. Det, der så er sket, det er den her lille sag. Den er nu er den blevet tjekket igennem af en dyrlæge, og det er der blevet optaget en video af. Den har fået sit første sundhedstjek, den har fået tjekket sit hjerte, den har fået tjekket sine gummer, alt mens dens mor holdt opsyn udenfor, mens den i øvrigt spiste en kanin. Ja, så var den her lille dyreunge altså en tur til dyrlæge, hvor den vejer lidt over 2 kilo, og det bevegnes som en god vægt for en unge, der er på næsten en måneds tid, ikke lidt over 3 uger. Og efter sigende, ja, så er den altså i god form, denne her lille leopardunge. Skulle du have lyst til den, fordi, eller ikke lyst til den, men lyst til at se den, fordi du, det kan man jo godt sådan have brug for på sådan en mandag eftermiddag, man lige har brug lidt pelsterapi, men ikke har noget pels hjemme på matriklen, så skulle du tage og hoppe en tur ind på DR.dk, der ligger en skøn video for det her dyrlægetjek. Hop ind med dig. Nu får du lidt musik i P4 Weekend sammen med John Mayer og Love on the Weekend.

0: Kom jeg lige til for et øjeblik siden og sige det her, det var P4 Weekend, det passer selvfølgelig ikke, det er en stor fed løgn, det er P4 Eftermiddag. Det er fordi sangen her, den hedder Love on the Weekend, du fik den fra John Mayer. Og så skal vi en tur i trafikken sammen med dig, Barslund.
1: Det kører fortsat rigtig godt på regionsveje, og I møder kun myldretidstrafik enkelte steder i øjeblikket. Det er blandt andet på Øresundsmotorvejen i

0: Genesis med Invisible Touch, og nu skal du have eftermiddagens første omgang regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Flyvevåbnets eskadrille 721 fylder 100 år i dag, og det blev fejret med en dobbeltflyvning hen over landet. Det store Hercules-fly, som er forsvarets arbejdshest og transportfly, fløj sammen med det mindre Challenger-fly. Og størrelsesforskellen på de to fly fascinerer de mange flyspottere, som har været ude på flyvepladserne i Nordsjælland. En af dem er Lars Lundsten, og han var begejstret.
3: Det var imponerende at se forskellen, også på størrelserne. Det er jeg aldrig før set en Hercules målt op mod sådan ganske almindeligt der fly der, så det var stort.
2: Og han var ikke den eneste, som var begejstret. Også Ole Jensby smilte over hele Femøren og mindes, at han også så Herkulesflyet som barn.
4: Den er jo kæmpestor, og det er også en, som jeg husker, som jeg har set som dreng til flyopvisninger. Og det er utroligt, så længe den har været i tjeneste, hvor meget den kan, hvor meget den kan bruges til.
2: Eskadrille 721 er både Danmarks ældste eskadrille og en af verdens ældste. Skoleeleverne i Helsingør Kommune skal fremover modtage seksualundervisning fra skolens sundhedsplejerske i 5. klasse i stedet for i 8. klasse, det skriver Frederiksborg Amtsavis. Det skyldes blandt andet, at de ældre elever virker mere tilbageholdende end eleverne i 5. klasse. Det forklarer centerchef for Center for Børn, Unge og Familier, Mikkel Møller.
5: Vi har valgt at rykke undervisningen ned, fordi at vi reflekterer jo løbende over, hvordan vores praksis er bedst, og i den sammenhæng der kan vi se, at vi får nogle bedre og andre mere forebyggende samtaler med vores unge mennesker i 5. klasse, og sundhedsplejerskerne bruger deres kompetencer bedre der.
2: Eleverne i 8. klasse vil stadig blandt andet modtage en individuel samtale med en sundhedsplejerske og modtage seksuel undervisning i temaugen i uge 6. Men sex og samfund er skeptisk over for ændringen. De peger på, at der er forskel på, hvilke emner det er hensigtsmæssigt at tage op i 5. og 8. klasse. Men ifølge Mikkel Møller bliver ressourcerne bedre brugt ved de nye ændringer.
5: Vi mener, at den forebyggende samtale, som varetages af sundhedsplejerskerne, den får vi bedst effekt ud af og kvalitet ud af i 5. klasse. Hvor at når vi taler om vores 8. klasseselever, så ser vi faktisk, at de får en ganske god og en rigtig god samtale med vores andre fagfolk i kommunen, når de rammer 8. klasse.
2: Lyngby Torbæk og Rudersdal kommuner går nu sammen om at sikre, at et projekt med en ufærdig bro over Mølleåen færdiggøres. Det oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. De

0: To kommuner har besluttet at afslutte samarbejdet med entreprenøren, og i stedet for at stå for færdiggørelsen af projektet i samarbejde med en ny entreprenør. Det sker efter, at projektet er blevet mere forsinket end forventet. Kommunerne beklager, at projektet er blevet forsinket. Der er god mulighed for efterårssolskin her i eftermiddagstimerne. Det kan blive op til 13 grader i dag, og så blæser der en svag jævn vind fra omkring nordvest. Ved kysten er dog frisk vind. De regionale nyheder er her til eftermiddag, læst redigeret af Nynne Vog.
1: God eftermiddag med P4.

0: 98 med Alene og In Love.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Ugens første udgave, jeg hedder Britt Berglund. Velkommen inden for P4 Eftermiddag i din radio frem til klokken er 18. Det er den 12. oktober. Hvis nu der var en lagkage hos flyvevåbnets eskadrille 721, så ville der være 100 lys i lagkagen, fordi det er det, den bliver i 100 år i dag. Det blev markeret med en jubilæumsflyvning, hvor to af eskadrillens fly krydsede landet. Og Camilla Hole, som vores udfarende reporter, så har du en mission for i dag. Nye lyttere kan begynde her. Hvad er din mission for mandagen?
2: Jamen altså, min mission i dag, den står simpelthen på, at jeg skal ud og flyve. Og jeg vil gerne lige have lov til at sætte en streg i sandet. Det er altså ikke min egen idé. Jeg er ikke sådan super glad for selv at flyve. Så jeg er også meget spændt på den her, lad mig sige det sådan.
0: Men du har så til gengæld, selvom du ikke er vild med at skulle flyve, så har du faktisk lovet at kaste dig fuldstændig helhjertet ind i den her mission. Det virker på mig en anelse uoverskueligt i løbet af, ja nu er der så 2,5 timer tilbage i udsendelsen. Du skal nå at flyve, så hvad er det for en plan, du har lagt?
2: Jamen altså til at starte med tænker jeg helt klart, at jeg skal have fat i nogen, der kan fortælle mig lidt om fly. Jeg ved ikke særlig meget andet end det transportmiddel, jeg bruger, når jeg skal på ferie. Men ellers så tænker jeg, at jeg skal have fat i nogen, der rent faktisk kan fortælle mig noget om, hvordan hulen man kunne eksempelvis. Giv mig nogle råd til, hvordan man kunne komme op og flyve. Så lige om lidt, så snakker jeg med nogle eksperter, og hvem det er, det kan du lige vide lige om lidt.

0: bare et blandt de mange af millioner af hits, der er kommet fra, sådan føles det i hvert fald, fra Rasmus Seebach. Du hørte det nummer, der hedder Livstegn. Nu skal vi vende tilbage til den historie om flyvevåbnets eskadrille 721, der altså fylder 100 år. Når nu dagens helt store historie, den udspiller sig oppe blandt skyerne, ja, så kan vi jo ikke kun stå med nakken bøjet tilbage og kigge op fra jorden. Som du kunne høre for lidt siden, så har reporter Camilla Hole sat sig for en mission, der hedder, at hun inden kl. 18 i dag, at der skal hun op og flyve, og første stop i håbet om at finde nogen, der kan hjælpe hende på vej. Det var for lidt siden, og det var på flyvergrillen, der ligger på Amager.
1: Jamen altså, her dufter simpelthen af ristet løg og pølser, og jeg har nemlig taget en tur på flyvergrillen, der ligger lige ud til landingsbanen ved Københavns Lufthavn. Og altså, er der nogen, der må vide noget om fly, så tænker jeg, at det kunne være her. Og for at blive en lille smule klogere på, om det er hovedet om muligt at komme op i en flyver, uden at skulle købe en billet til Gran Canaria eller et eller andet eksotisk sted, så tænker jeg, at det må blive her. Og der er vist en herovre. Undskyld.
2: Ja, goddag.
1: Hej. Undskyld, hvad hedder du?
2: Jonas.
1: Jonas, så er det et efternavn?
2: Bager.
1: Jonas Bager. Må jeg lige spørge, hvor meget ved du om fly fra en skala fra 1 til 10?
2: Det er nok en 2'er eller sådan noget, tror jeg, vi er ude i. Det er ikke mere end det, vil jeg sige.
1: Okay, altså jeg er egentlig på jagt efter nogen, der kan fortælle mig lidt om fly. Jeg har nemlig en mission i dag om, at jeg skal op og flyve. Okay. Altså, og nu ser vi jo lidt på flyene på afstand, men altså en 2'er, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan bruge sådan en ekspertise til noget. Det er ikke, fordi du lige ejer en flyver derhjemme eller noget.
2: Nej, desværre. Jeg kender nogle flyentusiaster, men det er nede i Schweiz, så der kan jeg desværre ikke hjælpe dig. Men jeg tror, der er noget tæt op på Nordsjælland, hvor der er sådan nogle, der har sådan nogle svævefly, ved jeg, i hvert fald.
1: Så okay, svævefly kunne måske også være en del. Altså, jeg skal bare op og flyve. Det kunne i princippet også være i drag, eller altså, hvad søren. Nu har der været jubilæum i dag, 100 år. Har du tilfældigvis fejret det på nogen måde? Har du set to fly på himlen?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke, men da vi kørte herindad ind til København i dag, der så vi nogle fly, men ellers ikke, nej.
1: Okay, så det virker lidt som om, at jeg må videre herfra, men herfra, der kan man jo så tage se flyene på afstand. Det er ikke helt der, vi skal hen af. Bare lige sådan for at give mig måske lidt blod på tanden på en skala fra 1-10. Hvor stor sandsynlighed tror du så, at der er for, at jeg kommer op og flyve i dag?
2: Altså, jeg tror, hvis man vil noget, så kan man. Så hvis du tager dig ud af og giver det en chance og smil på læben og få fat i nogle folk, så tror jeg godt, det kan lade sig gøre.
1: Okay, så videre til svævefly. Det bliver næste step. Tak for at være med her, Jonas.
0: Som man siger, hvor der er vilje, der er der altså som oftest også noget vej. Camilla Hole er nu på vej mod nogle svævefly. Skulle du have mulighed for måske at hjælpe Camilla lidt på vej med, hvordan hun kan komme op og flyve, inden klokken er 18, og det er altså uden nogen psykofarmaka eller noget andet, så er du altså velkommen til også at sende mig en sms, hvis du har lyst til det. Du skal bare skrive KBH, lave et mellemrum, og så skal du skrive din sms og sende den afsted til 1212. Og var du i nærheden af Roskilde i formiddag, så kan det være, at du nåede for et glimt da jubilæumsflyvningen, da den sluttede af ved flyvestation Skalstrup. Nå, lad os se, om Hole kommer i mål med sin mission. Det er jo altså inden klokken er 18. Lige nu får du lidt Jamie Miller.

0: Du er Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehys.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
5: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
6: Tak.

0: Coldplay med Speed of Sound, en sang, der egentlig ligger så meget godt op af det, som er missionen for vores reporter Camilla Hole inden klokken 18. Der skal hun nå op og flyve en tur på hvilken som helst måde det end kan blive. Der er kommet gode bud på sms'en. Grete i Frederikssund skriver, der ligger i Frederikssund en svæveflyveklub. Det kunne være, at de kunne være noget. Og så er der kommet en sms fra Thomas, der skriver, hvis I skal ud og flyve i dag, så prøv denne side. God fornøjelse og bedste hilsner. Tak for sms'en. Problemet er bare, at vi kan ikke se, hvad det er, du har vedhæftet, for vi kan kun modtage tekstbeskeder, Thomas, men ellers tak for dem. Kan du hjælpe vores reporter Camilla på vej med den her mission om, at hun altså skal op og flyve, inden klokken er 18? Om 2 timer, så er du velkommen til at sende mig en sms, ligesom Greta og Thomas har gjort. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så skriver du din besked, og meget gerne gør det, ligesom Greta og Thomas lige skriver dit navn på, og gerne hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi så bare slå en tur ud til dig i trafikken.
1: Det er en stille eftermiddag på regionsveje, og lige nu der ser det ud til, at trafikken den samler sig mest på motorvejene rundt om København. Det er altså blandt andet på Motorring 3 her, der må I træde lidt ekstra på bremsen på den sydgående tur.

der græder nu? Det var Berg med Hvem er det, der græder nu? Et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Venstre om et par uger skal sikre opbakning til formand Troels Lund Poulsen. Det er også ham selv, der har indkaldt til mødet, og du kan høre meget mere i radioavisen, der kommer om 4 minutter. Og på den anden side, ja, der fortsætter B4 eftermiddag jo altså med missionen om, at Camilla, hun skal en tur op og flyve, inden klokken er 18. Tips og tricks til, hvordan den mission, den kan lykkes, modtages på KBH Mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted til 12. 12.

0: Der er kommet et kreativt forslag fra Julie på sms'en med, hvordan vi kan få vores reporter Camilla Hole op og flyve inden klokken er 18. Det vender jeg med Camilla lige om få minutter. Allerførst så skal vi have en radioavis. Den bliver præsenteret af Nina Høgsberg. Klokken er 16.
1: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR: "Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem." I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
3: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet ind på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at han kommer til sit landsmøde der i november, at så har han i hvert fald lidt tæt organisatoriske bagland på plads.
1: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
3: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er det svære, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til, på en eller anden måde, at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1,5 måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
3: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
4: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
1: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne. Det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
1: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand, betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinscheli er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Tobias Rahim og historien om flyvende Faduma.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Som måske i virkeligheden er en meget god sang, der sådan ligger op til Camilla Hole, som er på mission. Det vender vi tilbage til om ikke så længe. Velkommen indenfor. Jeg hedder jo Britt Berglund, og hvis du har lyst til os, så kan vi jo altså være sammen her de næste par timer. Vi er ikke alene, os to. Næh, Katrine Barslund, du sidder også der. Du sidder, og du er heller ikke alene i trafikcentret. I fuldstændig bemandet, som var det en hvilken som helst hverdag. Det er det jo også for nogen. Men skal vi tage et kig på, hvordan det kører derude?
2: Lad os gøre det. Der er nemlig feriestemning på vejene, og det betyder, at I har masser af plads mellem jer. Der er dog enkelte undtagelser, hvor trafikken den lige stimler lidt sammen i øjeblikket. Og det gælder blandt andet på den sydgående tur af Motorring 3.
1: P4 på mission.
0: Ja, se, det er jo dig, Camilla Hole, der er en tur på mission. Nu er vi tilbage til det der med flyvende Faduma. Er det i virkeligheden flyvende Hole, ikke?
2: Tak.
0: Fordi flyvevåbnets eskadrille 721 fejrer i dag 100 års jubilæum markeres i dag. Det har jo inspireret dig, eller er det at tage munden for fuld?
2: Ja, det vil jeg sige. Det var jo vores redaktør, Søde Peter, der ligesom skulle komme med en idé på bordet. Han synes, jeg skulle op og flyve, så det har jeg simpelthen prøvet at tage ved hornene nu. Tyren
0: ja.
2: Ved hornene.
0: Ja, du har været en tur på flyvergrillen ved Amager, hvor du fik et tip, og Nina Høsberg, hun sagde i radiovisen, solen skinner, så kan jeg tilføje på en vinder. Så det er jo spørgsmålet, om du når din mission inden klokken 18. Du ved jo, fordi du har hørt lidt med undervejs, du ved jo godt, jeg har spurgt om lidt hjælp hos P4 eftermiddagslyttere.
2: Og jeg glæder mig simpelthen til at høre, hvad der er kommet på bordet.
0: Nu skal du høre. Sanne skriver, hun har været gift med en flyentusiast. Hun skriver, det er super værd flyve hver dag. Bare tøjentering. Så prøv eventuelt at tage kontakt til nogle af de mindre flyvepladser. Hun ved, der findes en i Roskilde og i Ringsted. Måske findes der også en i Nordsjælland. Med lidt held er der måske nogen, der alligevel er på vej ud og lige kan tage dig med på en tur. Det er der i hvert fald Sandes bud. Så er der Thomas, som... Fordi han havde sendt noget, jeg ikke kunne se. Der er Grete i Frederikssund, der skriver, at der er en svæveflyverklub der. Og så er der Julie. Fordi du sagde tidligere, at det der med at flyve, det kan godt tolkes lidt bredt.
2: Mm-hmm.
0: Julie, hun skriver, hvad med en tur i himmelskibet i Tivoli?
2: Ja, okay. Der er så sådan en kreativitet, der skal noget. Altså, jeg kan godt lide det der med svæveflyvepladsen, fordi jeg er jo faktisk kommet lidt videre, Britt. Jeg er taget en tur til Frederikssund, hvor der også er en svæveflyveplads,
0: ja.
2: som Jonas, jeg også snakkede med på flyvergrillen, faktisk også nævnte. Men det er ikke helt svæveflyveren, jeg skal op i, men lige herover, der tror jeg altså simpelthen, der sidder nogen. Så, jeg venter altså lidt med spændingen. Om en halv times tid, så tuner jeg ind igen, og så må du høre, hvad jeg har fundet ud af.
0: Goddammit, hvor er du irriterende. Jamen, det bliver spændende. Rigtig god fornøjelse med det, Hole. Jeg glæder mig allerede til, at vi skal tage spillet senere.
2: Tak. Det gør jeg da. Næsten også.

0: stille lifteamet Boston en dobbeltflyvning over Danmark med både Hercules og Challenger fly i formation. Markeret i dag flyvevåbnets eskadrille 721 fylder 100 år, som vi har talt om her i løbet af eftermiddagen. Det var en træningstur for besætningerne, og det blev gennemført en såkaldt lavflyvning. Ruten gik over de danske flyvestationer og var en hyldest til alle de opgaver, som er udført af eskadrille 721 siden 1926. Både internationalt og i kongeriget Danmark. Min kollega Jeppe Grue var forbi Værløse flyvestation, som var et af de steder, som der blev fløjet på ruten. De koblede flyradioen op til højtalerne, og så man kunne høre, hvornår de fløj forbi, og det lød sådan her. Og Jeppe Grue fik også talt med nogle af de mange fremmødte.
1: Her er omkring 75-100 mennesker, og det er altså mennesker i alle aldre. Der er både en børnehave, og der er altså også nogle pensionister herude, fordi vi er ude at se de her to store fly flyve hen over os. Og de kom lige før, og det gav altså et stort wow blandt de fremmødte. Og en af de fremmødte, det var dig, Ole Jensby. Hvorfor er du taget herud til Værløse flyvestation i dag?
2: Jamen, jeg så her til morgen, at der ville komme de her to fly forbi, og så havde jeg tid til at komme forbi og se, selvfølgelig, det skal jeg da hen og se, en Hercules og en Challenger, der kommer lige hen over, hvor vi bor. Det skal vi se.
1: Ja, for hvad er det, der er fascinerende ved de her to fly?
2: Altså, Herculesen, den er jo kæmpestor, og det er også en, som jeg husker, som jeg har set som dreng til flyopvisninger. Og det er utroligt, så længe den har været i tjeneste, hvor meget den kan, hvor meget den kan bruges til. Og så fandt jeg ud af, at de har jo haft hjemme over i de to grønne hangarer, vi har herovre. Så det er meget sjovt at tænke på, at der har været så nogen til daglig på et tidspunkt. Og nu kommer der så en forbi, så det skal vi da se.
1: Og dig, Lars Lundsten, du fortalte mig, du bor meget, meget tæt på, men hvad der lige gør i dag specielt?
3: Jamen, det er jo netop, at der sker ikke så meget hernede, som der gjorde i starten, da man havde stor flyvedag en gang om året fast. Så nu skulle jeg ned og lige få et lille kig fra den gang. Jeg kan huske, når Herculesen er jo landet og alt det der. Så det er derfor.
1: Led det op til dine forventninger her, da de fløj forbi?
3: Ja, det er jo det. De flyver jo hurtigt, sådan nogle. men det var imponerende at se forskellen også på størrelserne. Det har jeg aldrig før set en Hercules målt op mod sådan ganske almindeligt der fly der. Så det var stort. De der 15 sekunder.
0: I de 15 sekunder, det var Lars Lundsten og Ole Jensby, som min kollega Jeppe Grue havde mødt på Værløse flyvestation. Du lytter til P4 eftermiddag. Nu med lidt Britpop, det kommer her fra Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Det her nummer, det er nyt fra Marie K. Det er ligesom at få en god krammer. Den hedder Du holder mig vågen. Og før Marie K., der hørte du altså Oasis og Don't Look Back in Anger. Og nu skal vi så en tur ud til dig, Barslund, og måske lidt trafik.
1: Det kører fortsat rigtig godt på vejene, og myldretiden den fylder ikke det store her i eftermiddagstrafikken. Alligevel der samler I altså rundt omkring, og det er blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse. Her der må I altså lidt ned i fart forbi Hillerød Syd.

0: Ed Sheeran med Shape of You, og så er det blevet nyhedstid. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I sidste uge fik en masse håbefulde løbere besked om, de havde vundet en lodtrækning, der betød, at de kunne købe en billet til Copenhagen Half til næste år. Men som noget nyt kan deltagere ikke sælge eller overdrage deres billetter videre til andre. Og at resale ikke er en mulighed, møder undren på Sparta Atletik og Løbs Facebook-side. Det er den, der arrangerer løbet. Blandt andet fra Jakob Holmehave fra Hvidovre. Han var ikke en af de heldige, som fik et startnummer i lodtrækningen.
3: Til et halvmarathon er der rigtig mange, der desværre når få en skade inden. Og der er det jo ærgerligt, at man så står i en situation, hvor man ikke kan komme af med sin billet. Og det vil så også sige, så er der jo i sidste ende måske færre, der løber, end det man egentlig har regnet med, hvis ikke man selvfølgelig har solgt flere billetter, end der er pladser til.
2: Løbere har kunne købe en forsikring, men den dækker kun, hvis de for eksempel bliver syge og skal have deres penge tilbage. Og Jakob Holmehave havde håbet på, at Sparta Atletik og Løb havde sørget for en resale-app.
3: Det er jo altid et problem, hvis det er sådan, at man ender på det sorte marked. Og det skal vi selvfølgelig undgå, at man gør. Især fordi billetpriserne kan blive skubbet op til det helt absurde. Jeg er ikke teknisk overhovedet omkring, hvordan man laver sådan løsninger, men jeg undrer mig bare over, at Ticketmaster og mange andre koncertudbydere, de sagtens kan finde ud af at finde et godt system for det, men det kan Sparta så ikke længere.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med Sparta Atletik og Løb, men de skriver i et skriftligt svar, blandt andet at de godt kan forstå, at nogen løber ærgerlige over beslutningen om at fjerne resale-platformen, men at baggrunden er, at de har valgt at ensarte vilkårene fra Copenhagen Marathon og CBH Half og læne sig op i den praksis, der dominerer de internationale løbserier. En ny gangbro er i dag åbnet på Hillerød station, det oplyser Banedanmark. I begyndelsen af måneden blev den nye gangbro på stationen løftet på plads, og i dag kunne rejsende så for allerførste gang tage den i brug. Broen forbinder stationens perroner og giver passagererne en ny og mere direkte vej på tværs af stationen, lyder det. I den kommende tid skal Banedanmark så montere elevatortårne og installere elevatorerne. Det er forventningen, at alle elevatorerne står klar ved udgangen af året. Og fra et broprojekt til et andet, for Lyngby, Taarbæk og Rudersdal kommuner går nu sammen om at sikre, at et projekt med en ufærdig bro over Mølleåen bliver gjort færdigt. Det oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. Det sker efter, at projektet er blevet mere forsinket end oprindeligt forventet. De to kommuner har besluttet at afslutte samarbejdet med entreprenøren, og i stedet for så vil de altså stå for færdiggørelsen af projektet i samarbejde med en ny entreprenør. De to kommuner, Lyngby, Taarbæk og Rudersdal Kommune, beklager, at projektet er blevet forsinket, skriver de i en pressemeddelelse. Så skal vi også lige nå et kig på vejret, fordi det grå vejr fra tidligere i dag er efterhånden forsvundet, og nu er der altså god mulighed for lige at fange lidt solskin her i eftermiddagstimerne. Temperaturen ligger et sted mellem 9 og 13 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring nordvest. Ved kysterne er det dog en stedvis frisk vind, vi får. Nyhederne var med Nynne Våg.
4: Det her er P4 Eftermiddag. Hey.

0: me just come and get it.
1: Adele med Can I Get It.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. P4 Eftermiddag i din radio frem til klokken er 18. For nogen, der er det sådan en mandag, hvor den står på ferie. For mange andre, ja, der er det bare sådan en helt almindelig mandag. Og på sådan en mandag eftermiddag, ja, der kan du jo tage en bus, du kan tage en tur med toget, du kan køre en tur på din cykel, eller hvis du har en bil, så kan du også køre en tur i din bil. Men kan du også komme op og flyve, uden at skulle købe en flybillet? Ja, det er reporter Camillas mission. Hun fik den for få timer siden. Hun har indhentet tips over pommes og sodavand på flyvergrillen på Amager lidt tidligere. Der er også kommet gode tips ind på sms'en. Tusind tak for dem. Det seneste, vi hørte fra Camilla, det er, at hun er i Frederikssund. Og hvor langt hun så er kommet på missionen, der hedder, at Camilla Hole skal op og flyve, inden klokken bliver 18. Ja, det finder vi ud af, når jeg stiller om til hende om ganske få minutter efter Et lille hus i Jylland fra Albert Heath og Darling.

0: Det er på grund af flyvevåbnets eskadrille 721 har 100 års jubilæum i dag, at vores reporter Camilla Hole har sat sig en mission, eller fået en mission om, at hun skal op og flyve inden klokken er 18. Camilla, lidt tidligere, der kom der en sms fra Grete, der skrev, i Frederikssund, der ligger der en svæveflyverklub. Måske med lidt ydmyghed kommer man langt. Måske du kan komme op og flyve med dem.
1: Jeg er netop lige lettet, Grete. Jeg er simpelthen taget til flyvepladsen i Marbæk, eller ved Marbæk, og nu flyver jeg simpelthen. Jeg kan både se S-togs linjen og også her jeg i, altså. Og bagpå, der har vi, kilder i maven, der har vi altså kronprinsesse. Kronprinsesse, mavehistro. Og jeg kan så fortælle, at hvis der er nogen af jer nede på vej, der hører,
0: det kan være lidt svært at høre, hvad du siger, Camilla, men jeg fornemmer, at du er oppe at flyve. Du kan se kronprinsesse Marys bro. Du kan se bilerne, der kører på broen. Man kunne jo lige vinke op til dig, sagde du. Hvordan er det? Fordi du er jo ikke glad for at flyve.
1: Nej, altså jeg vil sige, det er Kim Frandsen, der simpelthen er min pilot i dag. Og han er mega dygtig til at flyve. Han har også gjort det i mange, mange år. Det er altså hans egen flyve. Jeg kan fortælle lidt om flyveren, men det har jeg simpelthen ikke overskud til lige nu. Så fantastisk herfra. Vejret, det er godt nok også med mig i dag, vil jeg sige.
0: Jamen, så lykkedes missionen jo. Jeg kan høre, vi mister lidt forbindelsen til Camilla Hole, sådan er den, når man er i de højere luftlag. Det lykkedes hende simpelthen en time og 20 minutter før deadline, og så kom op og flyve. Lad mig bare sige det på den måde, jeg er virkelig, virkelig imponeret, og tak til jer, der også bød ind med tips på sms'en. Ja, det var jo altså brugbart, kunne man godt høre. Camilla Hole fra luften i Kims flyver. Hvor er det fantastisk. Nu skal du en tur med til fortiden i P4 eftermiddag med Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Shibuzi med Good News. Og så skal vi have lidt nyt fra trafikken, og der er Katrine Barslund.
1: Vi har fået en melding om en bil, der er havareret i motorvejskryds Avedøre. Den holder på rampen fra Amager Motorvejen i retning mod Motorring 3 i nordgående retning. Og den stikker altså lige et stykke ud i sporet her, så det kan altså godt give et stop i trafikken. Ellers så kører det altså fortsat rigtig godt på regionsveje, og I møder kun lidt fartdyk, hist og pist.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

dansede til den her for nogle sommer siden. Ja, det er så næsten 10 år siden, Louis Fonsi sammen med Daddy Yankee og Justin Bieber her på Despacito. Så hjem til den danske musikscene. Det er Sys Bjerre, som jo debuterede for 18 år siden. Det her, det er den nyeste fra hende. Den hedder Dø Lykkelig.

Søs Bjerre med Dø Lykkelig. Vi skal have en radiovis. Det er Nina Høgsberg, der kommer i studiet og giver dig den om lige over 3 minutters tid. Og på den anden side, ja, der fortsætter musikken selvfølgelig også. Det gør den også frem til radiovisen. Det bliver med Magnus Mønster og nummeret, der hedder So Last Year.

0: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsministre holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
1: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
0: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
1: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår ud i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
0: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
1: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned, og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
0: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
0: Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
3: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning Venstre skal i fremadrettet.
0: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløst Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Åbenrå.
4: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her. Og så er den hvid, og så er der noget op på toppen. Og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp? En hvid fluesvamp? Eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt? Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele. Fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
0: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn, efterhånden fra syd og sydøst.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Panama, som var det første nummer lige efter 17 radioavisen. Det var med Børn af Natten.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: På en mandag, hvor jeg har lov til at stå her i studiet, det gør jeg frem til klokken er 18, og derefter, ja, der er der altså så Liga her på P4. Lige nu, der skal vi en tur i trafikcentret, Katrine Barslund. Det har jo sådan været en forholdsvis stille og rolig eftermiddag, en mandag taget betragtning. Måske det har noget med efterårsferien at gøre. Vil du ikke komme med et kig ud over hele regionen?
2: Det kører generelt super godt her i eftermiddagstrafikken, og I burde altså ikke møde de store overraskelser derude. Der er dog lige en enkelt undtagelse, og det er den havarerede bil, der holder i motorvejskryds Avedøre. Den holder på rampen fra Amager Motorvejen og mod Motorring 3, og lige nu der ser det ud til, at trafikken den kører fint forbi, men der er vejhjælp på vej.
0: Og skulle du alligevel opleve noget bøvl derude, så ring til Katrine & Company 70 110 110. Om lidt, der træder vi ind i litteraturens verden, fordi på nogle bøger, der kan du møde advarsler, som for eksempel, når du starter en film, hvis du streamer på en tjeneste, altså om der er seksuelt eller voldeligt indhold. Det er der altså advarsler om på nogle bøger, hvad det handler om. Det kan du høre om få minutter. Allerførst, så skal vi lige have det her nummer, som kommer fra tre gutter, der har brugt utrolig mange år på at skrive sange for andre. Så satte de sig sammen og sagde, hey, guys, kan vi træne noget sammen? Det var fødslen af Temper City. Her får du deres debutsingle. Den hedder Self Aware.

0: Temper City med det nummer, der hedder Self Aware. Du lytter til P4 eftermiddag, og når du går i gang med en roman, så har du nok en idé om, hvad du kaster dig ud i, og hvad dine øjne og dine indre billeder, de vil se. Men det kan også være, at du bliver overrasket over en særlig voldsom passage, hvis nu det er for eksempel en krimi, eller en meget eksplicit sexscene, som du måske ikke har lyst til at læse om, fordi der indgår ting eller handlinger, som du ikke rigtig bryder dig om. Romantasy, det er sådan en særlig genre. Det er fantasy med romance, og her der bruger man advarsler, som for eksempel kan fremgå af bogens bagsider. Her kan du læse spice level. Det handler om graden af seksuelt eksplicit indhold eller trigger warnings, der gør dig opmærksom på, at der kan være indhold i bogen, som for eksempel vold, overgreb eller selvskade. Nu skal du møde Line Lübecker, der ejer af forlaget Ulven og Ulen, hvor hun også er redaktør. Danmarks eneste forlag, der er dedikeret til at udgive fantasybøger til voksne læsere. Med egne ord, Line Lübecker. Velkommen til P4 Eftermiddag.
1: Jo, tak.
0: Hvorfor kan man ikke bare læse, hvad der står på bagsiden, hvad bogen den handler om?
1: Det kan man jo også godt, hvis man gerne vil det. Men hvis man nu er til noget mere specifikt, eller ja, leder efter noget, med, som kan nogle bestemte ting, som man er glad for, jamen, så er det jo bare en nemmere måde at søge efter de her tropes, eller for den sags skyld undgå ting ved at se på trigger warnings i forvejen.
0: Og nu siger du tropes. Hvad er det?
1: Jamen, tropes er jo, jeg tror, de fleste af dem er også godt kender dem i forvejen. For eksempel roommates to lovers, eller enemies to lovers, eller ja, du ved, alle de der forskellige arketyper, der er, når vi taler for eksempel romance.
0: Hvorfor kan man ikke bare blive overrasket, når man går i gang med en ny bog?
1: Igen, det kan man også godt, hvis man gerne vil det. Men nogen kan godt lide at læse nogle bestemte ting, ligesom nogen godt kan lide at se bestemte typer film, eller ja, læse bestemte typer krimier også. Så har vi jo alle sammen nogle præferencer. Mm. Og jeg tror, at de fleste af os, hvis vi er lidt trætte eller lidt kede af det, så er det måske den samme type film eller bog, vi går tilbage til, når vi sætter os ned og skal have det hyggeligt og passe lidt på os selv. Og der er rigtig mange romance-læsere, som bruger romance som sådan et safe space, og til at komme lidt væk fra nogle af de der ubehagelige ting i hverdagen. Og så er det jo rigtig rart, at de kan navigere udenom de ting, som er ubehagelige.
0: Og du kan jo som redaktør også godt finde på at skrive ind i selve bogen, hvis der nu for eksempel kommer en voldelig passage eller et eller andet. Vil det sige, at der kan være flere sider, som jeg kan springe over i en bog, hvis der nu står noget, jeg ikke har lyst til at læse om?
1: Ja, altså vi bruger ikke trigger warnings i alle vores bøger. Men i nogle bøger, hvor vi har vurderet, at det giver mening i forhold til målgruppen, så har vi valgt at skrive det ind enten i starten af bogen eller et sted på omslaget, eller simpelthen inde på de specifikke sider, så har vi lavet en diskret lille note op i hjørnet, hvor der står advarsel, voldsomt indhold. Og så kan folk simpelthen se det, hvis de har lyst til at se det, og så skimme videre, hvornår slutter den her voldsomme scene, og så hoppe videre dertil. Vi er i den forbindelse selvfølgelig meget opmærksom på, at de scener, som man eventuelt kunne hoppe henover, at det ikke er nogen, som gør, hvor det ødelægger plottet, at man ikke har dem. Fordi det vil jo ødelægge læseoplevelsen.
0: Og bare her til allersidste, sådan forholdsvis kort, Line Lübecker, tror du det her, det kan brede sig til andre genrer, for eksempel krimien, som jo er enormt læst af mange?
1: Jamen, altså, måske. Det kommer jo igen an på målgruppen, og hyggekrimi er jo en ting. Så der kunne det måske give mening, at man ved, hvad man går ind til på forhånd.
0: Det sagde Line Lübecker. Tak skal du have, der ejer forlaget, der hedder Ulven og Ulen, hvor hun også er redaktør. Tak for det. Du kan jo, hvis du hopper en tur på DR.dk, så kan du læse en længere artikel om det her med trigger warnings og tropes og hvad der ellers er. Lige nu i P4 Eftermiddag, der skal du have musik fra Kina, det er på Somewhere Only We Know.

0: Det var Kiken med Somewhere Only We Know. I dag der har flyvevåbnet fejret eskadrille 721 års 100 års jubilæum. I den forbindelse der kom vores reporter Camilla Hole på en mission, der hedder hun inden klokken var 18. Ja, der skulle hun altså komme op og flyve. Det nåede du, Camilla, en time og 20 minutter før deadline. Det var du for sådan cirka 40 minutter siden. Nu er du nede igen, og da du sagde til mig lige da vi fik kontakt, du kan i den grad mærke, at du er i live.
1: Ja, det kan jeg godt nok. Jeg står nu med begge fødder placeret solidt på jorden på Marbæk Flyveklub her i Frederikssund. Så hvis man altså så en sølvfarvet flyver oppe i luften, så kunne man altså måske have vinket til mig. Men altså, Kim Frandsen, det er dig, der har været pilot og har fløjet mig rundt over landskabet. Det er 73 år, den her flyvemaskine, den har en forbindelse til flyvevåbnet. Vil du ikke lige fortælle, hvad det er?
2: Den har været træningsfly i flyvevåbnet lige siden 1953 og frem til 76. Og der var den flyvende nede på flyvestationen Avnø, nede ved Næstved. Og der er 2.500 piloter, der er gået solo på sådan en her. Det er den første flyvetur, hvor de fløj alene, inden de kom videre til større jetjager og sådan noget. Ikke? Men de startede på en chipmunk, som vi har været ude at flyve i.
1: Altså, jeg har fået det, som man kalder en Christoffer-behandling, har jeg fået at vide. Altså, kan du ikke lige forklare, hvad Christoffer, og altså, det er faktisk sangeren Christoffer, vi snakker om her. En Christoffer-behandling, hvad er det lige, det er?
2: Det er en flyvetur lidt rundt på hovedet. I maj måned, 25 var det vel, blev jeg kontaktet, om jeg ville flyve Christoffer en tur til hans nye musikvideo, der hedder Orbit. Den hedder Orbit. Og der fløj vi til Stauning, og det år, der fik Christoffer så også en luftdåb i sådan en gammel flyver. Og det var en tur rundt på hovedet. Et par loops, eller tre af Christoffer, man måske sige. Der var flere, for han blev da halvsmåskidt af det. Men han klarede det nu fint. Han er sej. Han skulle koncentrere sig om at synge. Så
1: jeg vil altså også lige sige, at jeg har så siddet på det samme sæde som Christoffer og haft de samme hørebøffer på samtidig med det her, Britt, kan jeg godt lige fortælle dig.
0: Jeg vil sige, at jeg er ganske imponeret. Og er det sådan, at Kim Frandsen nu er din nye allerbedste ven?
1: Ja, altså hvis vi allerede ikke havde kørt mig så mange gange på hovedet, så kunne det godt være, at vi var lidt bedre venner. Jeg har en lille bitte smule kvalme nu, men det tror jeg går over lige om et øjeblik.
0: Og så lad os da høre Christoffer med netop Orbit. Who's gonna say-

0: noget af videoen til sangen her. Ja, den er altså filmet i Kim Frandsens fly højt oppe i luften oven i købet med nogle forskellige loops. Det var Christoffer, som du hørte med Orbit. Og så skal vi ned på jorden igen og en tur til dig, Katrine Barslund.
1: Og vi skal en tur forbi motorvejskryds Avedøre, for der har Vejhjælp været forbi og hjælpt den her havarerede bil videre. Det betyder, at rampen fra Amager Motorvejen til Motorring 3 igen er fuldt farbar. På resten af regionens veje, der kører det fortsat rigtig, rigtig godt, og I har masser af plads mellem jer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
4: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
5: Og nu skal vi se, om de virker.
6: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
7: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
8: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
9: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
10: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hymns from Nineveh med A Kid on the Beach, og har du endnu ikke fået set den dokumentarserie, der ligger i to afsnit om netop Hymns from Nineveh, om at skulle stå over for sit livs vigtigste koncert og samtidig være ramt af mørke skygger, så skal du finde den på DR2, den hedder Janus Genopstår. Klokken er nu 17.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I sidste uge fik løbere besked, om de havde vundet en lodtrækning, der betød, at de kunne købe billet til Copenhagen Half til næste år. Men som noget nyt kan løbere ikke sælge eller overdrage deres billetter videre til andre. Og at resale ikke er en mulighed, møder undren på Sparta Atletik og Løbs Facebook-side. Det er dem, der arrangerer løbet. Jakob Holmehave fra Hvidovre er en af dem, der undrer sig. Han var ikke en af de heldige, som fik startnummer.
3: Til et halvmarathon er der rigtig mange, der desværre når at få en skade inden. Og der er det jo ærgerligt, at man så står i en situation, hvor man ikke kan komme af med sin billet. Og det vil så også sige, så er der jo i sidste ende måske færre, der løber, end det man egentlig har regnet med, hvis ikke man selvfølgelig har solgt flere billetter, end der er pladser til.
2: Løbere har kunne købe en forsikring, men den dækker kun, hvis de for eksempel bliver syge og skal have deres penge tilbage. Det har ikke været muligt at få et interview med Sparta Atletik og Løb, men de skriver i et skriftligt svar, at de godt kan forstå, at nogle løbere er ærgerlige over beslutningen over at fjerne resale-platformen. Men baggrunden er, at de har valgt at ensarte vilkårene for Copenhagen Marathon og Copenhagen Half og læne sig op af den praksis, der dominerer de internationale løbserier. Skoleeleverne i Helsingør Kommune skal fremover modtage seksualundervisning fra skolens sundhedsplejerske i 5. klasse i stedet for i 8. klasse, det skriver Frederiksborg Amtsavis. Det skyldes blandt andet, at de ældre elever virker mere tilbageholdende end eleverne i 5. klasse, forklarer centerchef for Center for Børn, Unge og Familier, Mikkel Møller.
4: Vi har valgt at rykke undervisningen ned, fordi at vi reflekterer jo løbende over, hvordan vores praksis er bedst, og i den sammenhæng der kan vi se, at vi får nogle bedre og andre mere forebyggende samtaler med vores unge mennesker i 5. klasse, og sundhedsplejerskerne bruger deres kompetencer bedre der.
2: 8. klasses eleverne vil stadig blandt andet modtage en individuel samtale med en sundhedsplejerske og modtage seksuel undervisning i uge 6 i temaugen. Men Sex og Samfund er skeptisk over for ændringen. De peger på, at der er forskel på, hvilke ændringer det er hensigtsmæssigt at tage op i 5. og 8. klasse. Ifølge Mikkel Møller bliver ressourcerne bedre brugt ved de nye ændringer.
4: Vi mener, at den forebyggende samtale, som varetages af sundhedsplejerskerne, den får vi bedst effekt ud af og kvalitet ud af i 5. klasse. Hvor at når vi taler om vores 8. klasseselever, så ser vi faktisk, at de får en ganske god og en rigtig god samtale med vores andre fagfolk i kommunen, når de rammer 8. klasse.
2: En ny gangbro er i dag åbnet på Hillerød station. Det oplyser Bane Danmark. Den nye bro forbinder stationens perroner og giver passagererne en ny og mere direkte vej på tværs af stationen, lyder det. I den kommende tid skal Bane Danmark montere elevatortårn og installere elevatorerne. Det er forventningen, at alle elevatorerne står klar ved udgangen af året. Det er klare vejr fortsætter i aften- og nattetimerne. Temperaturen kommer ned et sted mellem 1 og 6 grader. Lokalt endda helt ned omkring frysepunktet. Vinden kommer til at blive svag til let og kommer altså fra skiftende retninger. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
1: God eftermiddag med P4.

Du lytter til B4 Eftermiddag. Og det første nummer, som du fik her efter de regionale nyheder, det kom fra 6 kvinder, som er gået sammen i et band, efter de var sammen i sådan en form for reality-tv-agtige ting, som blev afholdt i Sydkorea. De kommer fra 4 forskellige lande. De kalder sig Cat's Eye. Du kender dem også med Gabriella og navnet, eller nummeret, som du har hørt her, det hedder Animal. B4 Eftermiddag i din radio, 24 minutter endnu. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor. Lige om lidt, der skal det handle om en af de historier, som du også kunne høre, hvis du hørte de regionale nyheder her for lidt tiden, da klokken var 17.30, nemlig om løbsnummer til Copenhagen Half, som jo er, ja, der var 188.500 over det, som gerne ville være med i en lodtrækning om at få lov til at købe et startnummer til Copenhagen Half, der bliver afholdt i september næste år. Det er der så nogle mennesker, der har været inde og købt nogle billetter. Udfordringen er så, at der er blevet lavet lidt om i det, så hvis nu du for eksempel kommer til skade, ja, så kan du ikke resælge, som man siger på godt dansk, din billet til en anden. Du kan ikke overdrage den. Og det er der altså noget kritik af til Sparta Atletik og Løb, der står for at arrangere Copenhagen Half. Du kan høre mere lige efter det her nummer fra TV2. Det er Lanternen.

0: fra nutidens unge albummet. Kæmpestort album fra TV2, der var det her, Lanternen. Du lytter til P4 Eftermiddag, og i sidste uge, ja, der var der en masse løbeglade, der fik besked om, at de havde vundet en lodtrækning, der betyder, at de kan købe billet til Copenhagen Half til september, altså til om over 340 dage, for det er i september 27. Over 188.500 deltog i lodtrækningen. 45.000 af dem har fået mulighed for at købe en billet. Skulle du som løber forstuve en ankel eller på anden måde blive forhindret i at dukke op til løbet, så er det bare ærgerligt. Du kan ikke, som det har været tilfældet tidligere, sælge din billet til en anden, der gerne tager din plads. Resale, det er ikke en mulighed, og det er noget, der møder kritik på Spartas Facebook-side. En af de kritiske løbere, det er Jakob Holmehave fra Hvidovre. Jeg har spurgt ham, hvorfor det er et problem, at Sparta Atletik og Løb ikke længere tilbyder resale, hvis man ikke kan bruge sin halvmaraton-billet.
1: Det har været sådan tidligere, at man jo kunne sælge sin billet, hvis nu man blev skadet eller ikke havde mulighed at deltage. Og det har jo været en kæmpe fordel for alle de mennesker, der har deltaget i løbet, at de kunne komme af med deres billet. Men det er selvfølgelig også en stor mulighed for de mennesker, som ikke fik en billet til løbet. Og de har så muligheden for at kunne igennem en sikker kanal købe en billet. Og det har jo været en fordel for alle os, der løber. Og den mulighed har man nu desværre fjernet.
0: Og det betyder, at sådan en som dig, der ikke har fået billet, du vil så heller ikke kunne få lov til at løbe løbet, fordi du kan heller ikke købe en billet af en, der for eksempel bliver skadet.
1: Det er fuldstændig korrekt. Og det er jo selvfølgelig super ærgerligt for mig, at jeg ikke kan komme til at løbe Copenhagen Half Marathon. Det ville jeg vildt gerne. Men det er jo også lidt ærgerligt, hvis jeg nu havde fået billet og pludselig blev skadet. Altså til et halvmarathon er der rigtig mange, der desværre når at få en skade inden. Og der er det jo ærgerligt, at man så står i en situation, hvor man ikke kan komme af med sin billet. Og det vil så også sige, så er der jo i sidste ende måske færre, der løber, end det man egentlig har regnet med, hvis ikke man selvfølgelig har solgt flere billetter, end der er pladser til.
0: Du mener også, at det her det strider imod Spartas kerneværdier, som du skriver et opslag på Facebook, fælles ansvar og ordentlighed. Hvordan det?
1: Jamen, jeg synes, at vi har noget helt fantastisk i Danmark. Det hedder Foreningsdanmark. Og det er noget, hvor vi går sammen og opfører os ordentligt og hjælper hinanden. Og jeg synes især, når det er sådan noget som sport, hvor vi virkelig har både en rolle at spille i forhold til samfundet, i forhold til sundhed, der synes jeg bare, at det handler om, at vi opfører os på en god måde. Det er ligesom fair play. At vi ligesom sørger for, at vi behandler hinanden ordentligt. Og der synes jeg, det jeg er med på, at store events er kommercielle, som for eksempel det halfmarathon, der lige har været afholdt, som kostede utrolig mange penge, og 20% på dækket er også skatteyder. Så synes jeg, det er ærgerligt, hvis man laver det om til, at det er en ren kommerciel, et rent kommercielt løb, hvor man ikke tænker på dem, der egentlig gerne vil løbe, men mere tænker på, hvordan man kan få noget indkom ind.
0: Men Jakob Holmehave, noget af det, som Sparta skriver på deres hjemmeside, det er, at det er simpelthen også for at undgå snyd med startnumre.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå. Det er jo altid et problem. Det kender man jo også fra koncerter. Det er jo altid et problem, hvis det er sådan, at man ender på det sorte marked. Og det skal vi selvfølgelig undgå, at man gør. Især fordi billetpriserne kan blive skubbet op til det helt absurde. Men jeg er ikke teknisk overhovedet omkring, hvordan man laver sådan løsninger. Men jeg undrer mig bare over, at Ticketmaster og mange andre koncertudbydere, de sagtens kan finde ud af at finde et godt system for det. Men det kan Sparta så ikke længere, selvom de jo egentlig havde et system, hvor man kunne bruge det.
0: Ved køb af billet til Copenhagen Half, der du kunne købe en forsikring, men den dækker kun, hvis du for eksempel bliver syg og skal have dine penge tilbage. Det har ikke været muligt at få et interview med Sparta Atletik og Løb, men de skriver i et skriftligt svar, blandt andet, at de godt kan forstå, at nogle løbere er ærgerlige over beslutningen om at fjerne den her resale-platform, men at baggrunden er, at de har valgt at ensarte vilkårene for Copenhagen Marathon og Copenhagen Half og læne sig op af den praksis, der dominerer de internationale løbsserier.

0: Det er det, den hedder, Where is my husband? Det var Ray, som du hørte, og nu skal du høre Katrine Barslund.
1: Det har kørt rigtig godt hele eftermiddagen, og det ser heldigvis ud til at fortsætte. Vi har i hvert fald ikke hørt til nogen problemer ude på vejen, og I burde have masser af plads mellem jer.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Taylor Swift med Patient Zero. Der skal en radiovis til om 4 minutter. Det er Nina Høgsberg, der kommer i studiet, og hun fortæller blandt andet om det udenrigsministermøde, der har været afholdt i dag i EU i forhold til Ukraine og Rusland. Og så, når sendetiden efter radiovisen bliver overdraget til Liga, så venter en nervøs aften her på B4. Der er nemlig bundopgør i Superligaen i fodbold. Nummer 11 møder nummer 12. Det er de danske mestre fra AGF. Og ja, det er mærkeligt at sige de danske mestre og så tale om bundopgør. Men det er således, at AGF, som endnu ikke er noteret for en sejr i sæsonens første 9 kampe, får besøg af SønderjyskE. Og det drama, det får du altså serveret i Liga i de kommende timer. Det er Morten Hausborg og Emil Schøning, der står i studiet. Men allerførst en radiovis efter lidt Nick & Jay.

0: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
1: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
0: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
2: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine, så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
0: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og det USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
2: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
0: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
3: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
0: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
4: Ja, jeg er her nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
4: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret. Geografisk så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
0: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
0: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Den er Mø sammen med Diplo og Sun In Our Eyes. Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På B4.
2: En af de bedste ting, man kan sige i denne verden, ifølge mig i min skønning, det er, at det er godt, det ikke er mig, der i aften holder med enten AGF eller Sønderjysk, som har noget investeret i det hundeslagsmål, som vi ser frem mod.
0: Omvendt kan man sige, at der er jo med en vis sandsynlighed en fangruppering, der går fra den her kamp og kan sige, endelig! Endelig så kom der lidt lys på den plet af en ørken, som det er at holde med enten Sønderjysk eller AGF.
2: Jo, men det er processen frem mod det punkt, altså hvor lettelsen indfinder sig.
0: Men jeg tror faktisk, at nu det kommer lidt som noget breaking det her. Jeg forestiller mig, at det begynder at bimle bamle rundt omkring og gul bjælke og alt det her.
2: Ja.
0: Men AGF, de vinder i dag.
2: Men hvorfor skal vi så sende, hvis du ved det?
0: Jamen det ved jeg egentlig heller ikke, men det tror jeg, vi er kontraktligt forpligtet til. Fordi jeg er lige ude at gå en tur rundt om redaktionen her i Aarhus, hvor vi holder til. Mm-hmm. Der er jo ikke langt ned til CS Park Vejlby, hvor kampen skal spilles. Jeg spørger lige en familie, der kommer gående og siger, hvad siger I? Hvad siger I i dag? Så siger moren, hun peger over og siger, de vinder. Fordi ham der, siger hun så, han har aldrig været på stadion, hvor AGF ikke vandt. Og så kritiserede jeg selvfølgelig ham for, at ikke han var kommet noget før, fordi så kunne
2: han hjulpet lidt på det. Så du går bare rundt og stopper tilfældige mennesker på gaden og spørger, hvad der om deres forhold til AGF?
0: Det er det. Sådan er det at være en intrepid reporter. De kalder mig Hunter S. Thompson ude på redaktionen.
2: Folkens, det vi kan se frem til i aften her i Liga, det er en neglebider af et bundbrag i Superligaen. Det er nummer 11. De regerende danske mestre fra AGF, som endnu ikke har prøvet at vinde en kamp i den her sæson, mod Sønderjyske. Begge to med det samme antal point. Det bliver drabeligt der. Det bliver, om jeg så må sige, uhyggeligt.

0: Den er jo David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Talk to me.
1: Der er jo den der historie om, at den første Sex Pistols koncert, den varede lige under en halv time eller sådan noget, og det var noget værd at jukke, så der var ikke rigtig nogen, der var dukket op. Men siden da, eftersom de er blevet så store, som de er, så er der jo flere hundrede, der påstår, at de var. Og jeg føler lidt, det er sådan en situation, vi har i aften. Hvis man er AGF-fan, så kan man jo ikke lade være med at tage på stadion, fordi tænk, hvis man var der den dag. En ting var det med mesterskabet. Det var stort. Mm. Tænk, hvis man var der den dag, de endelig fik hul på byllen i sæsonen 26-27.
0: Ja. Jeg ved ikke, det fylder lige så meget som det der med at vinde mesterskabet, at de så endelig får 3 point ud af en Superliga-kamp. Men hvorfor ikke? Altså, nu er det jo bare således, at jeg har stået her og betonet, at det er en meget nervøs affære og sikkert et drama, vi kan se frem til. Og nu er det jo trist, hvis vores mand på pletten, Tobias Hansen, nu siger, jamen der er en let og selvtillidsfyldt atmosfære her i Aarhus. Alle tror, at det nok skal gå godt, det her. Hvad siger vi, Tobias Hansen? Tror de på det?
2: For det første så vil jeg godt starte med at bringe en disclaimer. Jeg tror simpelthen ikke på, at Emil Schønning er gået hen til nogle fremmede mennesker og spurgt dem. Jeg tror, det er en historie, han har fundet på.
1: Nej, det var... Okay, så hvis vi
2: skal være helt... Så er det nogen, du kender.
1: Nej, men jeg var i tvivl om nogle parkeringsregler, så jeg gik lige hen og hørte dem, fordi du som ikke vidste, hvad det handlede om.
2: Nå, for så hvorfor er du i problem med det her parkering? Er der en større historie omkring det?
1: Nej, men jeg har måske ikke allerede fået én parkeringsbøde der. Jeg skal ikke have en.
2: Det skal vi slet ikke snakke om. Vi skal tilbage til det, det handler om, fordi det er en kæmpe kamp. Og det, altså det, vi kan godt lige overdrive nogle gange også sportsjournalister og journalister i det hele taget. Men nummer 11 og nummer 12 efter 9 kampe, det er AGF og Sønderjyske. Begge hold 5 point efter de første 9 kampe. Sønderjyske, de har vundet 1 gang. De forsvarende mester fra AGF, de har ikke vundet endnu. Så nej, Hausborg, der er ikke tale om sådan en optimistisk summen omkring stadion på nogen som helst måde. Altså, folk er jo så nervøse, fordi pointen skal komme på et eller andet tidspunkt. Altså, og de skal helst komme snart. Vi har spillet 9 runder indtil videre. Det er det 10. spillerunde. Så lige mindom, der er kun 12 hold i den her Superliga, så vi er jo snart halvvejs i grundspillet. Altså, så hvis AGF bare skal op og gøre sig forhåbning om, at de skal indlede deres nye stadion en gang til april i top 6, så vil jeg sige, så skal de have allerede fra i aften af 3 point. Så jeg forstår godt, de er nervøs.
0: For der opstod naturligvis helt et goodwill omkring det her hold, da de vandt mesterskabet. Min tanke er efterhånden, hvis nu de taber til Sønderjyske i aften, jeg ved ikke, hvor meget goodwill der efterhånden er tilbage i bæret hos AGF's fans.
2: Altså, jeg synes jo allerede, at jeg oplever den der ironiske aarhusianske distance til deres eget hold, altså fra fansene. Jeg har mange venner, som er AGF-fans, og nu er de allerede der, jamen nu vi er tilbage om et par år igen, og så må vi nøjes med det, vi er vant til de næste par år. Altså, det er jo det, jeg sådan møder for de folk, jeg kender, der er AGF-fans. Altså, og man forstår dem jo godt, fordi de har jo været igennem så meget, inden de så vandt det mesterskab i sommer, ikke? Og nu er det ligesom om, at det her, det er så starten på en ny hård periode for de her hårdt prøvede AGF-fans. Så på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Altså den goodwill, du snakker om, Hausborg, og jeg er med dig. Hvis de taber i aften til Sønderjyske her på banen, hvilket jeg jo sagtens kunne forestille mig, at de gør, så synes jeg, det begynder at se altså for alvor hårdt ud for AGF.
3: All your radios out there. Sound goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er hugorm. Det er de selv lige sagt. Men Peter Sommer, han er også med nummeret. Det hedder Hugorm nedlægger forsvaret.
1: Det er et tænkt scenarie. Men hvis du skulle være en enkelt lytter, der sidder og tænker, okay, når AGF Sønderjyske er forbi, så bliver klokken jo så 22 og...
0: 21.
1: Ja, ja, ja. Men hvad skal jeg så fordrive tiden med derefter? Og der har vi jo noget.
0: Har du forberedt noget hjemmefra, som tv-kok?
1: Det har jeg dog ikke. Men fodboldlandsholdsspillere og kvindernes fodboldlandsholdsspillere, de spiller en kamp mere i Canada. Og den begynder allerede klokken, hvad var det?
0: 21.30.
1: Og den kan man jo se på DR2 og på DR TV. Og det er jo det her med, at det er en testkamp. Og man måske ikke kan bruge det til så meget. Og dog, vil jeg så sige, det kan man jo egentlig godt. For man tænker, i forhold til en VM-slutrunde, så er der jo i sidste ende en trup, der skal være udtaget, der skal være konkurrencedygtig i Brasilien næste sommer. Arnela Muminovic, du skal jo betragte kampen i det kanadiske her i løbet af aftenen. Forestiller du dig, at scenariet bliver lidt anderledes i forhold til den første testkamp, der sluttede 1-1?
2: Ja, det gør jeg. Altså, den første kamp var sådan set meget fin, men det var også en meget speciel kamp. Altså, det der med, når man skifter 10 spillere ud i pausen. Det er jo et helt nyt landshold, der kommer ind i anden halvleg. Og det kommer ikke til at ske i aften. Det har han lovet, landstræner Jakob Mikkelsen. Det er, skal vi sige, lidt mere seriøst i aften. Må man gerne sige det på den måde?
0: Det ved jeg ikke, om man må.
2: Det synes jeg i hvert fald, det er. Jamen, det, så har jeg sagt det i hvert fald live her på B4. For det er det. Altså, det er som om, at det betyder lidt mere, den her kamp, han vil nok prøve af kæden af i længere tid. Heller ikke så mange udskiftninger. Så det er jo ikke, fordi vi får... Nu har de jo fået debut alle sammen i den første kamp, men det er jo ikke sikkert, at vi får de her nye spillere at se i aften.
0: Jeg har engang kommenteret en U21-landskamp, Danmark mod England eller sådan noget, hvor de også skiftede 10 i pausen. Kommentatormæssigt er det jo forfærdeligt. Man kigger bare ned på sit ark, og intet ligner sig selv.
2: Når... Og selv for Henrik Lindegger, var det en test. Så du kan forestille dig, hvordan han havde det, og det var jo så klokken 2 om natten. Han skulle holde styr på alt det her. Så det var en test både for landsholdet, tror jeg, men også for os kommentatorer, også Henrik Lindegger.
0: Hvad skal... Altså, nu siger du, vi kommer til at tage det mere seriøst i aften, og vi mener Jakob Mikkelsen og company på landsholdet. Hvad vil du gerne se fra det her hold, Arnela? Fordi lige om lidt går de jo ind i en Nations League-kampagne, og så ligger det der VM i Brasilien jo lige om lidt og lurer rundt om hjørnet.
2: Ja, men der er også en grund til, at de er taget herover. Altså, Toronto, Canada er jo et fedt sted. Nogle gode, søde mennesker, men det er jo også et landshold, som er ret succesfulde i kvindefodbold. Så det er jo også et hold, der giver en modstand. Altså, og en anden form for modstand, end de plejer at få i Europa. Så jeg tror også gerne, jeg vil se, at de spiller en kamp over 90 minutter, hvor de kan være med på det her niveau. Og også på en anden måde, måske, end vi har set i de første kampe med Mikkelsen. Altså, jeg vil sige... hatten af for, hvad han har præsteret. Han har lagt et sindssygt fundament på det her hold. Godt defensivt hold. Men nu skal man så også videreudvikle. Man skal blive uforudsigelig. Og det glæder mig lidt til at se, hvordan Danmark kommer til at tage kampen op. Fordi jeg tror også, Canada kommer også ind til den her kamp på en anden måde. De skifter også mange spillere. De skal nok også stille med A-kæden i aften, tænker jeg.

0: lave sine egne regler. Blandt andet, at man må skifte hele holdet i pausen.
1: Mm. Men man må ikke pludselig tage med hænder.
0: Jo, hvis man må, man.
1: Ja, ja, men altså...
0: Nej, det må man ikke.
1: Man må ikke lave sådan nogle regelændringer.
0: Nej, men til gengæld har de besluttet sig for, Arnela, at hvis kampen ender uafgjort, og det gjorde den jo den første kamp, så går man direkte til straffespark.
1: Og det er det bedste. Ja. Straffespark er det bedste ved fodbold.
0: Altså, Arnela, du er jo... vi betegner dig jo tit som en fodboldkondisseur, nærmest et fodboldorakel i vores podcast 20 Start. Altså, burde man ikke bare gøre det her generelt? Forestil dig AGF, Sønderjysk i aften, den er 0-0. Alle går derfra sådan et... Så det er slut på en straffesparkskonkurrence.
1: Ja, det er da rigtigt.
2: Altså, når jeg hører, at Hausborg er så op at køre over det her, så får jeg bare lyst til at sige ja. Altså, lav det hele om. Selvfølgelig skal vi have straffesparkskonkurrencer efter hver eneste uge gjort. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, hvornår han har været. Han har lyttet så glad i radioen.
0: Nej, det er også fordi, du ikke ser ham, når han kommer ind og samler pant på redaktionen.
1: Nej. Nå, altså, jeg kan bare godt lide dramaet. Altså, der
2: ja,
1: er jo,
2: præcis. Jeg
1: altså,
2: synes,
1: selvom forlænget spilletid er jo ikke ens tydeligt, hvor der kommer drama. Der kan de bare rundt og fedt spille med dig, for ved i 2015, der vil de bare frem til straffesparkskonkurrencen. Fortager man der, så har man ligesom smidt en hver ansvar fra sig og sagt, nå jamen, vi tabte jo alligevel ikke rigtigt, fordi det var en straffesparkskonkurrence. Det gælder ikke. Men straffesparkskonkurrence, jeg kan godt lide den der direkte duel mellem en målvogter og en sparker.
2: Ja, altså cut det der med forlængt spilletid, den er jeg med på. Men så har jeg et spørgsmål til jer. Vil det være fuldstændig vanvittigt at så sige, at det skal være det amerikanske straffespark?
0: Nej.
2: Hvis I kan huske tilbage til 90'erne. Eller er vi så langt ude?
0: Det vil kun være federe, og til dem, der ikke kan huske det, så er det altså en dribletur fra midten ned, og så ned og finde det, målmanden.
1: Altså, det minder lidt om straffeslag i ishockey, kan man sige. At man har altså, lov til at tage kurs ned med målet.
2: Man skal nærmest, jeg vil være med på lodtrækning. Så altså, der er noget med, at det er en fordel for, jeg tror, det er en fordel for keeperen. Hvis det er, at det er det amerikanske straffespark, der har du alligevel lidt tid til at psyke de modstandere lidt mere. Og det er jo en fordel. Så en lodtrækning om en amerikansk straffespark eller et good old straffespark. Og så cutter vi for længe spilletid. Så er jeg med på den.
1: Ja, nu kommer jeg så med et forslag mere, som har udspring i ishockey. Og det er, jeg vil egentlig godt have den forlænget spilletid, men så hver tredje minut skal der hives en spiller ud. Så kan de få lov til at løbe for det, kan de.
0: Jeg tror, det her det er ved at gå ned ad den gale sti.
1: Nej, det er da en blændende idé. Det virker ishockey.
0: Ja, det gør det. Men vi kan konstatere, at Arnela, der er en reel mulighed for, at vi får straffespark i aften, ikke?
2: Ja, jo. Altså, vi fik det jo for nogle dage siden, så... jeg synes faktisk, det er to meget lige hold. Altså, selvom Canada har vundet OL-guld og er med til VM mange gange, så er det jo også et forbund, altså... hvor det er nemmere at komme til VM, end det er for Europa. Så Danmark og Canada på samme niveau, så hvorfor ikke nu har gjort igen og straffesparks konkurrence igen.

0: Nephew og hjertestarter på en eller anden måde aktuelt i fodboldmæssig forstand. Morten Hausborg med aftens Superliga-opgør mellem AGF og SønderjyskE.
1: Ja, fordi der kommer jo måske mål i den her kamp. Tillader mig lige et kort afbrydelse her. Jeg skulle lige have renset halsen. Fordi der er jo selvfølgelig en mulighed for, at en kamp kan slutte 0-0, men der har jeg jo modtaget et rabiat forslag fra Michael, der bor i Odense, som har ligesom valgt at køre videre på vores snak om, hvad gør man ved uafgjort. Michael forstår, at hvis en vingesmæssig kamp ender 0-0, så får ingen af holdene point.
0: Det synes jeg faktisk er en god idé.
1: Ingen belønning. Men hvis det så er en afgørende kamp, skal jeg sige en VM-semifinale. Det kan være en VM-finale. Hvis den slutter 0-0, så skal begge hold ifølge Michael diskvalificeres.
0: Ja, det er ikke fodbold, vi er tilbage i, det vi er i gang med at udvikle som koncept. Hvad med et forslag her?
1: Ja.
0: Hvis kampen i aften ender 0-0,
1: ja,
0: så er der ikke nogen, der får en mulepose.
1: Det er, der er en, der allerede er kommet med et bud på 0-0, og det er Michael i Lundby, som nu får et skud mere.
0: Ja.
1: Fordi at nu har vi lavet reglerne om. Men det er rigtigt. Hvis den ender 0-0, så er der ingen mulepose i aften. Hvis der derimod kommer mål, så handler det om at være den, der er super skarp på at finde ud af, hvornår det mål kommer i kampen. Og hvis du har en holdning til det, så send dit bud ind til 12-12 og start med P4. Lav mellemrum. Så kom med et minut og et sekundtal. Og 0-0 er altså ikke et brugbart svar i aften. Og så husk jo, for alt i verden, fornavn og efternavn og så en postadresse, så er du med i kampen om en eftertragtet liga mulepose. AGF SønderjyskE, der er deadline i konkurrencen, og klokken den bliver 19.
0: Det britiske X-Factor 2006, Morten Hausborg, Luna Lewis vinder og udgiver derefter Bleeding Love. Fantastisk nummer. Det får du her i din radio lige om et øjeblik efter et andet stykke fantastisk musik, nemlig Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, var det her. I Liga på B4 i aften med fodbold fra den danske Superliga, AGF mod sønderjyske bundopgør. Og en måske sådan lidt en lidt utræret holdning, men jeg holder jo, må jeg sige, jeg holder næsten mere af sådan nogle kampe her, end jeg holder af. Jeg havde også fornøjelsen af at dække topkampen mellem FC Midtjylland og FCK i går. Men der er noget over det rene, desperate, hvad kan man sige, panik, der driver ned ad væggene. Der bare på en eller anden måde, det tiltaler mig.
1: Jamen, jeg sagde det i fredags, at rundens kamp i mit univers, det var AGF Sønderjysk. Og jeg, med al respekt for Midtjylland og FCK, men jeg kan bare godt lide det, hvor det netop er sådan ren nerve, det hele.
0: Og vi har været inde på, at problemet er jo, at de forsvarende mestre fra AGF, de har ikke vundet endnu AGF. De har så til gengæld samme mængde point, som Sønderjyske har 5 point hver, og det er jo så fordi, at Sønderjyske, de har så fået lidt færre uafgjort. Men har til gengæld vundet en kamp og kommer ind med en sejr i bagagen, ja. Og på den måde jo i god form.
1: Og når optakten til den her kamp, det handler jo rigtig meget om AGF. Og proponeret for AGF, det er naturligvis, at de er de regerende mestre og ligger der, hvor de ligger i det moras. Så på den måde, Tobias Hansen, så spiller Sønderjyske jo sådan lidt gratis i aften, fordi taber de, jamen så er det jo ikke en katastrofe vurderet udefra. Taber AGF, ja, så kan man da sagtens bruge katastrofebegrebet.
2: Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg. Der er så meget mere pres på AGF i aften. Altså, det er dansk mesterhold, de spiller Conference League, de har ikke vundet endnu i sæsonen, de er på hjemmebane, de skal ikke ligge der, hvor de ligger. Omvendt, Sønderjyske, nu ved jeg godt, de havde en forrygende sæson. Ja, sidste sæson, hvor de var med i top 6. Men lige nu, der ligner det jo bare der, hvor de sådan plejer at hænge ud i Superligaen, altså i bundregionen. Ikke sidst, for så var de jo rykket ud, men dernede, hvor det ikke altid er sjovt. Og det vil sige, at de er vant til den her slags kampe her. De er vant til at spille med det her. Det er for tidligt at snakke om nedrykningspres, ikke? Det er med på. Men vant til at spille de her kampe, hvor det nærmeste liv eller død hver eneste kamp. Og det er AGF bare ikke på samme måde. Og derfor synes jeg, altså, at det pres, der er i aften. Jeg hører selvfølgelig, at der er pres på Sønderjysk, fordi de skal ikke rykke ud, og de ligger under og stregen og alt der. Men det helt store pres, det er altså bare på AGF inden det her opgør. Og jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå her på Vejlby Park, hvor AGF har lavet et par, synes jeg, spændende justeringer i startopstillingen. Frederik Tinger, altså ham er der rigtig mange AGF-fans, der holder af og synes, at han burde spille alle kampe også, selvom han nærmest render rundt med et brækket ben, eller hvad han nu ellers har haft til skader. Han starter i dag, Frederik Tinger. Og så synes jeg også, det er interessant at se, at manden, der stod 30 kampe i sidste sæson på målet, Jesper Hansen, han er tilbage imellem stængerne for første gang i 2 måneder. Han har slået Hedenstad, den norske keeper, af. Han var altså valgt som første keeper i den her sæson. Nu er han røget ud på bænken igen. Det kunne tyde på, at Jakob Poulsen er ved at indse, at man ikke bare skifte et helt mesterskabshold. Jeg ved godt, der er nogle ting, der er blevet skiftet ud, fordi man har solgt nogle spillere til FCK for eksempel. Men altså, han har også sat Jesper Hansen på bænken. Han har haft Frederik Tinger ude, Nikolaj Poulsen er skadet, han er ikke med i aften. Så jeg synes, det er et tegn for træneren i hvert fald, at han har valgt at hive Jesper Hansen ind på mål igen.
1: Der er en mulepose på spil.
0: Måske.
1: Ja, vi ser 0-0 er jo pillet af brættet af dig, Emil. Godt, du er tilbage som vært her. Du skal regne ud, hvornår det første mål kommer mellem AGF og Sønderjyske. Send bud ind til 12-12, og start med P4 lave mellemrum, minutter, sekundtal, husk fornavn og efternavn og adresse.

0: en skat i jer.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Det er første gang, vi sender sammen, siden vi lavede turen, Emil. Derfor laver jeg en akut regelændring.
7: Oh.
6: Vi uddeler også en tur på P4-mulepose til den lytter, der er næst tættest på, hvornår første mål kommer i kampen mellem AGF og Sønderjyske. I har indtil kl. 19.

0: My body isn't ready. Her var det Samba.
1: Det er et spørgsmål om tid, før Geos de kan måle det på deres måleudstyr. Jeg føler nærmest, jorden vibrerer af nervøsitet, og vi er dog alligevel to kilometer fra Sears Park, Vejlby, hvor der altså i aften er et bundbrag af alle bundbrag. AGF, de forsvarende mestre, jagter den første sejr her i spillerunde nummer 10. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uden en sejr.
0: Det er langt. Forestil dig, at Sønderjysk kommer foran efter 8 minutter.
1: Ja, så tror jeg ikke længere, at man kan måle det på Richterskalaen. Så er jeg sikker på, at man kan måle det på Richterskalaen.
0: Men det er også derfor, vi gør noget ekstra ud af det i aften, fordi det er en så betydningsfuld bundskraber, som vi får her i Liga, at vi altså har to muleposer på spil. Både den rigtig lige mulepose til vinderen, og så også en tur på P4 mulepose til den lytter, der er næst tættest på at ramme det rigtige tidspunkt for den første scoring. Hvis du vil være med, så har du stadigvæk 3,5 minut. Send dit bud ind til 12:12, starten P4, mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse, så er du med i kampen.
1: Spillerne på vej på banen, nervositeten stiger, Havsborg, ved du hvad, jeg kan sige det her, uden altså skyggen af tvivl. Jeg glæder mig. Helt hjernetødt meget til den her fodboldkamp.
0: Fremragende.

0: Medina, siger det ikke. AGF Sønderjysk her i Liga om et øjeblik. Først en radioavis kl. 19.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller min kollega Viktor Schrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
2: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget i tvivl om.
1: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Jonas Brothers og Only Human. Liga. Du lytter til Liga.
1: Liga på P4. Det er en af de aftener i min søgning, hvor vi to vi nærmest skal sådan læne os lidt tilbage og bare krydse armene, slappe af, og så lade andre gøre arbejdet for os.
0: Ja, for der er bundbrag i Superligaen, og det foregår i Aarhus. Jamen, er det ikke der, at de forsvarende danske mestre spiller? Jo, men AGF har ikke vundet en kamp endnu, og nu er den anden bundprop Sønderjyske på besøg. 5 point hver, 10 i alt. Det vil dårligt nok være nok til en plads sådan i midten af tabellen. Tilsammen, Tobias Hansen, i aften, der kæmper de om 3 ubeskriveligt vigtige point på Sears Park Vejlby.
2: Der er ikke nogen anden måde at beskrive den her kamp på. Altså, vigtigheden af den er kolossal. Selvfølgelig mest for AGF, fordi de er forsvarende mestre, fordi det er et hold, der ikke skal ligge dernede. Men det samme kan du jo sige om Sønderjyske. Jeg mener bare, presset er stadigvæk mest på AGF. Også fordi det er et hold, som kommer efter, de har vundet mesterskabet tilbage for et par måneder siden, og nu slet ikke har vundet i indeværende sæson. Og den begynder jo, altså, den begynder at gøre ondt, ikke? Altså sådan efter en 3-4 kampe, der begynder man sådan at joke lidt med, okay, hvornår kommer den her sejr? Hvornår kan man begynde at sige, at der er krise i AGF? Og det har Jakob Poulsen, cheftræner, selvfølgelig erkendt, at der er krise i AGF, fordi man nu ikke har vundet efter 9 kampe. Og der er umådeligt langt op til en top 6. Altså det er jo det, vi begynder at snakke om nu. Kommer de overhovedet i top 6 af AGF? Og så kan vi så på et eller andet tidspunkt begynde at snakke om de overhovedet skal spille i Superliga næste sæson. Så langt tror jeg dog ikke, det kommer, fordi at spillermaterialet, som jeg ser det i hvert fald, det er jo stadigvæk et godt mandskab, de har AGF. De startede fint. Der er spillet 7 minutter her på Vejlby Park. Der er stort set udsolgt. Jeg står op lige nu og småt fryser. Vi er nået den tid af året, hvor det er sådan det, jeg vil kalde rockholdt. Man kan se sin ånde, når man blæser ud igennem munden. Jeg har taget vanter på i aften. Det er mest mørklædte mennesker, der sidder og kigger på, fordi de har taget deres store frakker på. Jeg skyder på, der er en 7-8 grader, fuldstændig vindstille, og så spiller holdene på. Altså, nu har jeg jo ikke været ude at se samtlige Superliga-baner i den her weekend her, men jeg skyder på, at det må være den bedste, der er. Den er aldeles formavnet, den græsplæne, der bliver spillet fodbold på lige nu. 7,5 minutter spillet. Vi skal lige have AGF-frispark med. Det er midt på 5-6 meter ind til straffesparksfeltet. Ja, AGF, der står klar til at sparke den her, blandt andet Tobias Bæk. Det er også en af forklaringerne på, hvorfor det ikke går så godt for AGF. Han scorede 12 mål i sidste sæson, angriberen fra AGF, og var en af de helt store årsager til, at man vandt mesterskabet. Han har overhovedet ikke scoret i indeværende sæson. Nu står han klar med sit venstre ben, vil gerne sparke den her direkte på mål i øvrigt sammen med Christian Arnstadt, anfører hos AGF med nummer 10 på ryggen, der heller ikke, synes jeg, har fundet det niveau, han leverede i mesterskabssæsonen overhovedet. Det er stadigvæk ham, kreatøren på midtbanen, de gerne vil have til at ligge og spille boldene frem og tilbage og måske forvente det uventede af ham. Nu kan han måske få lov at sparke på mål. I hvert fald ham, der tager tilløb til at gøre det. Tobias Bæk står med rank ryg og kigger på. Arnstadt sparker direkte, og den går direkte i mål. Fremragende sparket ind af Christian Arnstadt. Total overraskelse derinde på Sønderjyskes keeper Nick Shinton, der ikke ser den, eller også så dropper han den bare. Jeg glæder mig til at se den i langsom gengivelse lige om lidt. Fremragende sparket ind over mod det lange hjørne, sådan udadskruet højrebens spark fra Arnstadt helt op under overlæggeren, og så styrer den direkte ind i netmaskeren. Og så kan man jo sige, så er der fest i Aarhus igen. 1-0 efter 9 minutter. Målscorer, kreatør og anfører Christian Arnstadt.

0: Shakira og Burnaboy her sammen på nummeret fra VM-slutrunden i sommer. Dig hedder det, og der var Danmark jo ikke med. Men til gengæld kan vi jo allerede nu sådan begynde så småt at kigge frem mod næste sommer. VM i Brasilien. Det danske kvindelandshold i fodbold spiller i aften testkamp mod Canada. Det er jo første spadestik frem mod et godt resultat ved VM-slutrunden. Du kan følge kampen på DR2. Det er med optakt fra 21.
1: Men det er i fremtiden lige nu, der handler det om Superligaen, hvor vi jo fik et mål efter 8 minutter og 22 sekunder spil, hvilket betyder, at jeg i øjeblikket kigger efter to lyttere, som skal modtage muleposer her fra studiet. Et mål til AGF, der unægteligt løftede stemningen en hel del på hjemmebanen, Tobias Hansen.
2: Ej, også fordi det var kongemål. Altså, hvad er der? Er der 25 meter ind? Og det var ikke noget drop eller noget som helst. Det var heller ikke, fordi han ikke nåede at se den derinde i Sønderjyskes prisgivede Nick Shenton. Derinde, det var simpelthen bare, fordi det var et knaldgodt mål. Rammer over undersiden af overlæggeren og dumper ned i græsset og så op i nettaget igen. Det er lige sådan et mål, man skal score på frispark fra Christian Arnstad. Der står ved bolden lige nu hjørnespark fra højre angrebsside ind centralt. Det betyder, at det bliver udadskruet. Jeg kan tælle 6 AGF'er ind i feltet. 3 af dem står i en lille klump omkring Tingager. Og så kommer bolden ind over her over bagest i feltet, netop mod Tingager, der lader sig falde, eller så bliver han hævet ned. Masser af protester fra mestendels AGF-fansene, spillerne. De ved godt, den får du ikke straffe på i Superligaen. Sønderjyske på bolden, men spiller den så ud over sidelinjen i en duel, hedder det, med Michael Andersen, der får sig et indkast, og den går Frederik Emery så over for at tage sig af. Frederik Emery, der ellers blev sendt hjem for U21-landsholdet med sådan en semi-skade, og der var flere, der ikke havde regnet med, han var at finde på holdkortet i dag for AGF, men han starter ind, og det er godt for det AGF-mandskab, der mangler den her slags kreatør, som Emery er. Går til baglinjen her, indlæg på tværs af feltet, og ender så ved Tobias Beck, og ender så hos Sæler, som bliver reddet på stregen, og efterfølgende er det så Arnstad igen, der hammer den op over overlæggeren. Kæmpe muligheder til AGF i situationen her. Mads Christoffer Christoffersen så fløjter sig for et eller andet til sidst, eller også skal han bare lige ind og se, om den har været inde over stregen. Det var der flere AGF'er, der mener, at den har. Det har den også. Der bliver dømt mål her, ser det ud som om. Nej, det gør der ikke, men der bliver op på storskærmen, der bliver vist en gengivelse. Mens jeg står og kigger på signalet på min computer, bliver der vist en gengivelse af muligheden fra før, hvor at AGF-fansen og nu også spillerne mener, at den er stensikkert inde over målstregen. Nu kommer det igen på min lille skærm her. Mads Christoffersen, han står og er i gang med at snakke med et par spillere, og den er tydeligt inde. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Lige nu op på storskærmen står der tjek af mål. Tjek for, om bolden har passeret mållinjen. Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om den er, som jeg lige kan se det, et godt stykke ind over stregen her. Nu går han ud og skal kigge på et eller andet, Mads Christoffer Christoffersen eller hvad. Der tegner han så firkanten, tv-skærmen og 2-0 til AGF. Målscorer, Jannis Adar.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, og nu skal jeg til at pakke to kuverter med muleposer. Aftens vinder, ja, han var ret suveræn, fordi målet kom efter 8 minutter og 22 sekunder, det første i Aarhus. Thomas fra Sorø, 8 minutter og 21 sekunder. Det er jo så godt, som det ja, kan være.
1: Hvis man ikke kan komme tættere på, så...
0: Så havde vi jo så andenpladsen, der udløser en turen på P4 mulepose, og det er egentlig meget apropos, at vi her bruger en mulepose, der er tilknyttet cykelløb, for jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg sad og skulle finde ud af, hvem det var, der så blev nummer to. Med den der EM-afslutning af målfotoet.
1: Ja.
0: For det var tæt.
1: Det var tæt. Det var voldsomt tæt.
0: Det var det altså også i aften. Fordi langt stykke hen ad vejen så ud til, at det var Thomas fra Lyngby, der skulle snuppe andenpladsen. Hans bud, det var 8.34, det vil sige, at han var 12 sekunder fra. Men så er der René Thisted, som byder ind med 8.11. Han er 11 sekunder fra. Sniger sig lige foran med en dækbredde.
1: Men sådan er det jo ikke i kampen mellem AGF og Sønderjyske. Vi havde råbt det op til et drama uden lige, Tobias Hansen. De spillede ikke i shorts, de spillede i bangebukser. Altså, det skulle være så nervøst det hele, men AGF, de er kommet ind med overskud, selvtillid, og nu fører de med 2-0.
2: Ja, jeg ved godt, altså, det er måske lidt tidligt at begynde at snakke om efter to mål, der er spillet 19 minutter og 30 sekunder, at det ligner det hold, som de var sidste sæson. Men der er et eller andet, ikke forvandlet, vil jeg sige, men der er noget optimisme. Det er også klart, når man er foran 2-0 så hurtigt i så vigtig en kamp. Altså, det er helt tydeligt at mærke den kontakt, der er mellem spillerne og tilskuerne. Den var jeg jo videre til et hav af gange sidste sæson, hvor jeg kommenterede dem her på Vejleby Stadion ofte. Altså, den er der igen nu, og de er bare med AGF-fansen, når det går godt. De har også været sådan lidt ironisk distancerende de sidste måneder, fordi de nu var tilbage i det, de er velkendt for AGF, nemlig at skuffe deres fans. Men lige i aften, der er de der igen. De har lige haft en kæmpe stor chance, endnu en til AGF. Og sekundet efter var det så faktisk sønderjyske angriberen De Rosario, som fik afsluttet uden for feltet, men også lige uden for Jesper Hansens rækkevidde og uden for mållinjen, eller undskyld, stolperne i den sammenhæng. Nu er der far på færd for AGF nede i venstre forsvarszone, men godt forsvarsspil af den tidligere sønderjyske spiller Daniel Gretarsson, der spiller mod sin tidligere holdkammerat, der skiftede jo til AGF nærmest i sidste øjeblik. Transfervindet og spiller nu mod sin gamle holdkammerat, der er Gretarsson dernede. 20 minutter og 48 sekunder, og prøv lige at høre. 2-0 til de forsvarende mester AGF imod Sønderjyske.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.
3: Okay. Så står det 3-0 i Aarhus efter et hjørnespark fra venstre angrebsside. Havner den sådan lidt tilfældigt for fødderne af midtbanespilleren fra AGF. Magnus knuser sig lige pludselig. Stående klapsalver for samtlige af de mennesker, som holder med AGF på banen her. Samtidig så Sønderjyske ind i sådan en krisecirkel lige ind omkring deres eget felt, hvor de samler hele holdet og snakker om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Spillet 25 minutter her i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet.

Ah, så bliver jeg nødt til at skuffe de mennesker, der sidder og holder med AGF. Lang tid tog det, men så fandt kampens dommer ud af, at der var en hånd på derinde, så stadigvæk 2-0 målet underkendt.

0: Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Fra 3-0 tilbage til 2-0, og så synes jeg jo stadigvæk, at den afstand, som Sønderjyske har op til AGF, er ligesom til at gabe over Tobias Hansen.
2: Ja, altså jeg tror, de er meget glade for, at den blev annulleret. Den her. De nåede jo at holde det her krisemøde, som jeg lige berettede om, imens vi hørte musik. Altså, at hvor samtlige 11 sønderjyske spillere stod i en ring lige foran eget straffesparksfelt, og lige snakkede om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Der var de så nede med 3-0, og så gik der, jamen, hvad, et minuts penge eller sådan et eller andet, så fandt man lige pludselig ud af i varvognen. Altså til stor overraskelse for hele stadion, vil jeg sige, også spillerne, de var jo nærmest gået i gang igen, at der var en hånd på, og det var en af de her kendelser her, hvor altså, ja, jeg er med på, at fodboldreglerne siger garanteret. Eller det gør de jo, fordi ellers så der er ikke VAR-dommer og en dommer inde på banen, som tager så meget fejl. Så fodboldreglerne siger, at der skulle dømmes frispark. Men det er et hovedstød, der bliver smasket ind

Og så må vi jo forholde os til det. Og derfor så er det jo fuldt korrekt, at Mads Christoffer Christoffersen, han finder fløjten frem og annullerer målet. Desværre for AGF, der må nøjes med at føre 2-0 her efter en halv time i Brøndby.

0: St. Clara leverede musikken i Liga på P4. Oh my god.
1: Vi var sådan set ved at begrave den her kamp fuldstændig, Tobias Hansen. Og den kamp, vi snakker om, hvis man lige har tændt sin radio, det er bundbraget mellem AGF og Sønderjyske rundens sidste opgør i denne 10. spillerunde i Superligaen. Fordi AGF, de kom foran med 3-0, så blev målet annulleret på grund af varm. Nu er de kun foran med 2-0. Har Sønderjyske noget at gribe fat i? Er der stadig spænding i den her fodboldkamp?
2: Ej, jeg synes overhovedet ikke, den er begravet på nogen som helst måde, også fordi I ved jo, I har set nok fodboldkampe til at vide, at det er et enkelt mål, det kan skabe en kæmpe ravage, og de er stadigvæk i den grad med Sønderjyske. Når det er sagt, så er det et AGF-mandskab, der styrer begivenhederne. Det er dem, der er klart mest på bolden. Siden vi har været igennem sidst, har der ikke været de helt store ting at melde hjem om, altså ikke nogen store chancer, men et AGF-mandskab, synes jeg, der spiller dejligt opportunistisk, som nu har et hjørnespark. Christian Arnstadt, en af kampens to målscorer, står klar med et udadskruet spark igen. Frederik Tinager er derinde og kommer til den her, Frederik Tinager. Og så står det lige pludselig 3-0 den her gang. Der tror jeg ikke, at den bliver annulleret. Og så står hele Aarhus op, i hvert fald dem, der er her på stadion, fordi det er en af deres helt store helte, der kommer frem til den her Frederik Tinager. Han har været så grueligt meget igennem. Starter inde i aften, er meldt fuldstændig klar. Han er over sin skadesperiode. Han var et fyrtårn i sidste sæsons mesterskabstogt. Nu viser han igen, hvorfor at det er, at de elsker ham her i Aarhus. Frederik Tinger direkte på hovedet, uden chance. Delvist i hvert fald for Nick Shinton, dernede, der lige får paraderne på. Og så står det 3-0 til hjemmeholdet. Og så er jeg tæt på at begrave Sønderjyske.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Jeg var skuffet.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme.
1: Men så skuffet. Jeg glæder mig så meget til den her kamp, du ved, med drama og nervøsitet og sved på overlæben og ej, og folk stod der og gned hænderne og meget bekymret. 3-0 til AGF, 5 minutter tilbage til første halvleg. Du var jo klar til at begrave Sønderjyske for kort tid siden, Tobias Hansen. Det er ikke god radio.
2: Ja. Nej, det, altså, men det bliver, vi bliver også nødt til at være ærlige.
1: Altså, vi kan ikke sige, at der ikke står 3-0. Det vil være løgn.
2: Nej, det er det, jeg mener. Og lige nu er der bare overhovedet ikke spænding om udfaldet af det her opgør, fordi at Sønderjyske er... Nu har vi snakket meget med AGF, ikke? Altså, men det er jo i en rædderlig forfatning. Altså, det er jo ikke fordi, at det er et AGF-mandskab, der bare er kommet blæsende med det ene store angreb efter det andet. Og alligevel så står der 3-0 efter 41 minutter. De har endda scoret 4 gange, ikke fik et mål annulleret. Sønderjyske har haft... Altså, i de første 3-4 minutter, der havde de 3 gode angreb over på højre kanten. Derefter, så har vi nærmest ikke set noget til Sønderjyske overhovedet. Det er et hold, der slet ikke hænger sammen på nogen som helst måde her. Jan Især lige uden for feltet prøver at spille den i dybden til Michael Andersen, der er gået ind i feltet. Bliver så præreret væk af en Sønderjyske-spiller, Arnstad, ude foran feltet, præcis der, hvor han scorede direkte på frispark på. Jan Især der ind og tager fat i bolden, prøver at komme ud til Tobias Bæk, der spiller ud på højre kanten i aften, men får ikke fat i den. Og så falder den sådan lidt tilfældigt ned i fødderne på en Nordsjælland, de skal med en sønderjyske spiller midt på banen, og der spiller den tilbage til en forsvarsspiller endnu længere på banen. Det er et sønderjyske mandskab, der glæder sig, tror jeg, til, at der er pause om lige præcis 2,5 minutter. Jeg ved ikke, hvad de kan ændre i pausen, men et eller andet skal der godt nok ske, for det ikke falder fuldstændig sammen for det mandskab, der ligger sidst i Superligaen, og sandsynligvis også gør det efter aftens opgør her mod AGF.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Nogle gange kommer en pause mere belejligt end andre gange, Havsborg.
1: Ja, den kommer nok belejligt for sønderjyske, men jeg vil jo nok som træner forholdet. Men lidt i tvivl om, at jeg skulle sige i løbet af det der...
0: Jamen det der, så siger man det der med, nu starter vi på en frisk, som om står 0-0 og den slags.
1: Vi kan godt nå det.
0: Men Tobias, virkeligheden er jo, at det er svært at kigge på det her sønderjyske mandskab, og i øvrigt kigge på den forfatning, som AGF er i lige nu, og så finde ud af, hvad de egentlig skal gøre for at ændre det her kampbillede.
2: Ja, fordi der er to ting i det her, ikke? For det første, AGF, altså det er jo ligesom om, at de brænder fuldstændig ud nu, altså på den gode måde, altså det der med, at nu alle de kræfter, alle de der små momenter, som de har kunne finde i den her sæson, de er der lige pludselig i aften. Det er også derfor, de fører 3-0, ikke? Hvorimod, at alt, hvad der kan gå galt for Sønderjyske, det går bare galt. Jeg har sagt det hele tiden i de her første 46 minutter og mange 20 sekunder nu. Det er jo ikke fordi, at Sønderjyske er blevet udspillet i det her fodboldopgør, og alligevel så kigger man op på tavlen, så fører hjemmeholdet 3-0, de danske mester fører 3-0 på og foran et veloplagt hjemmepublikum. Og så kigger jeg ned mod Abdirahman, den kun 34-årige sønderjyske træner, der er i gang med sin debutsæson som cheftræner, ikke? Altså, jeg er sådan lige, okay, hvor stor tiltro er der til, at han kan gå ned og ændre det her til noget som helst nede i omklædningsrummet i pausen? Ej, det er altså en kæmpe mundfuld for Abdirahman, der i øvrigt er født og opvokset her i Aarhus og har brugt 5 år af sit trænerliv i AGF. Prøv lige at høre klapsalverne. Sådan der har de ikke lyttet siden, hvad var det, en gang i juni måned, hvor de blev danske mester her på banen. 3-0 til de danske mester, der er på vej mod sæsonens første sejr. 3-0 mod Sønderjysk efter de første 45 minutter.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Bruno Mars og The Lazy Song. Der er spørgsmål, man må stille sig selv sådan en mandag her. Og i særdeleshed, hvis man er AGF-fan, det er... Er det nu? Vågner den sovende kæmpe? Vågner mesterholdet igen? Er det nu det rigtige AGF, vi får at se?
1: Har de trådt på løvens hale? Altså længe nok i de første 9 kampe i sæsonen.
0: Det er det eneste spørgsmål, man stiller sig selv. Men jeg kender dog også nok AGF-fans til at vide, at de også et eller andet sted inde bagerst i hovedet stiller sig selv spørgsmålet. Men kan det gå galt? Vi skal jo ikke mere end en kamp tilbage, hvor de jo får med 2-0 mod AC Horsens, der jo spillede 89 minutter, da AC Horsens kommer på 1-2, og så 90 plus 4, da de kommer på 2-2. Ja. Så altså lige nu, selvom de er glade af AGF'erne, så tænker jeg, at der må være en ambivalens i dem.
1: Ja, men så Sønderjysk skal jo ikke hente 2 mål. De skal hente 3. Og det synes jeg altså...
0: Og nu er jeg ikke god til matematik, men det er mere end 2.
1: Det er sværere. Og jeg kigger på live-stillingen, og den indikerer lige nu, at AGF jo ikke længere ligger på en nedrykningsplads, men med en sejr i aften går på 8 point, hvilket betyder, at Sønderjyske ligger sidst med 5, og så er det Lyngby på næstsidste pladsen med 7 point. Det går i en rigtig retning for de vige.
0: Ja, i hvert fald hvis det ender, som det gør. Lige nu er altså pause i Superligaen. AGF, de fører med 3-0 mod Sønderjyske. Der er lidt musik her, det er Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Så er der en radioavis, og så er der mere fodbold på den anden side.

0: Klokken er 20, og nu er det tid til en radioavis.
1: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFM TV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
3: Kompensationen, den vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
4: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
5: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det Jyllands skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4. Du lytter

0: Det er George Ezra, det her. Og Budapest.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I aften med Emil Sønning og Morten Hausborg her i studiet. Og en bundfrossen, tænder klaprende, kold ind i marver ben. Kommentator på Sears Park, Vejlby. Tobias, han har sagt til mig, og det beviser, at det ikke er nogen Bear Grylls, vi har gang i her. At han har besluttet sig for, at han vil ikke fryse, så derfor er han stoppet med at bevæge sig. Det er ikke sikker på, at det er den officielle overlevelses-taktik.
3: Altså, kom nu, tøsdreng. Det er så koldt, det er det heller
4: ikke. Det er det måske ikke, når I sidder inde i studiet derinde, men det er spørgsmålet om, om man har tøj nok på, det må jeg bare indrømme, det har jeg ikke taget til lejligheden i aften. Nu er det AGF, Jan Isæder ind i feltet, spiller bagud, og Emery kommer sidst på den, jeg skulle lige til at sige, han kommer først på den, men i stedet for, så ryger det hele ud i sandet, fordi at der bliver fløjtet for en offside et eller andet sted derinde. Men der var de tæt på igen, Jan Isæder kommer til baglinjen for at lave det der berømte cutback, og så er det Emery, der er tæt på at komme ind, men det kunne så have været lige meget, fordi at han var fløjtet offside. Nej, jeg har simpelthen ikke fået tøj nok på, og det er de her 7 grader eller sådan et eller andet. Og jeg er ved at være så kold. I kender godt det der med, at man føler, at man så kan holde varme, hvis man nu lader være med at røre på sig overhovedet. Fordi så mærker man ikke, hvor kold man egentlig er. Det er det niveau, jeg er på lige nu. Og det kan også godt være, at jeg piver en lille smule. Det er jo, jeg har lige været på charterferie, ikke, med familien. Kreta. 30 grader. Og så kom hjem til det her. Det er koldt. Men det er fedt. Der er god stemning i Aarhus. Og det forstår man, fordi de fleste af dem, der er her på stadion, hvor jeg er lige nu, de er ellevilde med det resultat og den stilling, der står på måltavlen 3-0 efter de første 48 minutter.
0: Et officielt råd her fra Liga-redaktionen fra Emil Sønning Morten Hausborg er altså til gengæld, hvis du en dag befinder dig på den sibiriske tundra, og du fryser, så hold dig hellere i bevægelse. Det fungerer marginalt bedre.
4: Tak.
0: Kom, lad.

0: Skøn musik her fra Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig.
1: Nej, man kan jo sige, at den stoppede allerede, da AGF kom foran med 3-0 mod SønderjyskE. Den stoppede da i hvert fald for SønderjyskE, og du lukkede kampen, Tobias Hansen. Har AGF her i anden halvleg ligesom valgt en anden tilgang, fordi at de har den her meget solide føringer, så er der ikke grund til at gøre mere væsen af sig?
2: Jeg ved ikke, om det er dem, eller om det er fordi, at SønderjysK har fået et eller andet at vide nede i pausen, at de er gået en lille smule længere frem. Det er ikke sådan, fordi jeg egentlig står og kigger på et totalt nyt kampbillede. Det er stadigvæk AGF, der er mest på bolden, dog uden at skabe noget indtil videre. Og måske lige stillet sig en 5-7 meter længere tilbage på banen, men i fuld kontrol. Jeg må egentlig også sige, jeg havde måske forventet et eller andet fra Fatih Abdi Rahman, den 34-årige SønderjyskE træner i pausen. Og alt, hvad der skete, det var en enkelt justering nede i forsvaret. Stefan Velkov, bulgarsk landsholdsspiller, der har været væk i landskampspausen, er blevet skiftet på banen i stedet for islændingen Brynjar Ingi Bjarnason. Og det var så det eneste, der skete i pausen. Det kunne godt have været sådan en pause, hvor han kunne have flået det meste af sit hold ud, fordi at, der kunne godt være brug for et eller andet på det her SønderjyskE mandskab i pausen. Det er altså ikke sket, i hvert fald ude fra trænerbænken. Og spørgsmålet er så bare, om han har nøjes med at give dem en ordentlig røffel derinde. Et eller andet skal der forhåbentlig være sket derinde, fordi ellers kommer de jo endnu mere bagud den her anden halvleg. Men lige for at igen rise op, AGF, de fører komfortabelt 3-0. Kampbilledet ikke ændret sig. Det helt store stadigvæk AGF, der er det bedste mandskab af de her to på banen her på Vejlby Park, hvor vi har spillet 52 minutter.

0: Det er det, Lasse Skriver og Roaring Heart. Du lytter til Liga på P4.
1: Foran 3-0. Spillede et kvarter af anden halvleg. Hvis jeg nu stod i spidsen for AGF, så ville jeg jo kigge lidt på kampprogrammet i den her uge. Og så sige, lad os bare lige slippe foden noget fra speederen, Tobias Hansen. For AGF har nok at se til.
2: Ja, nu får de en mulighed her. Det er Michael Andersen, der er tæt på at komme igennem. Men godt forsvarsspil af Munchsgaard dernede hos sønderjyderne. Men jamen, det kan du sige, Havsborg. Men omvendt, vil du så ikke også lige kigge lidt på dit hold? Kigge lidt på selvtillid og tænke, okay, kunne vi nu hive en 6-0-sejr hjemme her mod Sønderjyske?
1: Nej.
2: De har
1: fået rigeligt selvtillid af at være foran med 3-0 på så kort tid. Jeg tænker mere på, hvad der er tilbage i stængerne, fordi det er jo...
0: Du kender Havsborg, han vil altid gerne tidlig hjem.
1: Nej, jeg vil bare gerne have, at der kommer overskud, fordi hvad hjælper det, hvis de vinder med 6-0 i aften, og så senere på ugen får en på 0-6 selv? Hvad sjov er der ved det?
2: Jeg tror, du er fuldstændig inde i Jakob Poulsens hoved der, fordi jeg kan se, der bliver gjort klar til et eller andet nede på AGF-bænken. Og hvis vi lige sådan... Altså, fordi de skal ud og spille Conference League, de skal spille i Belgien på torsdag, så hedder den FCK ude søndag, så hedder den Ignatia hjemme om halvanden uge, og så Viborg hjemme om søndagen, og så Roskilde ude om onsdagen efter. Så nu begynder de jo igen med det her program, hvor de skal spille to kampe om ugen, som de også gjorde dengang, at de spillede for at komme i henholdsvis Champions League, Europa League og ind så i Conference League. Og det gik jo ikke sådan særlig godt, hvis man kiggede på, hvordan det ser ud i den hjemlige Superliga. Så jeg tror, at de kommer til lige så stille at begynde at pille nogle af profilerne ud, så de kan blive sparet, og det er jo det eneste rigtige at gøre det. Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg, i det her med. De har fået masser af selvtillid ud af den her kamp. Jeg synes også, at jeg kigger på et AGF-mandskab, når du spillede en team her, som har kampen fuldstændig under kontrol, og så ind imellem, så smider de lige fod ned på speederen, og så kommer de frem til små, ikke store muligheder, men små chancer op i Sønderjyskes felt, og viser den der kontinuitet, som de viste igennem mesterskabssæsonen, hvor de havde de små marginaler på deres side stort set hele vejen igennem. Nu får Sønderjyske så et hjørnespark. Dem har de været aldeles ufarlige indtil videre på, så lad os bare runde af for nu og sige, at der her efter 61 minutter står 3-0 til de danske mestre for Aarhus.
1: Det er derfor, Tobias er så dygtig. Altså, han starter med ligesom at erklære sig uenig med mig, og derefter følger min argumentation og bliver enig. Dygtig medarbejder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Står det bifald ned mod Frederik Emery, da han for halvandet minuts tid siden blev skiftet ud. Det er en af de her justeringer, der gør, at man slækker en lille smule på det hos AGF, gør sig klar til Conference League-kampen i Belgien på torsdag, i stedet for ham, Callum McCourt.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Spændende fodboldkamp, drama. Et væld af straffespark er en mulighed. Er det AGF, Sønderjyske, manden han taler om, Morten Hausbo?
1: Nej, det er det ikke. Det er kvindefodbold landsholdet, som er et smut i Canada. Eller som min gamle onkel sagde, Canada. For at lige teste VM-formanden. Forskellige sider af testen, der er første VM-slutrunde næste sommer. Men de skal jo ligesom prøve at finde det hold, der skal spille VM. De spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, og nu prøver vi så igen i aften, hvor det er A-kæden, der skal på græsset for Danmark.
0: A-kæden har været på græsset for AGF, og derfor så fører de også med 3-0 i den her vigtige bundkamp, og Tobias, vi må være ærlige at sige, det ligner en sejr til GF'erne. Hvor meget pres tager det her af skulderne på dem, at de får sæsonens første sejr? Fordi ja, det er en sejr, men de ligger jo stadigvæk ned i bunden og roder rundt.
2: Men det betyder jo alverden. Altså især med det her program, der kommer nu. Nu har jeg nævnt det her med, at de skal spille europæisk. Men altså, næste kamp, det er FC København på udebane. Og så er det Viborg hjemme. Det er jo to kampe, hvor man ikke bare lige sådan umiddelbart tænker, der ligger 6 gratis point og venter til AGF. Så det her, det er himmelråbende vigtigt. Det er jo et lige hjørnespark til gæsterne fra Sønderjyske, som i øjeblikket bider en lille smule fra sig. Tredje hjørnespark inden for, hvad, en 3-4 minutters tid. Og de pumper bolde og folk ind omkring det lille felt i øjeblikket. Ind omkring Jesper Hansen, der er på svært arbejde i øjeblikket, fordi der står 1-2-3 Sønderjyske. Bordeaux-klædte spillere ind omkring ham, så for han ikke rigtig kan komme ud, og så vil de gerne have bolden der ind omkring ham, og så er det jo tilfældigt ved at afgøre, hvilken vej bolden så ender, når den kommer derind. Jonas Barkel bliver taget her mod forreste stolpe. Det er håbløst sparket ind over, direkte ind i en fod, AGF-fod, der kan ekspedere den væk, og så taber de den så midt på egen banehalvdel. Men lige for at gøre den der færdig, Sønning, altså det er jo, det giver bare et kæmpe, kæmpemæssigt rygstød. Jeg er sikker på, at når jeg kommer ned og taler med AGF-spillerne og Jakob Poulsen efterfølgende, det er jo ikke sådan, de siger, at nå, så er vi på rette vej, og nu er alt godt, og rosenrødt og alt det her. Men altså, at få den her forløsende sejr i 10. spillerunde, det ændrer ikke alt, det er med på, men det ændrer godt nok en stor del af helhedsspillet i forhold til AGF's muligheder i den her sæson. 20 minutter mangler der her i Vejlby. Mesterne for Aarhus, de fører 3-0 over bundproppen fra Sønderjysk.

0: Sabia var det her og The Second You Sleep.
1: Vi har jo selvfølgelig haft rigtig meget fokus på de danske mestre fra AGF i forbindelse med aftens bundkamp mod Sønderjyske, men det er jo vigtigt, at vi deler sol og vind lige, fordi nu har vi vendt AGF's program her i de kommende par uger. Hvordan ser det egentlig ud for Sønderjyske og holdets muligheder for måske at få sig en ny sejr i sæsonen og forbedre positionen lidt ned i bunden?
2: Jamen altså, jeg tror sådan set, at de havde et eller andet sted set frem til den her kamp, og så de to næste, og tænkte, okay, der kunne godt ligge 6-9 point og vente på os, fordi at i dag spiller de jo mod det andet bundhold, AGF, ikke? Som inden den her kamp lå af point med dem med 5 point. Næste gang har de så Silkeborg i Haderslev, ugen efter Horsens, og så kommer det svære program som FCK og FC Midtjylland. Der får de ikke nogen point, medmindre der skal ske et eller andet vanvittigt for det her sønderjyske mandskab. Men så det begynder at se svært ud, når man så starter den her trekamps-trilogi med at tabe minimum. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan, det ser ud. 3-0 til AGF, som indtil det her opgør lå af point med Sønderjyske. Så jeg synes, det ser svært ud for Sønderjyske. Det her glæder mig egentlig lidt til at komme ned og snakke med dem om. Fordi der var sådan nogle positive vinde inden landskampspausen. Den kom måske på det værst tænkelige tidspunkt efter, at man endelig havde fået sæsonens første sejr. En god ind af slagsen endda mod Randers, hvor man vandt 4-2 den 20. september. Så var der landskampspause. Man fornemmede lidt positive vinde mod Haderslev, og de er så bare fuldstændig lagt sig igen nu, hvor man tager til Aarhus i god tro, optimisme og alt det her, og så bliver man bare smadret fuldstændig af et, synes jeg, overlegent AGF-mandskab, der stadigvæk er klart det bedste mandskab på banen, er begyndt at lave masser af ind- og udskiftninger. I øjeblikket er de faktisk en mand i undertal, AGF, fordi Janis Sætter, han tog for lang tid om at komme ud, og så må man jo ikke skifte Chamche på banen, før der ligesom bliver et spilstop. Så der var lidt skæmmyster dernede på bænken, fordi Jakob Poulsen var sur på Janis Sætter, og han tog for lang tid om at gå ud af banen, og så var han også lidt sur på kampens fjerdommer. Så der sker lidt nede på banen foran mig, inde på banen, knap så meget, 10 minutter igen, 3-0 til AGF, Aarhus.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er Liga på P4, du lytter til med sådan de afsluttende 10 minutter efterhånden af opgøret mellem AGF og SønderjyskE, opgør Tobias Hansen, hvor vi må være ærlige at sige, at anden halvleg har været lidt en langgaber, fordi at AGF jo gik til pause foran med 3-0. Og SønderjyskE, de er jo også i den her situation med nye træner og masser af afgange. Det er vel egentlig et hold, der er sat op til på forhånd egentlig også at være dem, der skulle spille med om at rykke ned.
1: Ja, når du siger det sådan der, så er der 100% enig, fordi der har været kæmpe afgange. Nu nævnte jeg Gretarsson, forsvarsspilleren, som er skiftet til netop AGF, der lige er blevet skiftet ud og spillet en fremragende kamp. Altså, han var jo en af de rigtig gode for SønderjyskE i sidste sæson, og nu spiller han der så ikke længere. En af de mange spillere, der har forladt klubben, sammen med Thomas Nørgaard, der er råd til Brøndby som træner, har fået et nyt, ubeskrevet trænerblad ind, som går en... Altså, hvis det fortsætter sådan, så tvivler jeg på, at han er træner resten af sæsonen. Abdi Rahman, han har en svær sæson foran sig, den her 34-årige debutant i Superligaen. Han simpelthen lige fik det nævnt med en fortid i AGF, været her i 5 år som ungdomstræner, gjorde deres U17 hvad hedder sådan noget, drengehold til danske mester. Dengang han var træner for dem, var også en stor trænerprofil på U19. Mandskabet skiftede så væk fra klubben, og nu er han så tilbage på modstanderholdet for SønderjyskE. Fatih Abdi Rahman, der står ude på sidelinjen og klapper af sine spillere. Jeg ved ikke, om jeg synes, der er så forfærdeligt meget at klappe af. De har været en lille smule bedre i anden halvleg, men som jeg ser det, er det 100% et udtryk for, at AGF med 3-0-føringen i bagagen har skruet gevaldigt ned for blusset. Jeg ved ikke, om I hører klapsalverne i øjeblikket. De er rettet mod Frederik Tinger, som har spillet et forrygende opgør, scoret en enkelt gang og været den her forsvarsklippe, som vi ved, han kan være. Vi ved, han har været i mange kampe, når han ellers holder sig skadesfri, og det er han i øjeblikket, Frederik Tinger. Til stor glæde for de lige præcis 9.701 tilskuere, der er på plads her på Vejlby Park i aften. 5 minutter igen, stadigvæk 3-0 til AGF og SønderjyskE.

0: Will Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Meget, meget uskøn affære i øjeblikket, fordi der er masser af spilstop, små dueller og masser af ind- og udskiftninger. I øvrigt også AGF står klar med to nye folk, der skal på banen her. Ting er, der lige kommer foran Osorio og hætter den ud til Jørgens Bak. Der mangler 2 minutter af den her fodboldkamp. Det er stadigvæk 3-0 til hjemmeholdet AGF.

0: Bryan Adams, Summer of 69.
1: Det kan vi godt lide. Vi sad jo her og frygtede, Tobias Hansen, at vi skulle have de der ekstra 6 minutter lagt til anden halvleg. Der må man sige, at kampen stopper vi så fingerspidsgefühl. Det er rosværdigt.
2: Jamen nu snakkede vi jo det der med regler tidligere. Altså, er der ikke en regel med, at det er 30 sekunder hver gang, der er en indskiftning, og der har været...
0: Der er Tobias Hansen-reglen om, at det er sund fornuft.
2: Ja, præcis. Og der har han jo bidraget her med, at en gang imellem, så må man også godt ty til sund fornuft, selvom der er nogle andre regler, som foreskriver noget andet. Mads Christoffer Christoffersen har kun lagt 2 minutter til, og det forstår man et eller andet sted godt, fordi at... Altså, de kommer ikke tilbage i Sønderjysk. Jeg ved godt, de lige har haft et stolpeskud, og... efterfølgende en fremragende redning på det efterfølgende angreb af Jesper Hansen. Så 2 gode muligheder for Sønderjyske der, for i hvert fald at få puttet bolden en enkelt gang ind over stregen. Det fik de så ikke, og derfor så ender det nok med en 0-0 hos dem. Til gengæld 3 gode point og 3 gode mål for AGF-spillerne, der må se det her som lidt en forløsning. Jeg tror ikke, de kommer til at sige til mig, at nu er alt rosenrødt, når jeg skal tale med dem her efter kampen. Men altså, der må være noget glæde at spore i den her hårdt prøvede AGF-trup efter et langt stykke opvarmning inden den første sejr, den kom her. Og det gjorde den så lige præcis her efter 92 minutter spillet i Valby. Stående klapsalver fra de 9.700. Ikke ekstatiske, men glade AGF-tilhængere. De vinder 3-0. De danske mestre er på tavlen for første gang i år med en sejr.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Søs, Finger, Thomas, Helmi, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Det er sådan den danske udgave af Avengers, når det kommer til musik her sammen på Den, jeg elsker, elsker jeg. AGF, de får sæsonens første sejr. Vi snakker mere om det hele om et øjeblik. Nu får du en radioavis her på P4. Klokken, den er 21.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elever. Skærme i timerne. Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
2: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
3: Det er også rart nu faktisk at koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
4: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt.
1: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensioneret senior sergeant Ben Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
6: Når vi var stadig en besætning, nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde blev det et meget tæt forhold.
1: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
7: Du lytter
8: til P4 med dig hele vejen.

0: nummeret, der hedder Bad Habits.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Med Emil Schønning og Morten Hausborg. Og en for denne Superliga-sæson historisk dag.
2: Ja, AGF vandt fodboldkamp.
0: Ja, det betyder jo vel sagtens, at alle danske Superliga-hold nu har oplevet det.
2: Mm.
0: At kunne gå ud i omklædningsrummet og tage armen om hinanden i lugten af sure støvler og råbe, hvem var det, der vandt i dag?
2: Ja, det var dem fra GFA. Men de vinder så også overbevist. De sad fuldstændig på kampen mod Sønderjyske, vinder med 3-0. Alle tre mål scoret i første halvleg. De forankøbet et mål annulleret i første halvleg. Og man kan sige, at de sidste 45 minutter blev sådan en lidt triviel affære, hvor AGF egentlig bare skulle have det hele overstået, og Sønderjyske havde svært ved at svare igen. Så AGF er så væk fra bundplaceringerne, er nu tredje sidst. Det er Lyngby og Sønderjyske, der indtager pladserne som nummer 11 og 12. Der er et andet hold, som døjer lidt med en placering i den tunge ende af tabellen. Og det er Coventry, som har ligget der og rodet rundt og netop ikke vundet en eneste kamp. Men i sidste spillerunde, så lykkedes det så endelig. Coventry vandt med 1-0 på udebane over Nottingham. Nu har der så været landskabspause, og de tager så hul på det en gang til. Er på hjemmebane mod Newcastle.
0: Og på en tøjn.
2: Newcastle er de oppe imod. Og hvad er der så sket? 6 minutter inde i første halvleg. Coventry foran med 1-0.
0: Nå. Ved du hvad? Det skal vi holde øje med, og så skal vi holde øje med den danske landskamp denne aften. Den bliver spillet i Toronto i Canada. Det er sådan, man siger det. Toronto.
2: Det hedder da Toronto.
0: Toronto. Nej, det hedder Toronto. Har du været der, Hausborg?
2: Nej.
0: Det er jo som New York, bare i Canada.
2: Jeg er ikke sikker på, at de originale indbyggere i området kaldte det for Toronto. Men nej. Altså, det er bare... Jeg kan ikke være, at tage fejl.
0: Jeg tror heller ikke, de kaldte det Toronto. Nå, men der er kampstart i det opgør 21.30, optakt allerede fra klokken 21.20 på DR2. Og den følger selvfølgelig også i radioen. Her er det musik fra Katinka, og Jeg har ikke tabt mig.

0: Private og My Secret Lover. Det her, det er Liga på P4. AGF har denne aften fået sæsonens første sejr. 3-0 på hjemmebane over bundproppen. Kollega-bundproppen, om man vil, fra Sønderjyske. Og vi sender jo her fra DR Aarhus, det her, hvor DR Sporten holder til, og vi har vores dejlige lille studie. Og det er jo dejligt lavpraktisk, fordi AGF, de er jo ved at bygge et nyt stadion. Det vil sige, de spiller ned på Sears Park Vejlby.
1: Ja.
0: Det ligger ikke langt herfra. Og det betyder jo også, at de faktisk AGF-fansene bruger parkeringspladsen herude, når de ser hjemmebanekamp.
1: Hvor vil du hen?
0: Jeg vil derhen, at der er jo ikke langt derned. De må næsten være noget i bilerne nu.
1: Og som de sidder og lytter til Liga.
0: Ja, og vi har jo siddet og snakket lidt om det her under musikken, at nu man skal jo lov til at ånde lettet op. Altså, ja. Det var en bet, det der med ikke at have vundet en kamp som det eneste hold, som mesterhold, at der stadigvæk stod 0 ud for sejre. Så derfor så i dag jo selvfølgelig en festdag. Men hvad med i morgen, når man vågner? Altså, hvor ligger vi stadigvæk på panikskalaen? Ja. Fordi, ja, det er en sejr, men AGF er jo ikke ude at suppedasen.
1: Nej, altså, der er ligesom to dele af spørgsmålet. Det er, om man som AGF-fan efter sejren i aften tror på, at holdet godt kan komme i top 6.
0: Mm.
1: Eller er man sådan mere i den lejr, hvor vi siger, okay, vigtig sejr i aften, rigtig godt i bundkampen, men top 6 er nok ikke noget, vi ligefrem skal have fokus på, for det virker ikke realistisk.
0: Så vi laver lige en lille rundspørg hos eventuelle AGF-fans derude, hvor...
1: Ja, hvor
0: selvtillidsniveauet ligger.
1: Præcis, godt ord.
0: For, og det er selvfølgelig vigtigt at sige, at hvis du er en af dem, der kører bilen, så skal du ikke sende en sms ind. Men hvis du nu er passager, eller hvis du bare har siddet og lyttet med og holder med AGF, så er nummeret altså 1212. Du starter din besked med...
1: P4. Lav et mellemrum. Og så hvad din holdning er til AGF efter aftens sejr over Sønderjyske. Vi hører meget gerne fra dig. Her er der musik fra One Republic.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er det mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej. Ja,
0: det kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Sara Larsson og Lush Life. Var der, eller det var der, det kan jeg godt afsløre nu. Der sad AGF-fans klar derude til
1: at
0: give deres mening til kende. Og jeg har ikke kigget i sms-indbakken.
1: Nej.
0: Og den normale sådan, kan man sige, parodi ville jo være, at man sagde, så du ved, nu tror de det hele er vendt. Men jeg tror faktisk, at der stadigvæk er en vis skepsis at spore hos de fleste AGF-fans.
1: Ja, der tager du fuldstændig fejl.
0: Okay, det er vist.
1: Der er ingen skepsis. Altså, det er i hvert fald begrænset langt største delen af de sms'er, som jeg har modtaget, der er alligevel blevet til nogen håndfuld efterhånden, udstråler en meget stor sikkerhed på, at man nok skal nå i top 6. Fordi de siger, der er kun 4 point til Horsens, jo. Det skal nok gå alt sammen. Jeg prøver lige at kigge, var der en, som var en lille smule tvivlende. Ja, der er en enkelt lytter, som dog ikke har navngivet sig selv, så skriver, at det handler om at undgå nedrykning. Glem alt om top 6. Men det er altså bare én enkelt. Resten af dem, at de virker som om, at de tror på medvinden for kampen fra sejren i aften, at vi breder sig videre ud i sæsonen, og AGF nok skal komme tilbage i det gode selskab.
0: Og det, der er vigtigt at sige, at grunden til, at Horsens bliver nævnt, det er, at Horsens lige nu ligger nummer 6 i Superligaen, og er, hvad kan man sige, på boblen, når man vil. 12 point har de AGF med 8 point, ganske rigtigt 4 point op. I toppen af Superligaen, der er det FC København og FC Midtjylland, der indtager første andenpladsen. Viborg på en bronzeplads.
1: Det skal nok gå. Jeg ser, der lige kommet ind her. Det er fra Søren i Skanderborg, der skriver, at de skal koncentrere sig om at vinde fodboldkampe. Så tror jeg godt, de kan nå i top 6, men det kræver, og det er jo selvfølgelig et rimeligt argument, at de leverer på banen.
0: Så de skal gå efter at vinde?
1: Og at de ikke får skader.
0: Okay.
1: De skal levere, de skal ikke få skader, og de skal vinde.
0: Ved du hvad?
1: Så kører det.
0: Sådan er opskriften altså, visser sig frem, da AGF de skal i top 6. 4 point. Masser af runder. Det er de sagtens nu.

0: Kaiman.
1: Kaiman, er det ikke sådan en, du googler en link?
0: Kunne du ikke have valgt et andet dyr? Hvis du havde sagt, det er en krokodil.
1: Det er en krokodil.
0: Hvorfor siger du
1: det? Det er en underfamilie af alligatoren.
0: Hvorfor skal det så være så bøvlet?
1: Den har ligesom en anden snude. Er det vigtigt der?
0: Ja, det synes jeg da. Okay. Altså, lytterne skal jo også være med. Og hvordan staver du det?
1: K-A-I-M-A-N.
0: Okay.
1: Kaiman. Og jeg staver det Tobias, H-A-N-S-E-N. Velkommen tilbage til programmet, Tobias.
0: Ja, det er en krokodil.
1: Det er blevet naturteamen med Emil og Havsborg.
0: Men du har heller aldrig hørt om det før, vel, Tobias?
2: Nej, jeg leger jo tit den her leg, der hedder Gæt et dyr med mine børn.
0: Ja.
2: Jeg skal til at bruge den. Hvad sagde du, det hed?
1: Kaiman.
2: Kaiman, okay.
1: Men faktum er, at det er sådan, når den først har bidt sig fast, så er den altså svær ligesom at komme af med. Og det samme er det jo med dig, for vi har sendt dig ned til spiller og træner hos både AGF og Sønderjyske. Og det ene sted, der er det jo nemt nok at bide sig fast, fordi det er jo hos AGF'erne. Jeg går ud fra, at det var udpræget glæde hos aarhusianerne.
2: For en gang skyld, ja. Altså, jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson her, og det har været lidt op ad bakke, ikke? Altså, og det er det jo, når de taber, fordi man... Ja, det er jo svært, ikke? Og jeg frygtede egentlig også lidt opgaven i dag, fordi at de ville jo aldrig sige sådan en situation her, at nu er alt godt, og vi er glade, og vi er videre, og nu er vi på vej på mesterskabet igen. Men jeg synes faktisk, at jeg kan egentlig meget godt lide Jakob Poulsen. Han er dejlig og ærlig, og han siger, prøv at høre, det her, det var en forløsning. Altså, det var det. Og vi har ventet rigtig længe på den her sejr her. Og det der med at få slettet det nul, det betyder bare rigtig meget for os. Altså, det havde jeg egentlig ikke regnet med, at han havde sagt på den måde, som han gjorde det. Så det var faktisk overrasket.
1: Jamen, det passer
2: meget.
1: Jeg
2: var bare glad.
1: Ja.
2: Jeg var bare glad.
1: Det passer også meget godt.
2: Han har scoret og spillet en kanon kamp.
1: At alle de AGF-fans, vi har hørt fra, de tror nu på, at det hele det er vendt. Det er det jo ikke, kan man sige, Tobias, for Sønderjyske. Nu er de alene i bunden af Superligaen, det eneste hold med 5 point. Og det er jo så her, hvor du som en kaiman bider dig fast og hører ind til den krise, der pågår i det sønderjyske.
2: Den købte han ikke helt. Fatih Abdi Rahman, deres træner, som jeg var inde på, han er født og opvokset her i Aarhus, har 5 år i AGF. Han fokuserede rigtig meget på, at han synes at dødboldene, som AGF scorer på i første alder, det var det, der var hans hovedfokus. Og han synes egentlig, at selvtilliden, stemningen i truppen, den var... jeg tror, han sagde noget med, at den har næsten ikke været bedre, end den lige har været i den her periode her. Han købte ikke rigtig ind på det andet der, nej.
1: Hvad vil du sige, Havsborg? Jeg kan se, at du står og kigger. Du er primært optaget af kaimanerne nu.
0: Jeg har fundet ud af, at den adskiller sig fra de egentlige alligatorer ved at mangle den forbenede skillevæg i næsen, og ved at have et bupanser og hypermobile benplader. Så ved man det sådan en næste gang, man ser den nede i parken.
1: Ja, og Tobias, du skal holde øje med sådan en, og så må du bide dig fast næste gang, du er til Superliga-bold.
2: Det lover jeg.

0: Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Der er stadigvæk fodbold på programmet, og endda med dansk islet. Ja, det bliver jo sådan set ikke mere dansk end det danske landshold.
1: For kvinder, et smut i Canada for at spille to kampe. Den første overstået, den sluttede uafgjort. Nu tager vi så en tur til i Manesien i Toronto. Med et dansk hold i en A-kæde fra kampen start, fordi nu vælger man ligesom at sige fra landstræner Jakob Kinsens side, at ja, vi eksperimenterede der i kamp nummer 1. Nu prøver vi simpelthen bare at køre hårdt på fra kampen start. Lad være med alle de der mange udskiftninger.
0: Du kan se kampen på DR2 eller DRTV, og et par ting omkring kampen. For det første et velbesøgt BMO Field, wow, hvor der også blev spillet VM i fodbold.
1: Yes.
0: Og så kan man måske sidde og tænke, hvad laver Danmark i Canada? Hvorfor spiller de en venskabskamp der? Har de ikke noget andet og bedre at give sig til, måske, kan man sige, nærmere danske himmelstrøg?
1: Ja.
0: Men Danmark er jo i den meget unikke situation at være en af fire nationer, der allerede er kvalificeret til næste sommers europæiske nationer, det vil altså VM-slutrunden i Brasilien, sammen med Tyskland, Frankrig og England. Og så altså Danmark.
1: Ja.
0: Så de har jo vundet sig retten til at kunne teste nogle ting af, mens de andre de er ude og kæmpe med næb og klør i den her landsholdstermin for en VM-billet.
1: De kunne jo også spille en testkamp mod en af de tre andre nationer, som er kvalificerede. De har vel også noget at skulle se til.
0: Ja, men
1: det der er sjovere.
0: Det her, det er sjovere. Hvis den ender uafgjort, så går den i straffe. Det får man selvfølgelig også med i fjernsynet, hvis og så frem man er til den bitre ende. Og så er der en ting. Nogle gange kan man jo være sådan lidt ærgerlig over, hvis en kamp ender 0-0. Men hvis Canada, de holder målet rent i dag, har jeg ladet mig fortælle, at Henrik Lindegaard der er på plads på BMO Field, så er der rabat på vaskemaskiner, er blevet annonceret på stadion af en sponsor. Så får man, hvis der er clean sheets, så er der rabat på vaskemaskiner.
1: Nå, nu er ja, koblingen der, clean sheet. Nej, var det godt fundet på.
0: Ja. Så der er muligvis nogen, der sidder på stadion i Canada og håber på, at i hvert fald at Danmark ikke scorer, fordi så skal de måske ud og have sig noget nyt isenkram.
1: Jeg studser lidt over, at du siger, at det hedder BMO Stadion.
0: Field.
1: Field.
0: Kom så med joken.
1: Jamen altså, jeg kan næsten ikke lade
0: være. Jeg sagde den i går.
1: Jamen, så vil jeg ikke. Men jeg synes jo bare, at sådan en bestemt sandwich virkelig kan generere, at man nu har navneretten til et stort fodboldstadion.
0: Ja.
1: Det er gået godt for den bolle.
0: Det er det. Man får sin egen stadion i Canada.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: to sing it to.
1: Christoffer med Hope This Song Is For You. Så gik den ikke længere for det danske fodboldlandshold. Det var hurtigt. 10 minutter er der spillet af testkampen på udebane mod Canada, og kanadierne har efter de her små 10 minutter spillet lige bragt sig foran med 1-0.

Nord med over byen. Der er pause i Premier League-kampen. Coventry er måske på vej mod sæsonens første point på hjemmebane efter de første 45 minutter foran 1-0 mod Newcastle.

eller augusta prøveperiode. Husk, at du kan følge kampen mellem Danmark og Canada på DR2, på DRTV og inde på DR.dk. Lige om lidt, så får du en radioavis, og derefter så er der Før natten med Sofie Bobbikone.

0: med Gracie Abrams. Og nummeret Hit The Wall er klokken blevet 22.
1: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham før hans landsmøde i november, men også før de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
1: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om at ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsminister i dag holdt møde om Ukrainestøtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
1: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger Anja Husum, der er ledende overlæge ved giftlinjen.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
1: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyet i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med den, der hedder Landet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Nu er det, jeg har lyst til at spørge dig. Har du efterårsferie? Og så er det ærgerligt, at det her det er envejs kommunikation, så jeg kan ikke høre dit svar, men jeg håber for dig, at du har. Og ellers så håber jeg for dig, at du suger masser af det gode fra efteråret til dig. Også selvom du ikke ferierer i øjeblikket. Jeg håber at alligevel, at du får slappet godt af her i særligt de mørke timer, som jo altså bliver lidt flere og flere af her den kommende tid. Jeg kan forsøge nogle af de mørke timer, forhåbentlig da i hvert fald, med skøn musik og bare det at være sammen sådan her i radioen de næste par timer frem til midnat. Jeg vil selvfølgelig byde dig på en skulderklapsang, det er i næste time, vi snupper den. Og så synes jeg også, vi skal lege den lille leg, der hedder Navnerunden, og det gør vi altså om cirka 20 minutter. Lige her, der skal du få en artist med navnet Mille og hendes nye single, der hedder Gør Noget. Velkommen indenfor.

Wow, den her har jeg sunget meget, meget, meget med på. Særligt tilbage i nullerne, men jeg synes, at den popper op en gang imellem, og så får man lyst til at skråle med der på dansegulvet, ikke? I'm Out of Love var det altså med Anastacia. Og nu skal vi have Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

The Look her fra Rockset. Lea Abjørk og Augusta Schackinger er to relativt nye danske artister på musikscenen. Nu har de slået sig sammen om en ny sang. Den er vi glade for her på P4. Den hedder

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Tag mig, som jeg er, synger kalaset på denne her fra 2023. Vi skal lige om lidt lege navnerunden, men først skal vi altså lige forbi nogen, der ikke har samme navn. Vi skal have musik fra Berg. Hvem er det, der græder nu, hedder hendes nye single, som vi altså også er glade for her på kanalen. Men først er det god gamle pop med Disco 2000.

0: og natten præsenterer Navnerunden.
1: Vi skal nu høre to sange med to gutter, der hedder Benson. Den ene hedder Benson til fornavn, og den anden hedder Benson til efternavn. Den ene hedder Benson Boone, den anden hedder George Benson. Den ene lavede musik i 80'erne, og den anden laver musik her i 20'erne. Vi skal høre dem begge. Slow Down får du om et øjeblik med Benson Boone. Men her er det Give Me The Night med George Benson.
2: Never

Slow it down her fra Benson Boone, som jo altså var den ene i vores lille navnerunde med navnet Benson. Vi fik George Benson for et øjeblik siden med Give Me The Night, og altså som jeg lige sagde, Benson Boone med Slow It Down. Og har du også to navne, du har lyst til, at jeg skal spille her i før natten, så er du altså velkommen til at tippe mig om folk, der hedder det samme. Det kan være til fornavn, det kan være til efternavn, det kan være på en eller anden sjov, finurlig måde. Du er velkommen på natten, snabel-a-dr.dk.

Forfra Sårbar her fra Hugorm og deres nye plade, den der hedder Hugget i Sten. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal bare lige lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1987. Vi skal høre Lars H.U.G. og den der smukke sang, der hedder Elsker dig for evigt.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig. Let's go.

Bass Persuade sidder den her nye sang fra Miley Cyrus, som har skiftet sit kunstnernavn til bare hed Miley. Og hun har udsendt et nyt album, hendes 10. studiealbum. Det her, det var også titelmelodien, hun udsendte altså i september måned. Nu skal vi lige runde en radioavis her klokken 23, og så er der meget mere før natten på den anden side. Så kan du nok høre, at vi skal en tur til Sverige nu. Vi skal have kæmpe succesen Ace of Base og deres store hit fra 93, The Sign.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: I USA har myndighederne renset det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er da blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er fra Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Niklas Stahl her med New Eyes.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi skriver altså den 12. oktober, en times tid endnu. På sådan en mandag vil jeg i fuld gang med den sidste time af mandagen faktisk. Vi skal lytte til masser af skøn musik sammen frem til midnat. Og vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang, som lige giver os lidt god energi. Jeg vil derudover spille for eksempel Erasure for dig i løbet af den her time. Uro skal vi også høre Sanne Salomonsen, og her Stella Lefty. Du får den, der hedder Boston. On a

Entertaineren over dem alle har jeg næsten lyst til at sige. Robbie Williams var det her med Rock DJ. Og så skal vi altså have noget dansk musik nu. Ny dansk musik. I hvert fald kun et par måneder på banen. Det er fra Barcelona. Den her hedder Udsving.

Sanne Salomonsen har stået for musikken i de her små 4 minutter. Det var Kærligheden kalder, vi lyttede til. Og nu giver vi så stafetten videre til Cat's Eye og deres Animal.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Before You Go, her var det Lucas Graham, vi lyttede til. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i før natten. Det gør vi selvfølgelig efter lidt mere musik. Duran Duran er klar om et øjeblik med Ordinary World, men først er det Uro her med Godt Håbs Vej.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Ferie eller ej på sådan en mandag, så kan man godt kigge lidt tilbage på weekenden og tænke, havde jeg sådan en dejlig en. Måske var du ude at danse, og det er netop det, som skulderklapsangen på en eller anden måde handler om i dag. Men det handler også om meget mere, fordi i dans er der også en eller anden form for frigørelse, en eller anden form for følelse på gulvet, den følelse, man får om sig selv, den følelse, man får omkring andre. For mig er det at danse i hvert fald en eller anden form for lykkefølelse. Det er så rart. Og det har Harry Styles faktisk lavet en sang om. Han har i hvert fald lavet en sang, der handler om det her med at komme ud og dans, og lad være at tænke over, hvad alle andre tænker om dig. Gør det for dig selv. Gør det som en form for frigørelse i din egen krop. Og derfor skal vi nu høre Dance No More.

Dance No More, aftenens skulderklapsang, altså fra Harry Styles. Så har du lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsang? Er der en eller anden sang, der gør noget ekstra for dig? Så vil jeg da meget gerne vide det. Send det til mig på natten@dr.dk.

Fra den ene duet til den anden. Her var det Albert Hidov Darlin med Lille Hus i Jylland. Og vi fik også en duet mellem Thomas Helmi og Medina, da vi hørte 100 dage for lidt siden. Og Annika var der så også med Livsforladt. Og nu skal vi høre Erasure. A Little Respect.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Det var i 2013, at Burhan G og LOC slog sig sammen om den her sang, der hedder Karma, og den er altså at finde på albumet Din for evigt, som jo er et Burhan G-album. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen kl. 22 til midnat, for der sidder jeg her i hvert fald igen. Og hvis du er sådan et, også lytter til radio om dagen, ja, så kan du faktisk også finde mig i øjeblikket 12.15 til 14, når jeg sender P4 Play og spiller en hel masse af den helt nye danske og udenlandske musik. Nu får du musik frem til en midnatsradiovis. Det er musik fra Natalie Imbruglia. Den her, den hedder Torn. Ha' nu en rigtig dejlig nat.

0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb, svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang både jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokal politiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed, og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed, der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas.